0: а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака.
1: Европейския съюз започна дебат за създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на хибридните атаки на Москва. Министрите на отбраната на Евросъюза проведоха първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани често на Русия. Инициативата, обявена на 16 септември от председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от Европейския съюз, които се опасяват от дублиране с Алианса. Няколко държави членки настояват, че този инструмент трябва непременно да бъде изцяло допълващ спрямо НАТО.
2: Министрите обмениха мнение относно идеята за нов извънреден протокол за сигурност. Такъв механизъм би осигурил координация между държавите членки. Става въпрос за механизъм за реакция при атаки от така наречената сива зона, който да допълва настоящият член 427, като същевременно се подчертае, че той служи именно като допълнение и осигурява на Европейския съюз по-категоричен отговор на руските хибридни атаки.
1: По думите на Калас, дискусията ще продължи и занапред, като трябва да се види как инструментите, с които разполага блокът, биха могли да работят съвместно в ситуация на хибридна атака или с други думи, когато се касае за случай под прага на въоръжената агресия. Урсула фон дер Лайен предложи Съюзът да приеме спешен механизъм, вдъхновен от член 4 от устава на НАТО, който позволява бърза координация и реакция от страна на държавите членки. Член 4 позволява на всяка страна да поиска спешни консултации със своите съюзници, веднага щом прецени, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени, без това да предизвика незабавен военен отговор. Наскоро датското военно разузнаване предупреди, че Русия вероятно ще проведе още хибридни атаки срещу западни цели, като подчерта също, че инвазия в страна от Алианса е малко вероятна, но все пак възможна.
0: Разрастват се протестните движения в Испания. Новата вълна от демонстрации допълнително засили натиска върху правителството да се справи с жилищната криза. Около 1000 души вече седмица лагеруват на централния площад Пуерта дел Сол в Мадрид и заявяват, че ще останат там, докато властите не предприемат реални мерки за защита на наймателите. Недоволството избухна след като Мария дел Кармен Абаскал беше изведена от жилището, в което е живяла 7 десетилетия. 87-годишната жена, която използва инвалидна количка, беше изнесена на носилка, докато полицията беше отцепила улицата.
3: Социалната криза се превърна и в политическа за правителството на Испания. Премиерът Педро Санчес предлага пакет от мерки, които трябва да защитят наемателите и да ограничат спекулациите с имоти. Но няма гаранция, че те ще получат необходимата подкрепа в парламента.
0: Жилищата от години са един от най-сериозните социални проблеми в страната. Средният наем почти се е удвоил за десетилетие. От 8 евро и 20 цента на квадратен метър през 2016 година до над 15 евро сега. Испания разполага и с един от най-малките фондове от обществени жилища под наем сред страните от ОИСР. Под 2% от общия пазар при средно 8% в Европейския съюз. След протестите компанията настоявала за извеждането на Абаскал се е съгласила тя да се върне в дома си. Но демонстрантите настояват проблемът да бъде решен за всички. В петък парламентът трябва да гласува извънредните мерки на правителството.
1: От началото на седмицата някои бензиностанции в Италия предлагат горивото на намалени цени. Компанията Eni обяви таван на цените на бензина и дизела, съответно евро и 99 и 2 евро и 19 цента за литър за 30-дневен период. Решението е продиктувано от постепенното намаление на акцизните облекчения за дизела. Шофьори на камиони и фермери започнаха протести, като призоваха за по-структурирани мерки.
4: Да, цената е с 20 цента по-ниска на литър. Не е малко. Доволни сме, надяваме се, че ще продължи.
5: Проблемът е да не стане верижна реакция, защото тогава високите цени на бензина и дизела ще се отразят на всички потребителски стоки.
1: Азербайджанската държавна компания Сокар, която е собственик на Италиана Петроли, също въведе таван на цените на горивата.
3: Добре, но колко ще продължи? После пак ще се върнем на темата. Но имат пари за войни. Приятен ден!
6: Buona giornata!
1: Гласоподавателите в Швейцария отхвърлиха с голямо мнозинство предложение за засилване на неутралитета на страната. Около 70% от имащите право на глас се обявиха против мярката. Инициативата щеше да позволи на Швейцария да налага санкции единствено с одобрението на ООН. Това би дало на Русия възможност да блокира подобни мерки, тъй като разполага с право на вето в Съвета за сигурност. Поддръжниците на по-строг неутралитет извадиха аргумент, че след нахлуването на Русия в Украйна, Швейцария се е сближила прекалено много с Европейския съюз и НАТО.
6: Подхождам с резерви към инициативите на Швейцарската народна партия. Освен това, въпросът за неутралитета е важен, но тази инициатива отива твърде далеч и ще попречи на други неща. Затова гласувах против нея.
1: Европейската конфедерация поддържа дългогодишна политика на неутралитет. Тълкуването й обаче от години е обект на политически спорове. Макар избирателите да отхвърлиха предложените ограничения, подкрепата за неутралитета остава голяма. Според най-ново проучване, 82% от гражданите продължават да подкрепят неутралната позиция на Швейцария.
7: Пожарният сезон в Европа година след година започва все по-рано. Това лято бяха опожарени близо 770 000 хектара земя. Исторически рекорди бяха подобрени в редица държави. И така, лятото на 2026-та потвърди тенденцията от последните години. Горските пожари не са изолирано явление. Опасността е все по-голяма, както и щетите. Зачестяващите пожари, наводнения и други бедствия вече са новото нормално. Думите са на следващия ни гост, евродепутата Паскал Римон, с когото правим равносметка на изминалия сезон. Господина Римон, благодаря ви, че сте с нас.
8: Добър ден!
7: Чудесен български!
9: Добър ден!
7: Сега, когато сезонът на горските пожари приключи, каква е вашата оценка?
8: It was the one of the hottest summers that we...
10: Това беше едно от най-горещите лета, които сме имали в Европа. Миналата година беше ужасна по отношение на горските пожари. Изгоряха почти 1 милиард хектара. Тази година сме на 700 000 хектара. Така че това е ужасна година, поредната ужасна година. Говорим за извънредни години на
8: бедствия.
7: Които обаче вече следват една след друга.
10: Но извънредното вече е нормалното. И това трябва да го признаем. Трябва да се приспособим. И трябва да извлечем изводите. Мисля, че трябва да работим върху механизма за гражданска защита. Европейския начин да се помага на хората на място. Хората на място често са доброволци. В Европа имаме почти 3 милиона доброволни пожарникари. Трябва да сме наясно с това, че те съществуват. Имаме много доброволци, които пристигат на място, за да помогнат на пожарникарите в борбата с огъня. Например, земеделските стопани. Всички те трябва да бъдат включени в нашите планове за действие при бедствия.
7: All those have to be integrated in our disaster plan. Планирате да включите и земеделските стопани в плана за действие при бедствия.
10: Фермерите все още не са включени в тези планове, но те разполагат с големи резервуари. В такива моменти са на разположение и са готови да помогнат.
7: На добра воля.
10: Да, на добра воля.
7: Но не би ли трябвало на доброволците да се осигурява или да е налично за тях подходящо обучение или оборудване, за страховка, може би и някакъв вид заплащане?
10: Всичко това все още не е направено.
7: Компенсации?
10: Знаете ли, в моя избирателен район, в източната част на Белгия, имахме пожар. Изгоряха почти 4000 хектара. Помагаха си пожарникари, дошли от Германия, Нидерландия, Люксембург и от Белгия. А след тях и фермерите дойдоха на място, за да помогнат. От Германия, от Люксембург, от Нидерландия, както и нашите белгийски земеделски стопани. Те помогнаха. Останаха там 5-6 дни. Трябва да вземем предвид, че ако ги включим в плана си, ще бъде много по-лесно да координираме всичко това. Сега, след пожара, трябва да ги компенсираме. Всичко това все още не е предвидено. В нито един план по света. Но трябва да мислим за това, когато изготвяме тези планове за управление на бедствия.
9: disaster management plans.
11: Какво е вашето предложение?
10: Предложението ми е следното. В момента всъщност преработваме текста относно механизма за гражданска защита. В него заделяме много средства за закупуване на самолети от европейска страна, но в крайна сметка самолета би могъл да помогне на пожарникаря на земята. А освен този пожарникар, имаме нужда и от земеделските стопани. Затова пренапишете плановете. Имайте предвид, че земеделските стопани са там, свържете се с тях, научете адресите им, научете номерата на мобилните им телефони, за да имате списък с хора, с които да се свържете, когато настъпи бедствие.
11: Говорейки за пожарникарите, всяка година чуваме обещания за повече самолети за гасене на пожари, за повече финансиране. С какви ресурси всъщност разполагаме в момента и от какво се нуждаем?
10: Управлението на бедствия е национална компетентност. Това, което направихме през последните години, е, че имаме програмата Rescue EU. По тази програма изразходвахме средства за самолети, които Европейския съюз закупува, за да разполага с флот, когато настъпи бедствие и когато дадена държава членка се нуждае от помощ. Ако бедствието е с малък мащаб, местните власти на държавата членка могат да се справят сами. Но ако стане както при случая от моята страна, който ви разказах, и пожара стане голям, тогава се нуждаем от европейска помощ. И ние вече закупихме 12 самолета и 5 хеликоптера.
9: 12 aeroplanes and 5 helicopters. Is that enough?
11: Това достатъчно ли е?
9: Because we know that disasters will occur more often.
10: Дали е достатъчно? Абсолютно не. Защото знаем, че бедствията ще се случват по-често и че различни видове бедствия ще възникват едновременно. Така, например, в моето малко село в Белгия имахме голям пожар, наводнение и торнадо. Една къща беше напълно разрушена. Затова трябва да имаме предвид, че тези бедствия се случват много по-често едновременно. Затова трябва да сме подготвени. А това означава, че трябва да си купим собствен флот на Европейския съюз.
9: Mrs. von der Leyen explained yesterday in her speech that we will spend money.
10: Госпожа фон дер Лайен обясни в речта си, че ще отделим средства за това, че ще създадем този европейски аварийно-спасителен флот. И това е добра идея. През този мандат изразходвахме 3 милиарда и 700 милиона евро за този флот. Сега ще дадем около 11 милиарда евро за него. Така че трябва да закупим нови самолети, нови хеликоптери. И ако можем, трябва да го направим в Европа. Трябва да произвеждаме тези самолети в Европа. Да произвеждаме собствени съоръжения, собствени самолети и хеликоптери. Всъщност не сме в състояние да го направим. Става дума за стратегическа автономност на всички нива. И е като с армията. Там се опитват да създадат нови капацитети в Европа, произведени в Европа. Трябва да направим същото и с този аварийно-спасителен флот.
11: Не подценява ли Европа икономическото въздействие на бедствията? Ще се позова на данните. Само в 5-те най-тежко засегнати държави щетите, причинени от горските пожари и горещите вълни, се оценяват на 3 милиарда и 100 милиона евро. В същото време Европейската комисия е задала очаквания за годишен ефект около 2,5 милиарда евро, средно за целия съюз.
10: Всички експерти ни предупреждават. На първо място има климатични промени. Знаете ли, трябва да обясним в тази зала, че има климатични промени. Трябва да го обясним на хората на място, че има климатични промени. И че последствията от това ще бъдат катастрофални.
11: Да, но това си го говорим от години.
10: Аз съм политик, хората не вярват на политиците.
11: Защо?
10: Може би, защото хората с тази професия понякога обещават неща, които не могат или не искат да изпълнят. Но учените го казват от години. Аз им вярвам, имам доверие в нашата наука.
11: Да, хубаво е да се вярва в науката.
10: Така че аз вярвам в науката. Учените ни го повтарят от години. Трябва да смекчим климатичните промени. Последствията от това да не ги ограничим ще бъдат много по-тежки, много по-големи от разходите, които по-настоящем правим. За мен това е ясно. Но не е ясно за всички в тази сграда. Трябва да убедим хората и трябва да убедим другите политически групи да осъзнаят това. Но въпросът е, че климатичните промени са факт. Трябва да ги ограничим колкото е възможно. Но трябва и да сме наясно, че ще има много бедствия. Независимо дали ще предприемем действия още сега или не, в бъдеще ще има много повече бедствия. Това означава, че трябва да сме по-добре подготвени.
9: Actually, right now or not, there will be much more disasters in the future. That means that we have to be better prepared.
11: Струва ми се, че от икономическа гледна точка е по-разумно да се инвестира повече в превенция, в управлението на водните ресурси в горите. Защо не го правим?
10: Трябва да кажа, че сме в началото на това осъзнаване. В парламента създадохме интергрупа за готовност, гражданска защита и управление на бедствия. Подобна група не е съществувала преди, защото хората не осъзнаваха проблема. Сега заради пожарите, бурите и наводненията, хората виждат какви са последствията от климатичните промени. И това променя осъзнаването. Трябва да се възползваме от това и да изработим политики. А политиката означава както смекчаване на последиците с много средства, така и адаптиране. Какво трябва да направим, ако бедствието вече е настъпило? И не можем да избегнем нови бедствия. Трябва да сме наясно с това. Не можем да избегнем нови бедствия. И ако бедствието настъпи, трябва да сме по-добре подготвени. Тогава по-малко човешки животи ще бъдат изложени на опасност. Това всъщност до някъде вече се случва. Има много повече бедствия, но по-малко хора умират в резултат на тях, така че сме малко по-добре подготвени. Но моето поколение нямаше никаква представа за готовността. Дядо ми беше подготвен, тъй като беше от поколението, преживяло войната. Родителите ми бяха подготвени. Моето поколение, вие и аз, вие сте много по-млади от мен, но ние не сме подготвени за това. Нямаме нищо в килера, с което да оцелем 5 дни. Имате ли такова нещо? Аз нямам. Така че не сме подготвени, но трябва да бъдем.
11: Имаме по-малко от минута. С едно изречение. Какво трябва да направим ние, като европейци, за да не водим същия разговор след година?
10: Ще го водим, защото бедствията ще се случват много по-често. Но да бъдем подготвени означава да купуваме самолети, да купуваме хеликоптери, да подготвяме по-добре пожарникарите, да защитаваме доброволните пожарникари, да изготвяме планове, в които да включим земеделските стопани. Всички тези неща можем да направим, за да бъдем по-добре подготвени. Не можем да избегнем бедствието, но можем да бъдем по-добре подготвени.
11: Благодаря ви.
10: Много ви благодаря.
7: Регионалният вод в Германия, в Мекленбург, Предна Померания и Берлин извади на преден план дълбокото разделение в страната. Това са и поредните избори в Европа, които стават обект на дезинформационна кампания. В деня на вота в социалните мрежи бяха разпространени фалшиви видеоклипове с твърдения за изборни измами и манипулации срещу Алтернатива за Германия. Оказва се, че част от публикациите са свързани с проруски профили. Вижте цялата ни проверка.
12: Германските служби за сигурност засякоха мащабна дезинформационна кампания по време на регионалните избори в Берлин и Мекленбург. Според разследващите, следите водят към руска мрежа за влияние. Всичко започва с поредица от видеоклипове в интернет. Един от тях твърди, че показва как в Берлин умишлено се унищожават пощенски бюлетини, подадени за партията Алтернатива за Германия. Проверка на изборните наблюдатели от уебсайта Wahlrecht обаче доказа, че документите във видеото са фалшиви. Пакетите липсват задължителните карти за гласуване, а пликовете и изгъването на бюлетините изобщо не отговарят на официалните стандарти. Паралелно в платформата X десетки профили разпространяват друг клип. Твърдението в него е, че партията Алтернатива за Германия умишлено е изтрита от бюлетините в Мекленбург. Официално публикуваният образец на самата бюлетина обаче ясно показва, че партията присъства. Пред агенция ДПА, председателят на провинциалната избирателна комисия Кристиан Боден потвърди, че политическата сила фигурира във всички истински бюлетини. Изследователи установиха, че фалшивите постове са масово споделяни от профили, свързани с Русия. Според експертите, почеркът съвпада с дезинформационни кампании от 2025 година, приписвани на мрежата Storm 1516. Германското разузнаване определя Русия като основен двигател за тази структура, чиято цел е да срине доверието в демократичните институции. Опитите за внушения обаче бяха опровергани и от самите резултати. На вота в Мекленбург Алтернатива за Германия завърши на първо място, което окончателно отхвърли твърденията, че на избирателите е било попречено да гласуват за партията.
7: Задаваме въпроса. До кога е нормално човек да живее с родителите си? И търсим отговора в статистиката. Разликите между държавите са значителни. Като в Източна Европа, включително в България, младежите остават при родителите си много по-дълго. Вижте каква е причината.
13: Твърде големи ли сте, за да живеете с родителите си? Нека разгледаме статистиката. Каква е подходящата възраст за напускане на родителското гнездо? Отговорът зависи от това къде на картата ще погледнете. В Финландия средната възраст е едва 21 години, в Дания 22, в Естония и Швеция съответно 23. Средната възраст в Европейския съюз обаче е 26 години. Интересното е, че тя се е запазила практически една и съща през последните две десетилетия, без особени промени. Като цяло хората се изнасят по-рано в Северна, Централна и Балтийска Европа, докато младежите, които живеят в южните и източните държави, остават от дома много по-дълго. Вземете, например, Италия, Испания и Гърция, където повечето не напускат родителското гнездо, докато не навършат 30 или повече години. Или Хърватия, която заема първото място със средна възраст от 31,5 години. Въпреки това, както често се случва, статистиката не може да се обясни без да се разгледа икономическата страна на нещата, която показва, че в страните, където младите хора напускат родителите си по-късно, като Гърция, Хърватия, Испания и Италия, равнището на заетост сред младежите също е по-ниско от средното за Съюза. Най-ниското равнище на заетост сред младите в целия блок се наблюдава в Италия, следвана от Румъния и България.
7: Благодаря, че отново избрахте да бъдете със станция Европейски съюз. До следващата спирка, този път от Страсбург, в неделя, отново точно в 10.

0: петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспарух Илиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Карабаш.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
2: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
3: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
2: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.

0: Има ли значение кой е президента?
1: В нашата държава не.
0: Какви качества трябва да притежава и защо мислите, че в нашата държава не?
1: Трябва на първо място да има свое мнение и да репрезентативност на идеалите си. Не е просто, нали, да твърди, че нещо трябва да се промени и най-накрая, като трябва да се промени, не утре, други ден. Нали, аз лично 30 няколко години вече съм жив и само оправдание и утре, и утре, и утре чух.
0: Трябва ли президента да има повече правомощия според вас?
1: Не, но трябва да има някаква съпоставимост на действията. Не е просто, нали, да се дават едни обещания, а точно с ясни категорични крайни срокове, да кажем така, като фирма да го приеме, като нещо, което трябва да бъде управлявано като риск, като проект. Не е просто, нали, утре ще стане.
0: Искате ли по-силен президент или по-силен парламент?
1: Искам разбирателство. Защото по-силен президент, ще, нали, другите 200 човека ще кажат, не става така, пък ако президент е по-слаб, няма да въобще да има смисъл от тази институция.
0: Какъв трябва да бъде седмият президент?
1: Какъв трябва да бъде? Аз обичам много да давам пример с шведите и финландците, защото там хората наистина, като застанат на една позиция, дори доктор, дори и учител, трябва да имат някакво уважение от обществото. Не е просто, нали, на маса всеки да тропа и да казва, да, той е виновен, той не е виновен. Ама и ти застани на неговата позиция и направи нещо повече.
0: Бихте ли гласували за независим кандидат?
1: Великолепно, да. Въпросът е да си се и за думите.

0: Канадската поетеса Ан Карсън спечели таз годишната Нобелова награда за литература. 76-годишната Карсън е известна с творби, които често пресичат границите между поезията, художествената проза и научната литература. Тя превежда старогръцка литература и е професор по класическа филология повече от 30 години. Според Комитета за Нобеловата награда, Карсън е избрана заради смелото и изобретателно творчество, което в игри в диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Нобеловата награда се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература, като лауреатът получава 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Великобритания и Германия ще се изправят заедно срещу всякакви заплахи. Това заяви министър-председателят Анди Бърнам, като потвърди поредица от партньорства в областта на отбраната и сигурността. По време на посещението си в Берлин, Бърнам се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. Двамата официално ратифицираха договора от Кенсингтън от 2025 година, партньорство, с което двете страни се ангажират да се борят с враждебни дейности.
1: Днес обявяваме сътрудничество на редица нива, по-специално в областта на отбраната и сигурността, както и ново партньорство за противодействие на хибридни атаки. Това е нещо, с което Обединеното кралство и Германия се сблъскват редовно. И е логично да се изправим заедно пред тези заплахи, както и да противодействаме на намесата в нашите демократични процеси.
0: Английският министър-председател добави, че правителството ще се стреми да постигне напредък по отношение на присъединяването на Германия към GCAP, глобалната програма за бойни самолети, ръководена от Италия, Япония и Обединеното кралство, с цел разработване на изтребител от ново поколение. Немският канцлер заяви, че неговата страна ще направи всичко възможно да приближи Обединеното кралство към Стария континент и Европейския съюз.
2: След напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз, сега поне сключваме двустранно споразумение. И то включва много елементи на сътрудничество между Лондон и Берлин, като преди всичко осигурява на студентите по-добър достъп до двете ни страни без виза, дори за по-дълги студентски обмени между нашите страни.
0: Преговорите в Берлин се провеждат след като разузнавателните служби предупредиха за нарастващи заплахи, включително и миналия месец, когато Германия обвини Русия, че е изстреляла дрон, снабден с експлозиви към летището в Лайпциг. Над 30 души загинаха при руски удар срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск. Най-малко 20 души са били ранени при нападението, добавиха властите на Донецка област. Избухнал е пожар в поне два автобуса. В Краматорск и Славянск е спрян целият обществен транспорт. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Москва е нанесла удари по цяла Украина с 142 дрона от тип Шахет, 82 от които с реактивни двигатели през нощта на 8 октомври. А в Киев руски атаки с дронове са отнели живота на най-малко 4 души, а 14 са ранени. Най-голямата част на енергийна компания в Украина, ДТЕК, обяви аварийни прекъсвания на електроснабдяването в 4 района около столицата. Украина отвърна с удари по нефтопреработвателния завод «Газпром» в руския регион Башкортостан. Предизвикан е голям пожар, а според украинските медии това е един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия. Обектът има капацитет за преработка до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут и други продукти. Заводът на «Газпром» се намира на около 1300 км от фронтовата линия в Украина. Междувременно Обединеното кралство публикува 38 нови списъци с санкции, насочени срещу кораби, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Санкционирани са и редица компании от военно-промишления комплекс на Москва, енергийния сектор и сектора на криптовалутите. Русия все по-често се опитва да използва криптовалути, които са трудни за проследяване, за да заобикаля глобалните санкции. 12 кораба, които бяха обвинени, че са част от руския сенчест флот, също бяха включени в списъците.
3: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украйна, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украйна, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украйна. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част. Изправен пред протести на негови противници и неблагоприятна политическа обстановка, президентът Доналд Тръмп се опита да мобилизира избирателите в Тексас в подкрепа на кандидата за сената Кен Пакстън. Той каза, че по-високите цени на петрола сега са цената, която трябва да се плати за защитата на западното крайбрежие от потенциални ирански атаки.
4: Казах го и онзи ден. Нека изстрелят ракета към Сан-Диего или Лос-Анджелис. Искате ли да видите истински кошмар? Нека ударят Сан-Диего, нека ударят Лос-Анджелис и ще видите какви ужасни неща ще се случат. Ще видите страна, която свободно се насочва към пропаста. Ние обаче няма да позволим това да се случи. Ние защитаваме градовете си, защитаваме страната си, няма да позволим това да се случи.
3: Тръмп обвини предшественика си Джо Байден, че не е направил нищо, за да защити страната от иранската заплаха, както и че е позволил високата инфлация да повлияе върху цената на стоки и услуги. Освен това, той потвърди подкрепата си за смъртно наказание за големи наркодилъри, трафиканти на хора и всеки убиец на полицаи, като същевременно отбеляза, че Нидал Малик Хасан, бивш майор от армията, убил 14 души при масова стрелба в Форт Худ, Тексас през 2009 година, ще бъде екзекутиран чрез разстрел. Тексас е най-многолюдният щат, който традиционно гласува за републиканската партия и където Тръмп спечели през 2024 година с преднина от близо 14%. Въпреки това, с наближаването на междинните избори, ниският рейтинг на президента, войната с Иран и рязко покачващите се цени на горивата създават заплаха за републиканците в почти всеки щат.
5: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Иран е загубил напълно контрола над Ормузкия проток. Същевременно той подчерта, че икономиката на исламската страна се намира в състояние на свободно падане заради икономическите санкции, наложени и от Вашингтон и съюзниците му. Рубио зае недвусмислена позиция по въпроса за ядрените оръжия на Иран.
6: Now they're facing crippling sanctions.

0: никога няма да се здобие с ядрено оръжие. На 87 години почина Мари Кармен Абаскал, чиято съпротива срещу принудителното извеждане от жилището и в Мадрид даде началото на мащабен национален протест срещу жилищната политика в Испания. За нейната кончина съобщи Съюзът на наемателите в Мадрид. Този случай беляза повратна точка в историята на страната, добавя организацията. Тежкото положение на Мари Кармен изведе стотици хиляди хора на улиците и в крайна сметка доведе до насрочването на извънредни избори. Жената се намираше в болница от края на септември, след като беше изнесена на носилка от жилището, в което беше живяла 7 десетилетия. Налагаше се да напусне, тъй като не можеше да си позволи високия наем.
1: Смятам, че те я убиха. От 8 години се опитват да я изгонят от дома. Ето как свърши всичко, а Мари Кармен просто искаше да умре в дома си. Нищо друго. Тя умираше в дома си и почти успя. Надявам се отговорните за случилото се да си платят и да бъдат изправени пред съда.
2: Разплаках се в метрото, когато научих. Първата ми мисъл беше, че Мари Кармен не е умряла. Тя беше убита от тази капиталистическа система и намирам за позорно, че много хора не са излезли по улиците, за да протестират, за да гарантират, че това няма да се случи отново.
0: Случаят на Мари Кармен принуди правителството на социалиста Педро Санчес да предложи мерки за решаване на жилищната криза чрез законодателен акт, който по-късно беше отхвърлен от Конгреса. Това накара Санчес да обяви предсрочни избори. По данни на Централната банка, в страната има недостиг на 700 000 жилища поради разликата между търсенето и това, което предлага новото строителство. Междувременно големите синдикати в Испания обявиха общо национална стачка на 11 ноември. Тя ще бъде с искане за заплати, които позволяват осигуряването на достойно жилище. Лидери на 9 държави от Средиземноморският регион се събраха в Хърватия, за да обсъдят отговора си на нарастващата нестабилност и заплахите от Русия.
3: Постоянно нестабилната ситуация в Близкия изток, агресивната война на Русия срещу Украина, ескалиращите хибридни заплахи и засилената глобална икономическа нестабилност оказват сериозен натиск върху нашата сигурност, икономика и дългосрочен просперитет.
0: Джорджа Мелони заяви, че Европейския съюз трябва да отчете въздействието на инфлацията върху националните бюджети.
4: Трябва да се вземе предвид факта, че ще разполагаме с милиарди евро повече за харчене. Средства, които ще трябва да похарчим, без изрично да сме взели решение за това. Въпросът трябва да бъде обективно оценен в рамките на допустими увеличения на разходите.
0: Мелони добави, че Италия може да използва механизма си за промяна на акциза върху горивата, за да понижи цените им, ако това се наложи. Цените на петрола и газа ще се повишат още през идващата зима, каза за Евронюс еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен и допълни, че ситуацията трябва да се приеме изключително сериозно.
5: Ако не можете да си позволите да отоплявате дома си адекватно, няма голямо значение, че бихте могли да го закупите на пазара за имоти.
0: Йоргенсен призова страните членки да се възползват от съществуващата фискална гъвкавост, за да облегчат тежестта на цените на горивата за милиони европейци. Освен това, трябва да се намали търсенето на петрол и газ, като се засилят електрификацията на икономиките и инвестициите в публичния транспорт. Въпреки че някои държави се оплакват, че запълването на газовите хранилища е твърде скъпо, поради високите цени, Йоргенсен заяви, че е важно тези цели да бъдат изпълнени, тъй като ситуацията може да се влуши.
5: Със сигурност няма да се откажем от целите. Това е от голямо значение за сигурността на доставките в Европа.
0: Евросъюзът се справя по-добре с сегашната енергийна криза, отколкото с онази през 2022, тъй като е диверсифицирал доставчиците си.
5: Преди получавахме по-голямата част от газа си от Русия. Сега сме се освободили от тази зависимост и получаваме газ от Азербайджан, както и повече доставки от Нигерия. Водим разговори с Канада, разполагаме с множество други възможности. Разбира се, Съединените щати се превърнаха в най-големия ни доставчик на втечнен природен газ, което ни помогна много.

0: много.
1: Комисарят добави, че всяко освобождаване на допълнителни количества дизел от резервите трябва да бъде съгласувано с Международната агенция за енергията и с държавите членки.
2: Израел се подготвя за първите си избори след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година. Най-тежкият провал в областта на сигурността в историята на Израел сега заплашва да сложи край на кариерата на най-дълго управлявалия премиер.
3: Израел отбелязва третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври. От дни наред израелските телевизионни канали и радиостанции излъчват интервюта с роднини на жертвите и загиналите войници, а в цялата страна се провеждат поредица от възпоменателни служби. Страната се подготвя за избори този месец и така 7 октомври се превърна в основна тема на предизборната кампания. Опонентите на премиера Бенямин Нетаняху искат той да понесе отговорността за провалите.
2: Защитниците на Нетаняху твърдят, че той е извел Израел през драматично възстановяване от най-тъмния му час. Опонентите от целия политически спектър наричат коалицията правителството на клането. Опонентите са обещали да сформират правителство на възстановяването и реконструкцията, като първата им стъпка ще бъде създаването на официална комисия за разследване на събитията от 7 октомври. Нетаняху многократно отхвърлял призивите за създаване на подобен орган, като същевременно се опитвал да прехвърли вината върху служители на службите за сигурност. Той е отричал съобщенията в американските медии, че Обединените арабски емирства и Египет са го предупредили преди 7 октомври. След поредица от оставки на висши служители в сферата на сигурността, премиерът е единственият високопоставен представител от трагедията на сам, който все още заема поста си. Така изборите на 27 октомври се превръщат в референдум за неговото лидерство. Още тогава Израел отговори на нападението с военна офанзива, при която загинаха над 74 000 палестинци в Газа, а територията беше превърната в руини. Международният авторитет на Израел се срина, редица чуждестранни правителства го обвиниха в геноцид, а Нетаняху вече е издирван от Международния наказателен съд. Израел твърди, че Хамас носи отговорност за атаката. В анклава огромното мнозинство от хората продължават да живеят в мизерни условия.
4: Отново сме обхванати от ужаса на войната, тази безумна война, която се стовари върху нас преди 3 години и отказва да приключи. Напротив, сега живеем в постоянна тревога, страхувайки се от възобновяване на конфликта. С настъпването на четвъртата година, възможно ли е войната да приключи? Възможно ли е най-накрая да избягаме от този кошмар?
2: Почти една година след примирието, посредничено от Съединените щати, възстановяването все още не е започнало. Министерството на здравеопазването съобщава, че 1462 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила, докато израелските атаки и други военни действия продължават. Годините на война доведоха до срив в здравеопазването, икономиката и образователната система. Достъпът до храна, вода, подслон и други основни нужди се е превърнал в ежедневна борба.
5: В Добро утро, Европа! Очаквайте!
6: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспаро Хилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Караваш.
5: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
7: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
8: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
0: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
8: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.

0: Казахстан се стреми да увеличи рекордните инвестиции в производство с висока добавена стойност. Според Икономическата и социална комисия за Азия и Тихия океан на ООН, страната е привлякла приблизително 16,5 милиарда евро инвестиции на зелено миналата година, което представлява близо 90% от всички подобни инвестиции в Северна и Централна Азия. Общата сума представлява увеличение с 266% спрямо предходната година, като са обявени големи проекти в производството от следващо поколение и металургията. Добре дошли в предаването «Свързване на изтока с запада». Този тласък се дължи на факта, че промишленото производство на Казахстан достигна близо 52 милиарда евро през първите 5 месеца на годината, което е с 2,5% повече на годишна база. За втора поредна година производството изпреварва малко минното дело, като представлява 46,5% от промишленото производство на Казахстан през първите 5 месеца на годината. То остава и основният двигател на индустриалния растеж, като се увеличава с 9% на годишна база. Този растеж се дължи на металообработването, което нарасна с близо 47%. За да обсъдим как Казахстан привлича инвестиции в високомаржово производство, към нас се присъедини Азамат Памбаев, председател на Комитета по промишленост към Министерството на промишлеността и строителството. Господин Памбаев, добре дошли. Как Казахстан насърчава инвестициите в производство с добавена стойност, за да придвижи страната по-нататък по веригата на индустриалната стойност?
1: Развитието на производството е един от стратегическите приоритети на държавата. Нека дам няколко примера за мерките за подкрепа, които предоставяме. Ние насърчаваме производството на стоки с по-висока добавена стойност в специални икономически зони и индустриални зони, където държавата осигурява на инвеститорите цялата необходима инфраструктура. Второ, ние подкрепяме инвеститорите, като осигуряваме дългосрочно достъпно финансиране и финансови гаранции чрез държавния инвестиционен холдинг Байтерек. И трето, ние помагаме за промотирането на техните продукти както на вътрешния, така и на международния пазар.
0: Производството изпреварва миналото дело за втора поредна година. До каква степен това се дължи на нови инвестиции в производството и до каква степен отразява спад в производството на нефт и газ?
1: Не отдаваме този растеж на спад в производството на петрол. Заслужава да се отбележи, че Казахстан е произвел 99,5 милиона тона петрол през 2025 година. Най-високото ниво в нашата история. Какво е довело до този растеж? Не става въпрос само за увеличеното използване на производителност на съществуващите съоръжения, но и за стартирането на нови производствени мощности в цялата страна. Тази година планираме да реализираме повече от 200 проекта на стойност над 3 милиарда долара, създавайки приблизително 17 000 работни места. Само през първата половина на годината вече стартирахме 77 инвестиционни проекта на стойност над 600 милиона долара.
0: Кои големи проекти са в процес на разработка и какво прави правителството, за да създаде по-привлекателна среда за инвеститорите?
1: Всъщност, освен тези 200 проекта, планирани за тази година, ние имаме и набор от мащабни инвестиционни проекти. Само миналата година пуснахме в експлоатация два големи автомобилни завода, един в Алмати с годишен капацитет от 120 000 превозни средства и друг в Костанай с капацитет от 70 000 превозни средства. Тази година продължава работата по разширяването на стоманодобивния завод Кармет в Карагандинска област. Ще реализираме и проекти за производство на злато, мед, калеви торове и минерални торове в Западен Казахстан. Комбинираните инвестиции в тези проекти надхвърлят 13 милиарда щатски долара. Какво правим, за да привлечем инвестиции? На първо място ние осигуряваме стабилно законодателство и прозрачни процедури. Както знаете, Международният финансов център Астана работи по английското общо право. Предприятията там се възползват от облекчения за корпоративен данък, както и от редица други данъчни преференции.
0: Господин Памбаев, благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Казахстан също разчита на специални икономически и индустриални зони за привличане на нови инвестиции в производството. За да проучим как те подкрепят това усилие, към нас се присъедини Адилет Бектамбаев, заместник-председател на Quest Industry. Господин Бектамбаев, добре дошъл! Колко успешни са специалните икономически и индустриални зони на Казахстан в привличането на инвестиции и каква роля ще играят в разширяването на производството?
2: Държавните инвестиции в тази зона възлизат на 633 милиарда тенге. Към днешна дата сме получили приблизително 7 трилиона тенге инвестиции. Бих искал да отбележа, че това са специални зони и индустриални зони. Има разлики между тях. И в двата случая държавата предоставя земя и инфраструктура. Единствените стимули за участниците в специализираните икономически зони са данъчните и митническите преференции.
3: И таможни преференции.
0: Какви практически промени ще въведе новото законодателство и как ще помогне за привличането на инвестиции в индустриалния сектор на Казахстан?
2: Една от основните промени за инвеститорите е, че те вече ще могат да кандидатстват за влизане в специалната икономическа зона онлайн чрез система за обслужване на едно гише. Заявленията и съпътстващите документи ще се подават електронно, а системата автоматично ще ги разпространява до съответните държавни агенции чрез централна координационна платформа. Работим и за привличане на професионални разработчици и международни управляващи компании с опит в управлението на индустриални и специални икономически зони. В момента всички управляващи компании в Казахстан работят с участието на местните власти. Планираме да внедрим международни управленски практики, които според нас ще направят нашите зони по-конкурентоспособни.
0: Кои индустрии според вас ще привлекат най-много инвестиции през следващите години?
3: Я бы выделил три основных направления.
2: Бих открил три приоритетни сектора. Първият е машиностроенето. Казахстан вече е локализирал сглобяването на големи автомобилни марки, включително Hyundai, Kia и няколко китайски производители. Железопътното инженерство, глобални компании като Лаптек, Алстом и Стадлер вече имат присъствие в Казахстан. Втория приоритет е химическата промишленост. Голям проект за производство на полипропилен от KPI вече е завършен, а съоръжение за производство на водороден пероксид в момента се разработва. Третия приоритет е леката промишленост. Китайският инвеститор Лухия в момента реализира проект за производство на текстил в Казахстан.
3: Текстилна продукция.
0: Господин Бектамбаев, благодаря ви за отделеното време. Това е всичко за сега. Ще се видим в следващия епизод.

0: има ли значение кой е президентът?
1: Винаги има значение кой е президент. Това е една фигура, която би трябвало да е обединител на нацията. Независимо, че има доста урязани пълномощия, вследствие последните промени в законите, винаги е важно кой е президент, защото това е една, макар и представителна фигура, тази фигура представлява държавата.
0: Казахте правомощия. Трябва ли президентът да има повече правомощия?
1: Да, трябва да има.
0: Искате ли по-силен президент или по-силен парламент?
1: Винаги силата на едно управление е в разделението на властите.
0: Какво очаквате от президента?
1: От президента очаквам да води политика, която защитава интересите на България, а не се подчинява на чужди интереси. Ако е възможно.
0: Какви качества трябва да притежава?
1: Естествено, политическа воля преди всичко. И умение за диалог.
0: Какъв трябва да бъде седмият президент?
1: Още не съм решил, мисля в момента.
0: Бихте ли гласували за независим кандидат?
1: Мисля, че не.
0: Защо?
1: Ами защото преди всичко фигурата, която ще бъде президент, трябва да изобразява обществено доверие, да има обществено доверие, т.е. да бъде обществено познато.

0: Добър вечер, започва Prime Time. И днес ще насочим вашето внимание към основни събития и факти от страната и чужбина. Към тях ще добавим и гледните точки на нашите гости в студиото и така ще се опитаме да очертаем един по-детайлен и по-ясен образ на случващото се около нас. Аз съм Николай Лефеджиев. Ето темите и гостите днес в предаването. Защо повечето партии не подкрепиха общата декларация след консултативния съвет по национална сигурност при президента? Трябва ли институциите у нас да вземат по-ясна и категорична позиция за преките и косвените причини за директните атаки в Черно море, причинени от дронове от войната, която Русия води в Украина? Необходима ли ни е помощ от партньорите ни в НАТО за охрана на нашите граници? Гост в студиото Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ и член на Комисията по отбрана. Как данък свръхпечалба ще се отрази на бизнеса и може ли това да повиши още цените в големите търговски вериги? Основателни ли са критиките на икономическия министър за нелоялни практики и продължаващото поскъпване на храните, заради което и Комисията за защита на потребителите започна мащабни проверки? Търсим отговорите от Николай Вълканов, директор на Сдружението за модерна търговия. Започваме с новинарските акценти от днешния 8 октомври. Депутатите изслушаха вътрешният министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средств. Според МВР, с тези средства са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. С изнесените данни Демерджиев обяви, че Пеевски не е плащал лично за своите полети. Фактурите са били плащани от фирма, свързана с дружествата, печелили обществени поръчки за мантинели.
1: На 2 юли тази година от ГДБОП са отправили молба до Малта за предоставяне на информация по два въпроса. На каква стойност са полетите на Делян Пеевски в периода от 2023 до 2026 година? Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите му.
2: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
1: Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка за различен географски район на страната. Всички 6 позиции се печелят от 4 структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.
2: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
1: От ГЕРБ посочиха, че договорите са сключени през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков. И попитаха, защо Шишков не е прекратил обществените поръчки.
3: Знаете ли с кого са водени разговори през посредници, за да се доставят мантинели? В специалните среди колеги, предлагам, че министъра знае, се появи информация за доставчик на автомагистрали, турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говори ли ви нещо? Факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив, и не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет от 1 юли тази година? А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ?
1: От ДПС бяха категорични. Нищо от изнесната информация не свързва Делян Пеевски с полетите и плащанията.
4: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Румен Радев.
5: Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце.
1: Според Демократична България изнесените данни насочват и към пране на пари.
6: Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации?
2: Очевидно, дейността на Spectrum не е позволявала дружеството да акумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и впоследствие да го управлява и стопанисва.
1: От Възраждане попитаха, разследват ли се самите обществени поръчки за Мантинели.
7: Дали сте изследвали обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани?
2: Ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са четири независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти.
1: От ДПС поискаха от вътрешния министър фактурите за полетите на своя лидер. Той му обясни, че те са собственост на фирмата, плащала полетите.
8: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
0: Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. На въпрос имало ли е контакт с Украйна, Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и ако бъдат открити останки, да бъде установен техния произход. Продължават политическите коментари ден след провеждането на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Според някои от партиите срещата не е довела до резултат, други са на мнение, че обсъдените мерки не са достатъчни.
9: Руската страна изглежда като по-вероятният извършител на нападението над търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Но това ще бъде сигурно след приключването на разследването. Това заявиха от Прогресивна България в ефира на Добро утро Европа, колкото до Консултативния съвет за национална сигурност.
10: Ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черноморе, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация.
9: Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, политическите коментари след съвета се различават от реалността.
11: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
9: Общата декларация след Консултативния съвет за национална сигурност не е подкрепена от Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане. От ДБ изложиха своя мотив. Техните предложения са били отхвърлени. Едното от тях е за изпращане на нота до Русия за спиране на атаките в изключителната икономическа зона на страната ни.
12: И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително на Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия. Тези две точки не бяха подкрепени, поради това декларацията остана без зъба, наведена и няма как ние да подкрепим такава декларация.
13: Мерки с призиви към Европейския съюз, Организация на Обединените нации, имат своето място. Ние подкрепяме това, което изчете госпожа Йотова, но те са крайно недостатъчно. Изкочи въпроса, защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи. И аз ясен отговор не чух.
14: Станах много изненадан вчера от някои изявления на госпожа Йотова, в която тя твърди, че всъщност има такова постигнато съгласие. Нямаше. По правилата на консултативния съвет, за да има съгласие и обща позиция, поне 3/4 от участниците в него трябва да се съгласи с изявената позиция.
9: От ДПС не коментираха темата в парламента.
0: Най-малко 33 души са загинали при руски удар по автобусна спирка в Украйна. Дронове Шахет са поразили и жилищни сгради в столицата Киев, като се съобщава за над 4 загинали. Украина отговори с удари по нефтопреработвателни заводи, а Великобритания публикува нови списъци с санкции срещу руската икономика.
15: Над 30 души загинаха при руски удар срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск. Най-малко 20 души са били ранени при нападението, добавиха властите на Донецка област. Избухнал е пожар в поне 2 автобуса. В Краматорск и Славянск е спрян целият обществен транспорт. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Москва е нанесла удари по цяла Украина с 142 дрона от тип Шахет, 82 от които с реактивни двигатели през нощта на 8 октомври. А в Киев руски атаки с дронове са отнели живота на най-малко 4 души, а 14 са ранени. Най-голямата част на енергийна компания в Украина, ДТЕК, обяви аварийни прекъсвания на електроснабдяването в 4 района около столицата. Украина отвърна с удари по нефтопреработвателния завод Газпром в руския регион Башкортостан. Предизвикан е голям пожар, а според украинските медии това е един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия. Обектът има капацитет за преработка до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут и други продукти. Заводът на Газпром се намира на около 1300 км от фронтовата линия в Украина. Междувременно Обединеното кралство публикува 38 нови списъци с санкции, насочени срещу кораби, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Санкционирани са и редица компании от военно-промишления комплекс на Москва, енергийния сектор и сектора на криптовалутите. Русия все по-често се опитва да използва криптовалути, които са трудни за проследяване, за да заобикаля глобалните санкции. 12 кораба, които бяха обвинени, че са част от руския сенчест флот, също бяха включени в списъците.
0: Трябва ли институциите у нас да заемат по-ясна и категорична позиция за преките и косвените причини за директните атаки в Черно море, причинени от дронове от войната, която Русия води срещу Украина? Необходима ли ни е помощ от партньорите в НАТО за охраната на нашите граници? По тези и по други въпроси ще разговаряме след малко с господин Христо Гаджев, депутатът от парламентарната група на ГЕРБ СДС и член на Комисията по отбрана.
16: В Добро утро, Европа! Очаквайте!
17: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспарух Илиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Карабаш.
16: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
0: Дронове атакуват търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Има ли пряка заплаха за националната ни сигурност? Каква беше реакцията на държавата и достатъчни ли са предприятите мерки? Какви конкретни решения бяха взети на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност и ще засили ли България охраната на Черно море? И още, нужна ли е по-силна подкрепа и присъствие на НАТО в региона и има ли риск от нови атаки? По тези въпроси ще разговаряме сега с депутата от ГЕРБ СДС и член на Комисията по отбрана в парламента, господин Христо Гаджев. Здравейте и добре дошли.
18: Здравейте.
0: Какво знаем до момента за тези атаки, които все още не можем да назовем откъде идват? Има ли достатъчно данни, кой стои за тях?
18: Достатъчно данни... Ако някой търси да намери дрона, както днес слушах министра на транспорта, вика, още не сме намерили останки от дронов, нали ще и намерите. Честно казано, първо, защото става на 70 морски мили, това са над близо 200 км от от земята. А отделно самата роза на теченията на Черно море, ако нещо се случи при нас, толкова ще изплува, ще изплува в Турция. Както ако нещо се случи в Румъния или в Украина, изплува в България. Тоест, нали, най-вероятно няма и да изплува при нас. А сега, тук може да се направят, нали, заключения от гледна точка на товар, от гледна точка на кой има интерес от потепането на и ударите по потепането на корабите и ударите въобще по кораби в този район. А и кой обикновено извършва удари в тази част на Черно море, и това е Руската федерация. А сега, официално, че е Руската федерация, те отрекоха, разбира се, че са ударили двата кораба. Да видим разследването. Вчера на КСНС се каза, че ще има разследване, но същия ден пък Министерството на транспорта каза, че няма да използва дълбоководни дронове, за да провери кораба, защо е потънал. Надявам се да все пак да го направят.
0: Добре, днеска лидера на вашата партия, господин Борисов, каза, че в един от корабите, т.е. потопения, по някакви информации на службите, не разбрах точно от кои служби идва тази информация, се е превозвал войска. Кораба идва от Египет и отива около към Украина. Горе и се е бавил 15
18: дни. Че по различни информации са имали, че може да е товарил, може да не е товарил, че е имало дори и товаране и на... че може да е имало и товаране на петрол и така нататък и така нататък. Нали, службите върват различни версии. А и той ги критикуваше, в изказването си ги критикуваше за недостатъчно голям професионализъм. Сега, като отворите апликациите за следение на GPS на корабите, ще видите кога е тръгнал въпросния кораб от Египет и кога е стигнал на входа на Босфора. И той на входа на Босфора, там където най-общо казано е стоянката за изчакване за преминаване на Босфора, е стоял 9 дена. Въпрос на едно телефонно обаждане от българската администрация до турската администрация е да го да питат. Този кораб е седял, защото сте му бавили разрешението за преминаване или по друга причина. Нали, ако са го направили, да бяха казали, нали, не, той не е чакал преминаване или е чакал преминаване, защото това е много аматьорско за службите. Ако се окаже, че той е чакал преминаване, пък ние правим тук теория на конспирацията.
0: Добре, от друга страна обаче пък се казва, че единият кораб е бил атакуван с въздушни дронове, а пък другия с подводни и затова толкова бързо е потънал за около 3 минути.
18: Това е по горе-долу по свидетелство на очевидците, което те са видели от българския кораб, който е бил в района. Сега през нощта какво са отколи? Честно казано, може да се разпознае, не може да се разпознае. Не съм специалист по това. Те хората казват какво са видели. И тези, които са оцелелите от кораба, другия, който не е потънал, те съответно казваха също, че ударени и по въздух, и по вода. Което означава, че това е координирана и организирана атака, не е някакво случайно преминаващ дрон, т.е. корабите са били следени, корабите са били таргетирани, защото независимо от къде тръгва дронът в Черно море, това са стотици мили, които е трябвало да премине под командване, защото те са радиоуправляеми тези дронове, т.е. някой съвсем целенасочено е търсил тези два кораба. Което, особено ако трябва да ги координира с въздушен и с воден или подводен, и това още не е ясно, това си изисква сериозна организация. И няма как да стане без, нали, командването на тази вид въоръжена сила в тази, която и да е армия, да не знае за него. Освен ако не се окаже, че примерно того имат някакви много натурални врагове в българство, в Черноморието и са атакували кораба, защото би упал под тогуански флаг. И това е доста абсурдно като цяло, но очевидно е някой, който има интерес да бъде потопен този кораб, който между другото отива до Румъния.
0: Да ви попитам като човек, който се занимава с въпросите на отбраната и сигурността, България като партньор в НАТО има достъп до партньорските служби, пък които някои от тях имат сателити. Даже Европейския съюз има сателитна служба, на която ние сме член. Тоест, ние може да имаме информация много по-надежна, откъде е дошъл този дрон, колко пъти е изминал и така нататък. Да не влизам в подробности, защото аз не съм специалист.
18: Еми да видим колко бързо всъщност ще се проведе разследване. Как ще се проведе разследване, защото пък би било доста неловко, ако се окаже, че примерно румънците преди нас разберат какво се е случило с тези кораби, или други държави също дадат версия преди българските власти. А в крайна сметка случая се разигра в международни води, нали, нищо е българска зона за отговорност, защото освен ексклюзивна икономическа зона, тя е зона за отговорност за контрол на трафика, над морския трафик в района. Така че има достатъчно средства, включително има и много български средства, включително радарни системи, които са специално за наблюдение на всички наземни на надводни, пардон, на обекти над, в Черно море и в нашата зона за отговорност, или както от фото са се хвалили редовно, че могат да видят всяка една рибарска лодка. Така че да видим какво ще се събере като документация и сателитни данни, и включително и радиолокационни данни, включително и сигнални данни, т.е. имайки при че тези дронове са управлявани, те са управлявани по честоти, използването на тези честоти се засича. Нали, то може и да се заглушава, но се засича. Когато се използва, ти можеш да разбереш всъщност кой го е водил. Така че има как да се разбере, особено ако се стигне да се използва подводен дрон. Впрочем, кораба, съдейки по място, където е потънал, е на около 2 км дълбочина.
19: Да, там вече е сериозно, много дълбоко, да.
18: Но има такива способи с подводни дронове, които може да се огледа, може да се види и товара, да стане ясно какъв е бил товара. Стига, разбира се, да има желание. И това нещо може да се случи бързо, не е нужно да отнема месеци или години. Аз за това съм изненадан, че вчера морска администрация каза, че няма да правят подводен оглед. Надявам се, днес вече след КСНС да са размислили.
19: Добре, защо Румъния, която предния ден също претърпя такъв инцидент, само че кораба не беше потопен, но имаше пък загинали. Той, да, тогава, но вече е потънал, но тогава все още не беше потънал, но имаше загинали и ранени, и то тежко. Каза почти, да кажем, до края на деня, че атаката идва от Русия. Защо в България все още ние не знаем откъде идва тази атака?
18: Както слушах от коментарите от различни участници вчера на КСНС, че никой няма съмнение откъде идва атаката. И коя е страната, от която идва атаката. Просто правителството е достатъчно срамежливо, да го кажа така, да не го официализира. Дори да изчакаме официално разследване, да видим какво ще открие. Защото ако официалното разследване пък каже, че нали, всъщност няма извършител или не идентифициран извършител, НЛО е съборил, е потопило кораба, нали, вече седи малко несериозно.
19: Да, ма вие казвате, че заради тези специфични течения в Черно море, дрона може да отиде в Турция, ако дори пуснат това подводен дрон и кажат ми няма останки от него, ние не знаем кой е ударил кораба.
18: Много е трудно да намериш каквито и да останки при подобна експлозия. Дори на този, който не е потънал. Най-малкото, защото той боеприпаса като се взриви, но остават много, много части от него, по които да може да се съди. Има все пак различни неща, включително има изследване на гарите, дори да се може да се изчисли, но това отнема малко повече време, какъв е бил взривната смес, какъв е бил експлозива, откъде е произведен и така нататък. Не, то реално има, конечно, достатъчно форенсика, така да се каже, за да може да се проследи това. Нали, тук въпросът е да се влезе наистина бързо в комуникация първо с нашите съюзници в Черно море, това са Румъния и Турция, включително и с нашите съюзници от НАТО. Защото нали, способностите имат такива способности. А с нашите съюзници в Черно море, ние, това е единственият начин всъщност ние да засилим ранното предупреждение, засилим и наблюдението в акваториите и в зоните за отговорност, за да може да се избегнат такива инциденти. И ако си говорим какво би могло да се направи, защото не критикуването е лесно, трябва да кажеш какво може да се направи, това са ни от мерките. Между другото, не е за първи път. Точно заради това беше създадена противоминната група.
19: Аз точно за не исках да ви питам, само да допълня, нали, защото имаше идея, тук от различни наши гости и експерти казват тази противоминна група, която действа вече от няколко години, то успешно, има добро взаимодействие, може ли да се превърне освен в противоминна и противодронна група? Тоест да противодейства и на такива атаки.
18: Иронията е, че докато в София се обясняваш как нали, много трудно бихме могли да противодействаме на такива атаки, в Средиземно море се проведе учение на НАТО с Гърция, Турция и Италия точно за противодродни атаки от кораби. Така че очевидно има как да стане, очевидно има и технология, и възможност, въпроса нали, на тренировки. И другото е, че ако искаме да стане бързо, не е да чакаме да сключим споразумения, те да бъдат ратифицирани от съответните парламенти и така нататък, и така нататък, тъй като противоминната група съставянето и отне много време, а наистина просто с учения, да може да се гарантира още буквално следващите седмици и месеци, да се реагира адекватно, за да може, като се разположи по търговските маршрути, защото те не са то си е търговски маршрут, на който минава през тези зони, да може да им се дава рано предупреждение, ако се засекат дронове, защото те могат да бъдат засечени, да им се дава възможност те да бъдат заглушени или прихванати, ако вървят в зоната на отговорност, което също е възможно. А и честно казано, който и да е иска да използва дронове, било то руснаци или украинци, ако имат дори най-малката възможност да ударят военен кораб на някои от черноморските държави на НАТО, няма да го направят. Тоест, това има възпиращ ефект, на който да си реши да си помисли да използва дронове в нашите зони за отговорност.
19: А може
18: по
19: ли
18: този начин, между другото, подейства противоминната група. Защото, само да обясня, в 22-а година, докато след като се договори зърнения коридор, така наречен, малко след това той почна да бъде нарушаван. И тогава руският черноморски флот почна да прави учения в...
19: Те продължиха близо 6 месеца.
18: Да, в ексклузивните зони на България и на Румъния, като принципа беше, ако искате, поете, ние тук си стреляме. И затова се създаде противоминната група, която общото каза, вие си правете вашето учение, но ние тук си разминираме, и тогава корабите се махнаха. И реално руският черноморски флот отида по-наисток и се отвори търговския маршрут. А защо това е важно? Защото иначе ще плащаме много повече за всяко едно нещо, което идва по море в България. А то не са малко неща.
19: Точно за това иска да питам за последиците за нашата икономика. Износа се оскъпява и вноса също ще се оскъпи. То е ясно. Съвсем логично да си го помисли всеки, който се занимава с търговия. От друга страна, вие отговорихте и на друг мой въпрос, че тази противоминна група може да изнесе навън, да кажем, извън териториалните води, по-навън действията си. Да.
18: Те в момента работи.
19: Тоест, тогава, както казвате вие, някакви военни действия срещу тези кораби трудно биха били предприяти, защото ще бъде вече много
18: това
19: по...
18: Това е вид възпираща сила. Отделно, има достатъчно радиоспособности в трите държави, които могат да засичат и съответно да противодействат на сигнали за управление на дронове. Отделно имаш достатъчно способи за безпилотно наблюдение, включително и електронно наблюдение на Черно море, нали, за въздушна осведоменост. Така че, нали, въпрос на координация между трите държави да може да да създадем по-добра и по-сигурна среда за корабоплаване. Защо само тези три държави могат? Защото само тези три държави могат да вкарват кораби в Черно море, заради конвенцията от Монтрео.
19: Така е. Просто хората не си дават сметка, че има и други ограничения, тъй като Черно море е затворен басейн, а не е океан. И един последен въпрос, преди преминам към по-политическата част, заради Консултативния съвет по национална сигурност. Не може ли да се измести този търговски коридор в териториалните води на Румъния, България и Турция и по този начин да стане по-сигурен?
18: Аз съм питал морски капитани по темата, съм си говорил с тях, казват, че всъщност това е много трудно, защото териториалните води всъщност са първо плитки, нали, от гледна точка на релефа на Черно море, второ оскъпяват много транспорта, защото вече вървиш по брега,
19: другото е по права
18: линия и всъщност мина абсолютно по-бързо, да, и по-ефтино. Обикалянето по релефа на земята всъщност ще забави транспорта и го прави по-несигурен, защото едно е, ако излезе течение и ти си близко до скалите, съвсем друго е, когато си в открито море. Самите кораби са проектирани за по-дълбоко газане, т.е. не за по-дълбоко газане, ами за открито море повече.
19: Добре, това го разбрахме. Сега, да говорим за това, какви конкретни решения бяха взети и на консултативния съвет при президента вчера. И защо само ГЕРБ подкрепи тази заключителна декларация като опозиционна партия, другите четири парламентарно представени опозиционни сили не подкрепиха?
18: Ми, първо, защото по-добре нещо, отколкото нищо. Не, самата декларация има, освен че така доста срамежлива в своите оценки, но поне някои от мерките, които описва в последствие, не са толкова лоши. И е някаква стъпка, отколкото са да не на едно място. То гледна точка на това, по-скоро предполагам, сме я подкрепили декларацията и въобще заключението от Консултативния съвет. Сега, има някои неща, на които, нали, и ги изговорихме днес, нали, по-голяма координация, използване на възможностите на държавите. Говори се за закупване на антидронни системи. Чудесно. Какви?
19: Е, бяхме купили 5 американски антидрон системи.
18: Купили сме едни системи, които по принцип са полицейски системи. Лошо няма да имаме, но те са за заглушаване на, нали, с такъв тип противодействие. Сега, войната ни показва, че ако си говорим за защита на територии, критични обекти, единственото възможно е кинетика. Тоест как да го удариш, защото ако не имаш такива, които не могат да заглушиш, а такива стават се повече, ако не го удариш, не мога да го свалиш. Тогава става проблем. А какви са че кинетични? Как ще ги купиш? Колко ще струват? Откъде ще ги вземеш? Ето, е, че много хубаво звучи да си вземем антидрон системи, само че това е доста по-сложно, отколкото звучи на първо четене. А пък и преди малко гледах новините, оказа се, че Европейската комисия купува, мисля, за 1,5 млрд. евро дронови и антидрон системи от украинците за нуждите на европейските страни. Ние, разбира се, не сме там, защото, нали, бяхме много смели и казахме, че не искаме да имаме нищо общо с Украина.
19: И сме за мир.
18: И сме за мир, и затова нямаме антидрон системи, които сега ще ги платят от Европейската комисия, ще ги разположат страните членки, а ние нищо.
19: Е, да, но вчера пък аз ще ви репликирам. Правителството взе решение за проект за закупуване на 5 нови зенитно-ракетни комплекси.
18: И този проект не е от вчера. Този проект всъщност е от служебното правителство на Главчев. А тогава се случи договор за закупуването на Иристе на ракетните комплекси. Тогава се купи един. Сега по сейф просто има парите и за останалите 5 комплекса, които са планирани за закупуване още от 24-та година. Така че, лошо няма, това е един от проектите по сейф, който беше разработен по време на правителството Желязков. Хубаво е, че го придвижват. Но това не, със сигурност не е достатъчно. И това не е. Това, че имаш ПВО система за противоракетна и противосамолетна, не означава, че можеш да оправиш дронове, защото да гърмиш дрон с такъв тип ПВО
19: е абсолютно
18: математиката, да, няма как да излезе. Но трябва да помислим за антидрон системи, как всъщност ще се използва кинетика, защото едно да си говорим, примерно гледаме репортажи от Русия и от Украина, как сваля дронове и така нататък, ама това е двете страни са във война. Нещо ни са във военна операция, специално. Как го правим само, че в мирно време? Как в мирно време се разполагат, примерно, интерсептори или с ПВО, се стреля по дронове в населени места? Защото гравитацията не прощава. Нали, това са неща, които тепърва трябва да се изчистят и законодателно, и концептуално как да стане, за да може да се закупи. Имахме среща, между другото, тази седмица с американски специалисти по темата. Американците са предприели държавата и федералното правителство да закупува повечето антидрон системи за критичните обекти. Богата държава могат да си го позволят. Ама ние можем ли да подходим по същия начин, нали, за всички язовири, централи, релейни станции и така нататък и така нататък.
19: Пристанища,
18: частни оператори и така нататък, ни държавата да им купува антидрон системите. Или ще им ги дадем те да си ги купат. Ама като им дадем те да си ги купат, как ги управляват? Кой дава решението? Ние сме много неща, които трябва да се изчисти. То не е само да купиш системата. Ако беше така, ще е много лесно.
19: Добре. И накрая да ви попитам, трябва ли България да поиска по-силно присъствие на военноморски сили, на противоракетни части на НАТО и тук да защитаваме тези три държави, акваторията в Черно море на Румъния, България и Турция?
18: На военноморски сили няма как да направим каквото и да е, защото конвенцията от Монтрео.
19: Да.
18: Забранява достъпа на който и да е друг извън Черно море по време на война в Черно море. Съответно, тежестта пада на нас, Румъния и Турция. От гледна точка на какво правим България, сега ние имаме двата кораба, които трябва да новите, които се строят във Варна. Единият трябваше юли месец да влезе на въоръжение и явно има някаква забава, трябва да си решат проблемите там. Втория също трябва 27 година да е готов. Отделно предходното правителство договори, сега се ратифицира и се работи за 7-те нови минни ловци, които придобим. Нови, употребявани от Белгия и Нидерландия. Но това са пак кораби, които ще бъдат под български флаг и ще работят. Отделно се инвестира в системите за наблюдение на Черно море. Отделно трябва да се инвестира нещо, което допълнително може да направим за въздушна осведоменост в Черно море, които може да се използва с дрон системи. Има, между другото, много добри решения. Но така или иначе има много неща, които са направени и много неща, които ние можем да координираме с нашите съюзници, за да постигнем тази сигурност. За съжаление, може би това, че до момента нямаше някакви инциденти или атаки в зоните на отговорност на Румъния и на България, малко ни направиха по-спокойни. И си мислихме, че тя войната си върви, ама нас не ни касае. Не касае ни.
19: Между другото, последната информация в този разговор, която ще добави още една така черта към него, е, че военният министър на Турция е казал, че наблюдават с много голяма сериозност и по неговите думи президентът Ердоган се е свързал с руската държава и ще предприеме стъпки за нови преговори, именно за този коридор, да бъде сигурен, както бе постигнато такова споразумение през 22-а година, да видим какво ще се случи, разбира се.
18: Защото в крайна сметка повечето от тези кораби, които се удрят и които потъват, всъщност са турски. И колко турски граждани сгинаха.
19: А между другото, може би вие трябва да попитате какво ще да направи българската държава, ако на тези кораби имаше български моряци, защото те плуват, знаете, че в цял свят. Викат ги някъде, те отиват и се качват на какъвто и да е кораб.
18: Ако беше и български кораб.
19: Еми, тогава не знам.
18: Слава Богу, нали, че първо съболезнование на жертвите, за съжаление, което на мен е много странно, още не знаем дори колко хора са били екипажа на потъналия кораб. Прекратиха на 14-я час издирването, защото в крайна сметка това са хора, които са станали сутринта, отишли са на работа, като всеки един от нас и семейството им дори не знаят къде са.
19: Завършваме така негативно този разговор, но от целият този случай няма нищо пък позитивно. Разбира се, ще следим как ще се решат тези въпроси, за които говорихме с нашия гост тук, свързани с националната ни сигурност, отбраната и защитата на териториалната цялост и въздушното и морското пространство на страната. Гост в студиото беше депутата от ГЕРБ СДС и член на Комисията по отбрана в парламента, господин Христо Гаджев. След кратка пауза продължаваме.
16: Петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
17: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспарух Илиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Караваш.
16: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
20: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформация. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
19: Комисията за защита на потребителите започна мащабни проверки в търговските вериги, а санкциите за нелоялни търговски практики вече достигат близо 100 000 евро. Как се доказва, че едно увеличение на цената на дадена стока е обосновано и защо един и същи продукт може да струва различно в България и в други европейски държави? Работи ли инициативата Кошница с грижа и има ли основание за твърденията за натиск върху малките производители? И още нещо много важно. Как ще се отразят подготвените нови правила за справедлива цена и идеята за данък върху свръхпечалбите на търговските вериги? По тези въпроси ще разговаряме сега с господин Николай Вълканов, който е изпълнителен директор на Сдруженията за модерна търговия. Здравейте и добре дошли.
21: Здравейте и добре заварили.
19: Както вече казах, Комисията за защита на потребителите започна мащабни проверки в търговските вериги заради поскъпването на цените на хранителните стоки. Инспекторите ще сравняват продажните цени и доставните цени ще проверяват тази икономическа обоснованост на увеличенията. Как се доказва това поскъпване на цените? Има ли тази икономическа обоснованост?
21: При отговор на въпрос, позволете ми лека корекция да направя, защото проверките никога не са спирали.
19: Да, това
21: те бяха особено интензивни в през януари месец, когато беше на практика двойното обръщение в лева и в евро. Аз също горе-долу успявам да проследя темпа на проверки. Ние самите като сдружение водим такава статистика, защото сме един от най-проверяваните сектори в страната и това е напълно нормално. Прожектора да бъде върху големите играчи на пазара, така че те не са засилени, те са постоянни.

0: нарушения, така че аз не бих бързал и с тези гръмки заявки за нарушения.
1: Само да уточним, защото имаме примерите, които да. КЗП, между другото, ги пусна. 95 000 евро са санкциите за три големи търговски вериги за установени нелоялни търговски практики. По време на обявена промоция на чисто масло, продуктът не е бил наличен за потребителите, както казвате.
0: Точно, което обяснявам.
1: Така, в друга търговска верига подобно нарушение, само че то е било за захар. А при третата верига, при няколко вида зеленчуци е бил посочен произход, който не съответства на действителни. Това са те три наказания. Тоест, вие казвате, че това всъщност може да е било за бързо изчерпване на продукта и за това да е липсвал по време на промоция.
0: Ами, това се случва. То не е невъзможно да се случи на щанда и разбира се, че всеки като потребител в някакъв момент го е виждал. То не представлява непременно нелоялна практика, тъй като не е направена акция, от която няма достатъчно количество. Достатъчни количества са предвидени. Но винаги обаче, там където има по-голям поток потребителски, може да се изчерпат малко по-бързо. А има една друга особеност на българския пазар, между другото, която също трябва да се отчете. И тя е, че много често дребни квартални търговци също пазаруват от големите търговски вериги. Изпращат по няколко души персонал магазинен, който да заобиколи ограничението за определен брой продукти, които може да си купите на промоция, примерно до 6 бутилки олио, и по този начин се зареждат и ги продават по-скъпо, после на крайния потребител. Това, за съжаление, много трудно може да се отреагира от страна на големия търговец и то неизбежно изчерпва количеството, когато става въпрос за обичайните покупки на нас и вас като граждани, когато не зареждаме собствени търговски обекти. Ето защо казвам, че тези случаи трябва да бъдат потвърдени в крайна сметка, и защото най-вероятно ще бъдат обжалвани и от съда, т.е. дали нарушението наистина е доказано такова. Не бих прибързвал с изводите.
1: Защото много хора казват, ето има промоция, аз искам да отида да си купя по-евтина захар и няма, и трябва да си купя по-скъпата, и това заблуждава потребителя.
0: Никой не ви е правил пистолет в челото и да ви е казал, сега трябва да си купите по-скъпата захар, нали? Това са много евтини обяснения, цялата.
1: Но това е честа практика. Така поне твърдят потребителите, което така или иначе се отразява и от комисията.
0: Вижте, потребителите ли го твърдат, аз не мога да кажа, тъй като до мен примерно не са стигали потребителски сигнали такива. Разбира се, че потребителите сигнализират към Комисията за защита на потребителите. Тя е длъжна естествено да реагира. И пак казвам, от справките, които примерно аз съм виждал, в 7 от 10 или в 9 от 10 случая по сигнала потребителския се оказва, че ситуацията в крайна сметка е напълно обяснима, тя е нормална и не става въпрос за практика. Тоест, когато говорим за практика, означава, че някой зловредно, злоумишлено е решил да злоупотреби с доверието на потребителя. Сред големите търговски вериги сме да кажа, че няма как това да се получи. Винаги има елемент, разбира се, на, пак казвам, на изчерпване на количества, каквито винаги неизбежно ще има. То няма как да не се случи, особено когато, пак ви казвам, има и примери с малки търговци, които зареждат през акционните дейности на големите търговци. Но и в крайна сметка, знаете, всякакви ситуации изпадаме. Имаше един особено неприятен случай с цената на олиото преди години, когато също бяха изчерпани количества. Тогава отново имаше санкция. До каква степен тя беше реалистично и правилно направена в крайна сметка, също може много да се дебатира, защото в една ситуация, в която, знаете, тогава тъкмо започнаха военните действия, имаше изключително голям смут в обществото. Какво ще се случва? Ще има ли достатъчно стока? Няма ли да има достатъчно стока? В крайна сметка има и такива паникьорски моменти, в които се случва презапасяване. Много е важно да кажем, че до сега във всякакви кризи и във всякакви трудни ситуации, било то COVID, било то военни конфликти, българския ритейл е успявал да не само да няма празни рафтове, винаги да има достатъчни количества продукти от първи, от всяка друга необходимост, но и те да бъдат на едни конкурентни цени. Това е, мисля, основната функция на ритейла страната и той смятам, че е доста успешно успява да се справи с нея. Тоест, при нас, за разлика от някои други държави европейски, дори ако си спомняте, ако се върнем 4-5 години назад, най-вече в COVID-кризата, където имаше и празни рафтове, тук това не се допусна.
1: Добре, но така, защо че... тогава според вас има

0: много чести. Вие, предполагам, следите и социалните мрежи, и отделни медии пишат. Хората сравняват цените у нас, които са много по-високи, сравнение с Гърция, сравнение с Западна Европа, и казват, ето, вижте, даден продукт, който се продава там и в България, една и съща марка струва различно.
1: Този разговор е доста дълъг и комплексен. Аз три неща ще маркирам в него. Едното е, че потребителите много често не сравняват сравними неща и забравят, че качеството също е обвързано с цената. В България няма хард дискаунтер, каквито имат, например, в Германия или в някои други държави. Компании, които залагат изключително и само и единствено на собствени марки, непознати на българския пазар. Примерно може да купите един млечно кисел продукт, който тук бихте го нарекли кисело мляко, но той няма същите нито хранителни стойности, нито характеристики вкусови, на значително по-ниска цена. Такъв тип формати в България, между другото, се доказа, че не могат да съществуват. Спомнете си излизането на Penny Market и на Plus, две големи търговски вериги в период 2012-2014 година, когато всъщност пазар им каза, че българина не толерира изключително ниските цени за сметка на качество. Това е първото уточнение, което бих искал да направя. Второто е, че винаги, и това е неизбежно, ще има продукти, които някъде могат да бъдат намерени малко по-ефтино, да кажем, отколкото еквивалента им тук в страната, и това е напълно нормално.
0: Аз ви питах, примерно, знаете, че има еднакви марки, да кажем, в шоколадовите изделия, които се продават и там, и тук. Марки масло, марки сирене и така нататък,
1: Аз затова ви казах, че разговор е безкрайен, защото причините за това могат да бъдат също така безкрайни. И ви давам един много прост пример. България с 20% ДДС. Всички останали държави в Европейския съюз, с изключение на Дания, имат по-нисък ДДС за храните, който достига до 5 или до 7% примерно в германския съюз или в Франция.
0: Тоест около 15-16% по-ниски ставки имат на ДДС.
1: Точно така. Специално при маслото, аз мисля, че с вас сме го коментирали друг път в това студио. Във Франция, например, средно едно домакинство на година изяжда 5 пъти повече масло, отколкото в България. Тоест, този продукт много по-бързо се ориентира на щанда. Неговия оборот е изключително бърз и вие може да си позволите да го продавате през малка наценка, защото ще спечелите от оборота. Тук това не е така. Когато 5 пъти по-бавно се ориентира един продукт на щанда, е нормално той да струва малко по-скъпо, защото крайна сметка той ви взема щандово пространство, но вие не искате да го махнете от асортимента си, защото пък крайна сметка искате да го имате и да го предлагате. Хубавото в случая е, че има масло в много широк диапазон ценови, и ако една марка ви се струва по-скъпа, със сигурност има конкурентни нейни марки, дали са немски, дали са ирландски, дали са френски или датски, достатъчно голямо разнообразие, това, че той е български, разбира се, макар да са дефицитни, които на пазара могат да бъдат на достатъчно атрактивни цени. И третото нещо, за което трябва да си дадем сметка, и това е много важно, хората трябва да го разберат. Европа е общ пазар. Пазара на храни е общ. Ние неизбежно ще достигаме средните европейски нива в цени на храните. И тук ви връщам веднага към отправната точка с ДДС-то. Истинско геройство е от страна на българските ритейлери, че средната кошницата, която купуват всеки месец като домакинство, все още е с 12-15% по-ниска от средната стойност в Европейския съюз, имайки предвид колко по-висок е данък добавена стойност у нас. Всичко това да е възможно, ние с вас да можем все пак да купуваме значително по-евтино месо, значително по-евтини плодове и зеленчуци.
0: Да, но знаете, че възнагражденията не са 15-20%.
1: И за това ли ще държим отговорни ритейлърите, извиняйте?
0: Абсолютно сте прав, тук няма нищо общо, нали? Но имам предвид, че хората казват, нашите заплати са 2 или 3 пъти по-ниски от, да кажем, западноевропейските, а цените са само 15-20%.
1: Това е съвсем друга тема. Когато отидете си купите автомобил или телефон в магазина, той също не е български, също е внесен от чужбина. Нито Toyota се продава по-ефтино автомобилите, защото българската покупателна способност е по-ниска, нито iPhone се продава iPhone по-ефтино, защото българския пазар е по-ниско платежен. Големият проблем на българския пазар даже не е толкова в сравнително ниската все още покупателна способност, защото тя расте в годините. Това е абсолютно категорично доказано в статистиката, и не само статистиката. Мисля, че ако честно седнем и с който и ваш зрител, даже тримата да се разходим в някой магазин, да сравним цени и покупателна способност във времето, ще видим, че тя се...
0: То се сравнява и по обороти, че на самите магазини.
1: Тя се увеличава, да. Но другия голям проблем е в неатрактивността на българския пазар. Ние сме относително малък брой хора, разпокъсани, с лоша инфраструктура. И това също прави по-трудна търговията, така да го кажем. Между другото, това е една от причините, според мен, толкова бързо да растат, за съжаление, у нас и цените на различни други услуги, като ресторантьорските, например.
0: Добре.
1: Просто много по-малък е оборота в страната, който може да се постигне от един клиент.
0: Това е икономическо обосновано, разбирам ви. Да кажем, съседна Румъния е три пъти или даже може би повече от три пъти, като население е по-голямо.
1: 19 милиона, спрямо 5,5-6.
0: Да поговорим за кошница с грижа. Защото икономическият министър господин Александър Пулев заяви, че тя не постига своите цели, затова Комисията за защита на потребителите започва тези проверки за тези обоснованост на увеличенията, каквото и да означава това. Какъв беше диалога на големите търговски вериги с правителството някъде в края на май и началото на юни, когато се постигна това споразумение за кошница с грижа, да се задържат цените, да не се увеличават, да има съответния брой стоки, които да са достъпни за хората и така нататък.
1: Мисля, че голямото неразбиране в случая дойде от липсата на желание да се промее как работи бизнеса в ритейла. И то не просто в България, как работи в европейски, в световен мащаб. Инициативата сама по себе си, тя е атрактивна за всяко едно управление, защото всяко едно управление би искало да си сложи значка на ревера, както и значка в магазина, че е постигнало под някаква форма намаление на цените. Сега социална политика не може да се прави през свободния пазар и това е много важно да се отбележи. Докато тогава бяхме с нагласа, че все пак водим конструктивен диалог, много бързо се оказа, че този диалог е едностранен, той е монолог и е само от едната страна, от едната посока към другата, от държавата към бизнеса. Имаше много неща, които не трябваше да се случат по този начин и далеч тук искам да отворя разговор малко извън кошницата с грижа, защото знаете, две много важни промени бяха направени в началото на лятото в Закон за защита на конкуренция и в Закон за защита на потребителите. Закон за защита на конкуренция влязоха изключително спорни текстове, които на практика ограничиха възможностите на търговците да се конкурират помежду си ценово. В това число в известен смисъл ги ограничават от към асортимент. Те трябва да поддържат определени граници на наценките в рамките на сходими продукти. Съвсем отделен е въпроса, тези текстове дали ще издържат във времето, теста на Брюксел, на Европейската комисия, текста, ако щете и вътре на съдебната практика. Това първо ще предстои да го установим. Но тези изключително вредни намеси на пазара, на практика ограничиха възможността на търговците да правят това, което могат най-добре. Да се конкурират едни с други и да предлагат по-атрактивни предложения за потребителите. За съжаление, виждаме, че крайният ефект от всички тези мерки, които бяха натоварени върху бизнеса, ще бъде в постепенното елиминиране, вероятно, на тези изключително силни промоционални активности, които в момента движат около 50% от пазара средно в страната. И тук е голям въпрос, това ще донесе ли относително по-ниски цени генерално за всички или ще направи покупките още по-трудни за хората с най-ниски доходи.
0: И какъв е вашия отговор?
1: Според мен второто и това е най-опасното, което държавата не пожела да разбере и може би ще го разбере по трудни и по сложния начин. Неприятен за всички нас. Ние продължаваме да се опитваме да водим диалог в тази посока, защото грешките, които бяха допуснати в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, те са поправими.
0: Добре.
1: Няма нищо страшно в това, част от текстът да бъдат премахнати, така че гъвкавостта на търговците да бъде запазена. Тя, между другото, изключително много ще липсва на всички нас тази зима, когато и двата конфликта около нас, в Украина и в Иран, видимо ще ескалират.
0: Добре, да продължим тази тема за този едностранен диалог от властта към веригите. Има намерение да се въведе свръхпечалба за редица сектори, сред които и търговските вериги. Как тази свръхпечалба ще удари тези вериги, ще повиши ли цената на продуктите и какво ще се случи с конкурентоспособността, което казахте вие?
1: Това е най-абсурдното, че в контекста на нашия сектор дори няма какво да събере държавата, разбирате ли. Въпреки, че е етикетирано като данък свръхпечалба, Това, което трябва да стане ясно, че това не е данък свърхпечалба. Това е едно аритметично сравнение между две стойностни величини във времето. И ако вие сте били предпочитан търговец, хората всяка седмица са гласували, образно казано, за вас с портфелите си, с краката си, защото са идвали да пазаруват и са показали, че ви търсят, че това е вашия избор като техния избор като потребители. Вие сте инвестирали, разширили сте магазинната си мрежа и примерно от спрямо референтния период, с който ще сравняват дали сте реализирали по-висока печалба, чисто аритметично, вие сте разкрили още 20, 30, 50, 60 нови обекта. Не е нужно от всичките тия нови обекти вие да сте, или генерално да сте се увеличили нормата на печалба. Тя може да е абсолютно съща на единица обект или дори да е по-ниска. Но аритметичният сбор от по-големия брой търговски обекти да показва, че вие сте реализирали по-висока печалба. Това не е свръхпечалба. Това е наказание за този, който е успешен, който е инвестирал в българската икономика, създава нови работни места, отворва нови магазини, инвестира в логистични бази, за да бъде по-близо до българските производители и в процеси и процедури, които в крайна сметка са му улеснили работа и са
0: добре,
1: го направили.
0: Ама не ми казахте, по-успешен. Дали това ще се отрази на цените на стоките, които продават веригите?
1: Не е изключено, тъй като за... няма да бъде този, тъй наречен данък свърхпечалба, приспадан за данъчни нужди от следващите години, в следващите години в резултатите на компанията, така че теоретично погледнато те биха могли да го инкасират в крайните цени. Стига, разбира се, и конкуренцията на пазара да го позволи. Тоест, това не е изключена, не е напълно изключена като хипотеза.
0: Минутка до края, защото пък, както казахте, вие имаме около нас две войни, които оказват влияние неминуемо на пазара, а пък виждаме цените на горивата къде стигнаха. В началото на годината дизела, който е основното гориво на бизнеса, беше около 1,20, а сега е около 2 евро. Това, да кажем, също през зимата и с данък свръхпечалба и за всичко това, което казахме, сигурно и това ще се отрази на цените на продуктите и на стоките.
1: Ние влизаме в една перфектна буря, която, за съжаление, вместо да видим някакво разбиране от страна на властта, виждаме по-скоро допълнителен товар върху бизнеса, нови регистри, нови методики. Всичко това струва адски много пари за компланс, т.е. вие да се съобразите и да може да репортвате тези допълнителни изисквания към държавата. Връзват ви се ръцете, отново казвам, през Закон за защита на конкуренция на потребителите. И успоредно с това всичко отдолу ви притиска като разходи. Горивата, които вие споменахте, електроенергията, за която все още няма яснота кога и как ще бъде възстановявана, разликата между субсидираната стойност и реалната пазарна стойност. Виждате, че и минимална работна заплата расте, което е хубаво, доходите растат, но в крайна сметка те също се инкасират в разходите, както на производителите, така и на търговците. Торовете също растат като цени. Ако горивата са една част от проблема с конфликта в Близкия изток, то друга част от проблема всъщност е цената на зърното и на целия зърнен и маслодаен комплекс, тъй като блокирането на търговията в Черноморския регион на износа от Русия и от Украина, който най-вече минава през Черно море, неминуемо ще оскъпи целият зърнен и маслодаен комплекс, което пък съответно по веригата ще се отрази на цените на всичко. На яйца, на месо, на мляко и на производните продукти. Ние сме в много неприятна ситуация, изправени в момента. На всичко отгоре, ритейла, не е само, че са му вързани ръцете, неговите маржове, наценките, с които той може да борави, за да покрива своите разходи, на практика също са вързани през Закона за защита на потребителите и те нареченото икономическа обоснованост на увеличението на цените. И той все по-малко ще може да проявява тази гъвкавост, която имаше преди и която се очертаваше в това. Резките динамики в цените надолу, било на горива, било на суровини, зърно, маслодайн комплекс и така нататък, много по-плавно и постепенно се прехвърляха в цените за крайен потребител сега. Този буфер, който изпълняваха търговските вериги, на тях им е взет.
0: Добре, до тук да приключим. Дадохте доста подробни отговори на тези въпроси, които вълнуват всички потребители, защото, както казахте вие, те гласуват с портофела си и с краката си, както казват, да изберат един от всички тези големи търговци, които предоставят различни видове продукти и голям асортимент. От това, което аз разбрах, ситуацията не е никак добра и може би цените няма да спадат, защото има и обективни фактори. Благодаря ви за този разговор.
1: Аз благодаря.
0: Това беше господин Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. С него завършва и днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.

0: Последния си работен ден за седмицата депутатите са заложили в програмата си гласуване на първо четене на закона за публичното предлагане на ценни книжа. Така се предоставя възможност на дружества, които искат да привлекат капитал чрез многостранна система за търговия, да могат да привлекат нови инвеститори и капитали. Като точка втора, народните представители ще разгледат законопроект за ратифициране на споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството на Република България. В петък в програмата попада и редовния парламентарен контрол. Вчера, заради липса на кворум в пленарната зала, заседанието на Народното събрание беше закрито половин час преди редовния край в 14 часа. На заседание на окръжния съд в Бургас ще стане ясно дали бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде върнат за трешетките. Причината е искане на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение от домашен арест в най-тежката задържане под стража. Мотивът на държавното обвинение е, че той е оказал влияние на свидетел по разследването срещу него. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от февруари 2024 година до 14 юли 2026 в качеството си на длъжностно лице, изпълнителен директор на ВИК Бургас, е участвал в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Продължава борбата на Столична община с незаконните сметища. Към момента се проследяват над 300 нерегламентирани сметища и рискови терени, като тече и процеса по картографиране на нововъзникващите. От общината уверяват, че паралелно с почистването и санкционирането на нарушителите са предприети мерки за засилване на превенцията. Общинският съвет одобри закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект за наблюдение на проблемните терени. Целта е нарушенията да бъдат установени своевременно, а извършителите идентифицирани и санкционирани. Отбелязваме Световния ден на пощите. На 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целият свят отбелязва сега като Световен ден на пощите. Броят на страните членки в Съюза се увеличава толкова бързо през следващите 3 години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878. През 1974 година Всемирния пощенски съюз получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. На 1 юли 1879 България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи. Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-я конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада.
1: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
2: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
1: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го успори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
3: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
1: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите либералите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
4: Европа заема 6 от челните места в нова глобална класация за най-добрите дестинации за хора, които планират да се пенсионират в чужбина. Индексът на компанията Global Citizen Solutions за 2026 сравнява 46 програми за престой, предназначени за пенсионери и хора с пасивни доходи. Първото място се заема от Уругвай, който измества миналогодишния лидер Португалия, а Маврици е на втора позиция. Въпреки това Европа остава най-добре представеният регион, като Испания, Португалия, Латвия, Андора, Италия и Гърция попадат в челната десетка. Испания е на трето място в света и на първо в Европа. Европейските дестинации са се представили особено силно по отношение на качеството на живот и възможностите за придобиване на гражданство, въпреки че по-високото данъчно облагане се е отразило негативно на оценките им. Португалия е отишла на пето място, след като е увеличила изискванията за уседналост за придобиване на гражданство от 5 на 10 години за повечето кандидати извън Европейския съюз. Водещите дестинации са с много близки показатели, като разликата между първото и десетото място е по-малко от 4 точки. Разходите също варират значително. Португалия изисква месечен доход от 920 евро, докато Гърция, например, 3500 евро.
1: Оцеляването на зелената костенурка е една от основните теми, на които Световният фонд за дивата природа обръща внимание в доклада си «Жива планета» за 2026 година. Морското влечуго е прекласифицирано в червения списък на застрашените видове към категория най-малко застрашен. Друга успешна история е тази на южноафриканския слон, срещан в страни като Южна Африка, Намибия и Зимбабве. Според доклада на организацията, популациите са стабилни или отново нарастват благодарение на дейностите по опазване и усилията на местните общности.
3: Това са феноменални постижения в областта на опазването на природата, плод на десетилетия усилия, които са израз на надежда.
1: Организацията посочва, че общите данни за отделните видове в доклада все още са повод на сериозна загриженост и налагат предприемането на мерки. Учените виждат постоянен спад всяка година, който е довел до средна загуба от 73% в размера на популациите на дивите гръбначни животни от 1970 година насам.
5: Трябва да променим коренно тези ключови системи, които в момента водят до загуба на природата, а именно хранителната, енергийната и финансовата система. Виждаме, че е възможно да се постигнат положителни преломни точки в икономическите системи и именно това ще ни позволи да предотвратим пълен колапс.
1: Организацията посочва, че едва преди 20 години слънчевата енергия беше използвана предимно в сателити, но днес тя е най-евтиният източник за производство на електроенергия в много държави.
3: Много от промените, към които се стремим в устойчивото земеделие, са промени, които възстановяват плодородието на почвата и поддържат източниците на прясна вода в контекста на климатичните промени. Това отнема време, но ако целият процес е финансово подкрепен, това може да ускори прехода към по-устойчиво състояние.
1: В доклада си Световният фонд за дивата природа твърди, че световните икономики изразходват около 470 милиарда щатски долара годишно за селскостопански субсидии, които водят до увреждане на околната среда, и около 7 трилиона щатски долара за подкрепа на изкопаемите горива. Докладът подчертава, че самата световна икономика зависи от успешното оцеляване на природата и предупреждава, когато биоразнообразието се влуши, нещата, изградени върху него, също се влушават.
4: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбола, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
5: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
4: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща във важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
6: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия, чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
4: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Последния си работен ден за седмицата депутатите са заложили в програмата си гласуване на първо четене на закона за публичното предлагане на ценни книжа. Така се предоставя възможност на дружества, които искат да привлекат капитал чрез многостранна система за търговия, да могат да привлекат нови инвеститори и капитали. Като точка втора, народните представители ще разгледат законопроект за ратифициране на споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството на Република България. В петък в програмата попада и редовния парламентарен контрол. Вчера, заради липса на кворум в пленарната зала, заседанието на Народното събрание беше закрито половин час преди редовния край в 14 часа. На заседание на окръжния съд в Бургас ще стане ясно дали бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде върнат за трешетките. Причината е искане на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение от домашен арест в най-тежката задържане под стража. Мотивът на държавното обвинение е, че той е оказал влияние на свидетел по разследването срещу него. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от февруари 2024 година до 14 юли 2026 в качеството си на длъжностно лице, изпълнителен директор на ВИК Бургас, е участвал в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Продължава борбата на Столична община с незаконните сметища. Към момента се проследяват над 300 нерегламентирани сметища и рискови терени, като тече и процеса по картографиране на нововъзникващите. От общината уверяват, че паралелно с почистването и санкционирането на нарушителите са предприети мерки за засилване на превенцията. Общинският съвет одобри закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект за наблюдение на проблемните терени. Целта е нарушенията да бъдат установени своевременно, а извършителите идентифицирани и санкционирани. Отбелязваме Световния ден на пощите. На 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целият свят отбелязва сега като Световен ден на пощите. Броят на страните членки в Съюза се увеличава толкова бързо през следващите 3 години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878. През 1974 година Всемирния пощенски съюз получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. На 1 юли 1879 България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи. Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-я конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада.
1: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
2: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. Дотук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
1: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го успори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
3: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
1: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
4: Европа заема 6 от челните места в нова глобална класация за най-добрите дестинации за хора, които планират да се пенсионират в чужбина. Индексът на компанията Global Citizen Solutions за 2026 сравнява 46 програми за престой, предназначени за пенсионери и хора с пасивни доходи. Първото място се заема от Уругвай, който измества миналогодишния лидер Португалия, а Маврици е на втора позиция. Въпреки това Европа остава най-добре представеният регион, като Испания, Португалия, Латвия, Андора, Италия и Гърция попадат в челната десетка. Испания е на трето място в света и на първо в Европа. Европейските дестинации са се представили особено силно по отношение на качеството на живот и възможностите за придобиване на гражданство, въпреки че по-високото данъчно облагане се е отразило негативно на оценките им. Португалия е отишла на пето място, след като е увеличила изискванията за уседналост за придобиване на гражданство от 5 на 10 години за повечето кандидати извън Европейския съюз. Водещите дестинации са с много близки показатели, като разликата между първото и десетото място е по-малко от 4 точки. Разходите също варират значително. Португалия изисква месечен доход от 920 евро, докато Гърция, например, 3500 евро.
1: Оцеляването на зелената костенурка е една от основните теми, на които Световният фонд за дивата природа обръща внимание в доклада си «Жива планета» за 2026 година. Морското влечуго е прекласифицирано в червения списък на застрашените видове към категория най-малко застрашен. Друга успешна история е тази на южноафриканския слон, срещан в страни като Южна Африка, Намибия и Зимбабве. Според доклада на организацията, популациите са стабилни или отново нарастват благодарение на дейностите по опазване и усилията на местните общности.
3: Това са феноменални постижения в областта на опазването на природата, плод на десетилетия усилия, които са израз на надежда.
1: Организацията посочва, че общите данни за отделните видове в доклада все още са повод на сериозна загриженост и налагат предприемането на мерки. Учените виждат постоянен спад всяка година, който е довел до средна загуба от 73% в размера на популациите на дивите гръбначни животни от 1970 година насам.
5: Трябва да променим коренно тези ключови системи, които в момента водят до загуба на природата, а именно хранителната, енергийната и финансовата система. Виждаме, че е възможно да се постигнат положителни преломни точки в икономическите системи и именно това ще ни позволи да предотвратим пълен колапс.
1: Организацията посочва, че едва преди 20 години слънчевата енергия беше използвана предимно в сателити, но днес тя е най-евтиният източник за производство на електроенергия в много държави.
3: Много от промените, към които се стремим в устойчивото земеделие, са промени, които възстановяват плодородието на почвата и поддържат източниците на прясна вода в контекста на климатичните промени. Това отнема време, но ако целият процес е финансово подкрепен, това може да ускори прехода към по-устойчиво състояние.
1: В доклада си Световният фонд за дивата природа твърди, че световните икономики изразходват около 470 милиарда щатски долара годишно за селскостопански субсидии, които водят до увреждане на околната среда, и около 7 трилиона щатски долара за подкрепа на изкопаемите горива. Докладът подчертава, че самата световна икономика зависи от успешното оцеляване на природата и предупреждава, когато биоразнообразието се влуши, нещата, изградени върху него, също се влушават.
4: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбола, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
5: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
4: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща във важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
6: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
4: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.
7: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добро утро. В 7 започва Добро утро, Европа. Вие сте с утрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балджиян. Ето какво предстои да видите днес в предаването. Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов, депутат от ГЕРБ и бивш външен министър. Как протича подготовката за изборите? Как ще гласуваме с машините и колко ще струва на данъкоплатците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева от Общественият съвет към ЦИК и Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Има ли опасност епидемията от чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговорите с експертите професор Тодор Кантарджиев и доктор Аспарухилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи – «Остайница», ще ни гостува режисьорът и съсценарист Костадин Бонев. Украинският президент Володимир Зеленски отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в западната част на страната, полски изтребители отново излетяха превантивно.
1: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Львов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Българката Ива Михайлова от Кочани обвини външният министър на Северна Македония в лъжа. В публикация във Фейсбук младата жена заяви, че изявлението на Тимо Муцунски е нагло. Поводът е негово изказване пред българските медии, че Михайлова може да получи адекватно и модерно лечение в Северна Македония. Вчера външните министри на Скопие и София, Тимо Муцунски и Велислава Петрова Чамова, проведоха двустранна среща, в която представителите на югозападната ни съседка увериха, че ще позволят на български лекари да се включат в лечението на Михайлова и че това е жест на добра воля от страна на Скопие. Софийският университет Свети Климент Охридски оглавява класацията за най-добро висше училище в страната в 22 професионални направления. Това показват данните от рейтинговата система на вузовете у нас. На второ място е Техническият университет в София. Той е първи в 6 професионални направления. След него се нарежда Медицинският университет в София, който оглавява класацията в 5 направления. На заседание на окръжният съд в Бургас ще стане ясно дали бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде върнат зад решетките. Причината е искане на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на Мирчев от домашен арест в най-тежката задържане под стража. Мотивът на държавното обвинение е, че той оказвал влияние на свидетел по разследване срещу него. Мирчев е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от февруари 2024 до юли 2026 в качеството си на длъжностно лице, изпълнителен директор на ВИК Бургас, е участвал в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Продължава борбата на столичната община с незаконните сметища. Към момента се проследяват над 300 такива и рискови терени, като тече и процеса по картографиране на нововъзникващите. От общината уверяват, че паралелно с почистването и санкционирането на нарушителите са предприети мерки за засилване на превенцията. Общинският съвет одобри закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект за наблюдение на проблемните терени. Целта е нарушенията да бъдат установявани своевременно, а извършителите идентифицирани и санкционирани. Италия въвежда пропорционална избирателна система с бонус за победителя. Съгласно новото законодателство, коалициите ще трябва да посочат кой е техният кандидат за министър-председател още преди изборите.
2: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
3: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
2: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го оспори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
4: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
2: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
0: Уругвай заема първото място в глобална класация за най-добрите места за пенсиониране в чужбина. Маврици е класиран на второ място, на трето Испания. Подредбата на компанията Global Citizen Solutions сравнява различни програми за пребиваване, предназначени за пенсионери и хора с пасивни доходи.
5: Европа заема 6 от челните места в нова глобална класация за най-добрите дестинации за хора, които планират да се пенсионират в чужбина. Индексът на компанията Global Citizen Solutions за 2026 сравнява 46 програми за престой, предназначени за пенсионери и хора с пасивни доходи. Първото място се заема от Уругвай, който измества миналогодишния лидер Португалия, а Маврици е на втора позиция. Въпреки това Европа остава най-добре представеният регион, като Испания, Португалия, Латвия, Андора, Италия и Гърция попадат в челната десетка. Испания е на трето място в света и на първо в Европа. Европейските дестинации са се представили особено силно по отношение на качеството на живот и възможностите за придобиване на гражданство, въпреки че по-високото данъчно облагане се е отразило негативно на оценките им. Португалия е отишла на пето място, след като е увеличила изискванията за уседналост за придобиване на гражданство от 5 на 10 години за повечето кандидати извън Европейския съюз. Водещите дестинации са с много близки показатели, като разликата между първото и десетото място е по-малко от 4 точки. Разходите също варират значително. Португалия изисква месечен доход от 920 евро, докато Гърция, например, 3500 евро.
0: А ние се връщаме след секунди.

Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. В Северо-Западна България, главно в източната част на района, ще преобладава слънчево време. Ще има увеличение на облачността. По-значителни над Стара планина и западната част, където в следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. В Северо-Източна България ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен в Стара планина. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, по Северното Черноморие между 22 и 26. В Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, а по Южното Черноморие 24 и 26. В Югозападна България ще преобладава слънчево време, но ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд. В района на Перник и София ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а в южните части на района слаб и временно умерен от юг-югозапад. В планините вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, а на 2000 метра около 13.

0: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
1: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
0: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.
2: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното ослабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
3: Сега ние продължаваме. Името на Георги Господинов се обсъждаше за Нобелова награда за литература. Въпреки това наградата отиде при 76-годишната канадка Ан Карсън. За наградите и литературата включваме сега писателят Здравка Евтимова. Добро утро, госпожо Евтимова.
4: Добро утро.
3: Вчера, като разговарях с вас, вие ми казахте, че много се радвате, че името на Георги Господинов е впрегнато във всичко това и че много му стискате палци, но очевидно разминахме се.
4: Всъщност бъдещето е пред него. Имаме една такава поговорка, че океанът не може да бъде преплуван с единствен замах на веслото. Освен това и голямо дърво с един удар не се усича. Но аз не искам да говоря за усичане, аз искам да говоря за таланта на Георги Господинов, който е залог, че в бъдеще, надявам се в скорошно бъдеще, неговото име да бъде наистина избрано като носител на Нобелова награда за литература.
3: Всъщност, наградата отиде при канадката Ан Карсън. Познато ли ви е като име? Тя като творчество, чела ли сте нещо нейно? Познавате ли я?
4: От време на време не бих си признала, че не дълбоко. Чела съм някои нейни стихотворения. Слушах едно нейно интервю през 2024 година, което тя е дала, след като печели наградата книга на годината, Yearbook Award, в което и задават въпроса журналистите, коя е последната книга или книгата от предната година, която сте чели, и тя даде един много интересен отговор. Тя казва, I'm a classicist, т.е. аз съм учен, който се занимава с древна литература на древността, на класиката. Затова книгите, които чета, са от 500 години преди Христа. Четах едно много интересно нейно стихотворение. Това се казва Little Ecstasy of Tomorrow. Малък екстатичен момент, който екстатичен момент се свързва с дълбочината на времето и с това, че човек е едновременно дълбок като от вечността и полетял към небето. Много интересно стихотворение, кратко, толкова ясен и прост език на пръв поглед и същевременно човек изпитва усещането, че плува и скоро към него се приближава мъртво вълнение. И това е екстатичният момент на живота, че го дебне мъртво вълнение, но това продължава.
3: Тоест, казвате, заслужена награда, която отива при не класически тип писател или поет, а човек, който е по-скоро учен, който има по-разностранни интереси в този ред на мисли.
4: Да, тя, освен че е учен, тя пише така без не много спокойно. Както вълните на античността долитат при нас чрез произведенията на великите поети и мислители, така и нейните стихотворения са наглед много ясно направени, без много прилагателни. Просто имам чувството, че това е Хемингуей в поезията. Показва върха на айсберга, а отдолу остава скритата част, като поетесата в качеството си научен успял да ни направи съавтор на прочетеното.
3: А госпожа Евтимова, когато говорим за награди, когато говорим за Нобел за литература, как се сравнява литература? Как се сравнява един писател с друг, едно творчество с друго?
4: Много труден въпрос ми задавате. Тук трябва да разговаряме и да направим интервю с хората, които са от комитета, определящи наградите. Предполагам, че сравнението е изключително трудно. Необходимо е творчеството да бъде познавано в дълбочина, но не само самото творчество, а и неговия приносен характер в посока да направи човечеството по-човечно и да помогне на човечеството да оцелее.
3: Между другото, и вашето име беше се завъртяло покрай Нобелови награди преди години?
4: Аз не мисля, че това има някакво значение. Има значение да четем и всъщност да стискаме палци на човека, който е най-близо, българина, който е най-близо тази награда, това е Георги Господинов.
3: Не, искам да кажа, че целият процес около номинирането, то всъщност се пазят в тайна номинираните много дълго време. След това целият процес около издигането на имената е забулен в голяма тайнственост, свързана с Нобеловите награди за литература.
4: Наистина е така. Преди години, когато бях председател на Пен Център България, ние сме номинирали Георги Господинов за Нобелова награда и две години преди това пак по мое време номинирахме и Владимир Зарев. Направихме го с пълното съзнание. Имахме създадена комисия, която предложи нашите номинации и в двата случая подкрепихме горещо нашите кандидати. Имахме много високо доверие сега, когато Георги Господинов беше сред седемте световни писатели. Имахме надежда, че той ще спечели. И тази надежда е жива, защото бъдещето е пространство, което принадлежи на талантливите, на смелите и на хората с мисъл за оцеляване и добруване на човечество.
3: Въпросът е къде свършва политиката и откъде започва таланта и доколко един писател от една малка страна като България има шанс да спечели Нобелова награда в случая за литература. Всъщност, ако се върнем в историята, единственият българин, т.е. роден в България, Елиас Канети печели такава награда.
4: Преди 46 години.
3: Преди 46 години.
4: Това също е един толкова дълбок въпрос. Политиката не може да бъде отделена от битието. Тя представлява, може би, неговия най-повърхностен слой. А под този повърхностен слой са силите, които насочват хората към действие. Така че, когато писателят успее да анализира политиката точно в този аспект, как тя обръща човечеството или към гибел, или към оцеляване, когато писателят има освен талант и усещане, че животът му принадлежи на хората и слабостта, хората, които не могат да победят със собствени сили и корупцията, и смъртта, и мизерията, този човек успява да схване политиката в нейния широкоспектърен механизъм за счупване на човешките съдби или за създаване условия човекът да се почувства способен да лети.
3: Аз имам предвид, доколко един писател от малка страна може да бъде оценен, видян, защото доколко става въпрос за оценяване на таланта и доколко става въпрос за нещо друго при връчването на такива награди?
4: Може би се оценява, мисля, че човек, писател от малка страна, има шансът да спечели Нобелова награда, когато вижда борбата на тази малка страна или невъзможността на малката страна да каже, да изкаже своето желание, да запази своята идентичност. Много са факторите, предполагам, които влияят при избора на писател. Но когато писателят от малката страна докаже, че тя не е малка, защото притежава корави хора, защото хората не са се предали, защото хората мислят, тогава този човек има шанс, да. И този човек, когато опише политиката почтен, като фактор, който покварява, или като фактор, който помага да се преодолее вековна социална болест, лъжа или корупция, да, такъв писател има шанса да спечели Нобелова награда. Даже много голям. Защото хората се интересуват как слънцето свети, да речем, в малката страна, в малкия град, в големия град. И хората искат да почувстват дъха на живота в малката страна. А не една политическа трактовка на ситуацията, която е в изгода на по-силния.
3: Разбрах
4: точно
3: ви?
4: Човек,
3: да.
4: Който върви срещу по-силния, той има шанс да спечели.
3: Благодаря. Благодаря ви много.
4: Това е моето вярване.
3: Благодаря ви много, писателката Здравка Евтимова. Пък да завършим сега с една мисъл на тази годишната носителка на Нобелова награда за литература Ан Карсън. Няма нищо по-абсурдно от това да се опитваш да бъдеш нормален в свят, който е изгубил разума си. Продължаваме.
5: Предаването очаквайте още. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспарух Илиев. Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ.

Отборът на ЦСКА публикува официално целия щаб на новия треньор на Маркус Гиздол. Германецът бе представен официално преди 3 дни на новия стадион Българска армия, който се очаква съвсем скоро да отвори врати, но екипът, с който той ще работи, не бе напълно уточнен. Помощници на 57-годишният специалист ще бъдат неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун, а останалите в екипа са българи. Треньор на вратарите остава Ивайло Иванов, който бе на тази позиция и при временния наставник Даниел Моралес. Константин Джоргов и Георги Петров пък ще се грижат за физическата подготовка, докато анализаторите ще са Мартин Стоянов и Мартин Митов. По този начин броят на българите в щаба на Гиздол ще бъдат общо петима. Към момента тимът на червените е на втора позиция в класирането на Първа лига, като армейците са на точка от лидера и шампион на България Левски, но тимът от Борисовата градина е с мач повече спрямо своя вечен съперник. Следващия двубой на 31-кратния шампион на страната ще бъде срещу ЦСКА 1948, като срещата е насрочена за неделя 11 октомври от 20 часа и ще се изиграе на стадиона в Бистрица. Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти и последен мандат като президент на УЕФА. Това обяви самият той на срещата в Берлин с президентите и генералните секретари на 55-те европейски футболни асоциации. Те единодушно са поискали от Чеферин да преразгледа решението си да не се кандидатира отново. Изборът ще се проведе на 22 април 2027 година в Астана, Казахстан. На срещата е обсъдено и бъдещето на ФИФА. 54 от 55 европейски асоциации, сред които и България, са подкрепили посоката за сериозни реформи и промяна в управлението на световната централа. Единствено Азербайджан не се е присъединил към тази позиция. Според идеята, той трябва да изпълнява ролята на лидер и представител на организацията, но без да се занимава пряко с оперативното и управление. Дискусиите ще продължат, като следващата среща на европейските асоциации трябва да се проведе преди 17 ноември тази година. Съединените щати се завръщат в календара на световния рали шампионат за първи път от 1988 година. Американският кръг ще се проведе от 26 до 29 август до година, като трасето ще преминава през Тенеси и Кентъки. Състезанието фактически ще бъде 11-тият кръг от шампионата и идва след успешно тестово рали, което бе направено през юни тази година. Последната проведена надпревара от ВРЦ в Съединените щати беше рали Олимпус във Вашингтон, което присъства в календара между 1986 и 1988 година. Шампионатът се завръща и във Великобритания за първи път от 2019. Рали Шотландия ще бъде базирано в Абърдин и ще се проведе в края на септември, отново през следващата година. Италианският кръг пък се мести от Сардиния в Рим, областта Лацио, като ще бъде на асфалт. Календарът за следващия сезон включва рекордните за последните години 15 кръга. Кампанията започва с рали Монте Карло на 21 януари, а финалът е в Саудитска Арабия от 25 до 28 ноември.

Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами, обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града е имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
1: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
2: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
1: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го оспори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
3: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
1: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
4: Европа заема 6 от челните места в нова глобална класация за най-добрите дестинации за хора, които планират да се пенсионират в чужбина. Индексът на компанията Global Citizen Solutions за 2026 сравнява 46 програми за престой, предназначени за пенсионери и хора с пасивни доходи. Първото място се заема от Уругвай, който измества миналогодишния лидер Португалия, а Маврици е на втора позиция. Въпреки това Европа остава най-добре представеният регион, като Испания, Португалия, Латвия, Андора, Италия и Гърция попадат в челната десетка. Испания е на трето място в света и на първо в Европа. Европейските дестинации са се представили особено силно по отношение на качеството на живот и възможностите за придобиване на гражданство, въпреки че по-високото данъчно облагане се е отразило негативно на оценките им. Португалия е отишла на пето място, след като е увеличила изискванията за уседналост за придобиване на гражданство от 5 на 10 години за повечето кандидати извън Европейския съюз. Водещите дестинации са с много близки показатели, като разликата между първото и десетото място е по-малко от 4 точки. Разходите също варират значително. Португалия изисква месечен доход от 920 евро, докато Гърция, например, 3500 евро.
1: Оцеляването на зелената костенурка е една от основните теми, на които Световният фонд за дивата природа обръща внимание в доклада си «Жива планета» за 2026 година. Морското влечуго е прекласифицирано в червения списък на застрашените видове към категория най-малко застрашен. Друга успешна история е тази на южноафриканския слон, срещан в страни като Южна Африка, Намибия и Зимбабве. Според доклада на организацията, популациите са стабилни или отново нарастват благодарение на дейностите по опазване и усилията на местните общности.
3: Това са феноменални постижения в областта на опазването на природата, плод на десетилетия усилия, които са израз на надежда.
1: Организацията посочва, че общите данни за отделните видове в доклада все още са повод на сериозна загриженост и налагат предприемането на мерки. Учените виждат постоянен спад всяка година, който е довел до средна загуба от 73% в размера на популациите на дивите гръбначни животни от 1970 година насам.
5: Трябва да променим коренно тези ключови системи, които в момента водят до загуба на природата, а именно хранителната, енергийната и финансовата система. Виждаме, че е възможно да се постигнат положителни преломни точки в икономическите системи и именно това ще ни позволи да предотвратим пълен колапс.
1: Организацията посочва, че едва преди 20 години слънчевата енергия беше използвана предимно в сателити, но днес тя е най-евтиният източник за производство на електроенергия в много държави.
3: Много от промените, към които се стремим в устойчивото земеделие, са промени, които възстановяват плодородието на почвата и поддържат източниците на прясна вода в контекста на климатичните промени. Това отнема време, но ако целият процес е финансово подкрепен, това може да ускори прехода към по-устойчиво състояние.
1: В доклада си Световният фонд за дивата природа твърди, че световните икономики изразходват около 470 милиарда щатски долара годишно за селскостопански субсидии, които водят до увреждане на околната среда, и около 7 трилиона щатски долара за подкрепа на изкопаемите горива. Докладът подчертава, че самата световна икономика зависи от успешното оцеляване на природата и предупреждава, когато биоразнообразието се влуши, нещата, изградени върху него, също се влушават.
4: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбола, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
5: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
4: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща във важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
6: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
4: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.
7: Световната здравна организация очаква подробности от Москва относно инцидента с починалата 28-годишна лаборантка от Иркутският научно-изследователски противоепидемичен институт. Какво се случва? Каква е последната информация? Може ли да стане опасно? Разговаряме с професор доктор Тодор Кантарджиев. Здравейте, професоре.
8: Здравейте, добро утро.
7: И на пряката ни линия доктор Аспарухилиев, професор в университета в Фрибург, Швейцария. Здравейте и на вас.
8: Добро утро.
7: Професор Кантарджиев, какво знаем за чумата в Русия? Да отсеем слуховете от истината.
9: Фактически първите данни, които се получиха за заболялата лаборантка, за съжаление с фатален край, още тогава някои неща ме смутиха, които споделих. Ама защо ги споделих? Защото преди 40 години съм работил с този микроб. Преди 40 години знам как е поведението на микроба и какво става. Тогава изразих някои съмнения относно първите данни, които бяха неофициални.

0: и които ги имат държави, които имат степи. Защо? Защото чумата е една природно-огнищна инфекция. Развива се сред дребни гризачи, мишки, плъхове и подобните им. Пренася се най-често от бълхи и понякога се получават случаи при хора. Последната година два или три случая има в Съединените американски щати, държава с най-сериозен епидемичен контрол. Такива случаи има в Сибир, такива случаи има последните години, най-много имаше в Мадагаскар. Предупреждавам богатите си сънародници да не са много натискат да ходят в Мадагаскар, да ни пращат различни по Фейсбук снимки на палми и да не ходят в Демократична република Конго, където през последните 5 години има хиляди случаи. А в момента там има ебола и то е един подвариант на ебола вируса, така да повече се умира. Тъй като ще са евтини туристическите дестинации, ги могат малко по-въздържано и по-внимателно.
1: Доктор Илиев, чухте професор Кантарджиев, той казва не става въпрос за чума в случая в Русия. Какво знаете вие, какво можем да обобщим от това, което се знае до този момент?
2: Общо взето това е информацията, която имаме всички. Данните за чума са от споделена информация в социални медии от губернатора на съседната Бурятия, както и на журналист от региона в Иркутск, които буквално в дните след инцидента са споделили в социалните медии, че става дума за чума. Всъщност този институт, който се нарича Институт за борба с чумата, всъщност това е историческото му име, се занимава с много други, проследяване на много други микроорганизми, на много други инфекциозни причинители, така че това, което ние в момента говорим е по-скоро индиректна спекулация от това, което е било споделено в социалните медии и по-късно махнато от тях. Дали не става дума за нещо друго, какви са детайлите, не знаеме. И тук е една от особеностите, че при такива инциденти обикновено, тъй като естествено нормално е цял свят да бъде заинтригуван, да има интерес, държавата, в която инцидента се е случил, трябва да осигури и достъп до съответните документации, до съответното място и така нататък. В случая в Иркутск това не може да стане, т.е. Русия дава потвърждение, но т.е. съобщава, че няма други случаи, че не става дума за чума, но дали е така или не, трудно може да знаем. Информацията и от този въпросен журналист и от губернатора на Бурятия, съседна на Иркутск за регион, вече не са онлайн.
1: Професор Кантарджиев, в същото време Съединените щати призоваха гражданите си да напуснат Русия заради чумата. Ако всичко това е...
0: Те много граждани там не останаха. Щом предупреждават, някои ще се съобразят.
1: Може освен това, четири държави в района затвориха границите си с Русия. Доколко е безобидно всичко това?
0: Обикновено, няма как обикновено да знаем? Така се прави, когато се заговори за някакъв инцидент в лаборатория, която работи с особено опасни инфекции.
1: Защото винаги има съмнението за биологично оръжие, нали?
0: Наистина, много правилно го казвате, чумата и нейният причинител Ersinia pestis е в група А на една така най-добрата, може би, класификация на Центъра по контрол на заболяванията в Атланта за вероятни микроорганизми за биотерористична атака, защото е сравнително лесно достъпна, лесно може да се произведе такъв гадно биотерористично оръжие и един от начините на разпространението чрез въздуха, това може да стане и чрез климатични инсталации, когато е злонамерено. Но, фактически сега не искам да правя това, което се прави от една седмица, създаване на огнища на несигурност и оплаха в населението. Както казах, вашата телевизия съобщи за замърсения въздух в Сингапур преди състезанието. Вероятността да дойде чума у нас, именно тази,

0: е колкото замърсения въздух от Сингапур да замърси нашия въздух. Значи такава вероятност не съществува. Надявам се колегите в Русия имат опит с особено опасни инфекции, но както доктор Илиев каза много хубаво, в този институт се работи и с други микроорганизми, търсят се животни от природата, които са починали или може би са заразени с микроорганизми. Възможно е, за съжаление, при лабораторен инцидент да се е заразила, но според мен не е заразена, а е вдишала аерозол на материал от убити вече бактерии, тъй като в нашия лаборатории съм чел, слушал от участници, при някои лабораторни операции, да речеме при дезинтегриране на такъв материал или при центрофугиране, може да се получи оттечка.
1: Но не и с чупване се проветка, както се говореше.
0: Стъкления проветки вече 40 години няма. Едно време чупехме проветки и много сме се плашили, но когато се спазват правилата, не се допускат инциденти. За съжаление, тук имаме, може би, инцидент.
1: Доктор Илиев, какви са въобще нагласите, коментарите в Швейцария по този въпрос?
2: Като цяло нагласите са много спокойни. Както професор Къмтаджиев спомена, дори да става дума за този, за синия пестис, риска предвид начина на разпространение и начина на заразяване е толкова в днешно време, тъй като естественото разпространение, ако не бъде вдишано директно, е единствено през бълхи и животни, които да са заразени. Риска е минимален до нулев извън региона, дори да е чума, извън региона в рамките на 50-100 км да има някакъв риск. Така че като цяло тревога няма в западната преса, в Швейцария, в Германия. Почти не се споменава с тревога този случай. Също и моят призив към всички наши зрители е да не се тревожат, дори да става дума за инцидент, дори да става дума за чума, риска е минимален, нулев, бих казал, на този етап за България и извън региона на Иркутск. Смятам, че самата изолация е достатъчна, за да се осигури прекъсване на всяко предаване.
1: Професор Къмтаджиев, кога в България за последно е имало чума?
0: Ами преди 100 години. Между другото, един от частите на Националния център по заразни паразитни болести, не централната сграда, до преди години се наричала Противочумен институт, защото такива са традициите, когато се следи инфекцията сред дивите животни и се търсят първите случаи при хората, за да се вземат противоепидемични мерки. По традиции тези здравни заведения са се наричали противочумни институти. А преди това е било Пастьорова станция. Защо? Защото се е правила там противобясната ваксина. Едно време и ваксини правихме, бе, и аз така
1: става. Ще говорим и за ваксините, но всъщност искате да кажете, че от 100 години не е имало случаи на чума в България?
0: Не е имало чума, да, природоогнищна. Мога да кажа също така за зрителите, защото другите деца изказват и не са работили никога с чума и не следят нещата. Преди 15 години най-близкото място географски беше границата между Турция и Грузия. Там имаше случаи на природно огнищна чума преди 15-20 години. Не стигна до нашата родина, ама тогава ние бяхме на длъжността и предпазвахме населението.
1: Доктор Илиев, всъщност какви са симптомите за всъщност тази чума, средновековната чума ли е, за която сме чели?
2: Отново искам да кажа, че ние имаме доста малко информация от Русия за какво точно става дума. Дали наистина е чума? Официално властите твърдят, че не е чума. Данните за чума са единствено от журналистически социални медии, които са го споменали, и името на института. Симптомите са различни в зависимост от формата. Това, за което ако става дума изобщо за чума, е така наречената белодробна форма при въпросната пациентка, да се предполага. Но пак казвам, в сферата на спекулациите е всичко. При белодробната чума бактериите не се прехвърлят засягат белия дроб. Това обикновено може да стане след като вече са ни охапали, да речеме, болхи, които предават заболяването. Тоест, първо засяга цялостното тяло, цялостното кръвообращение и достига до белите дробове, но има и форма, която е при директно вдишване, когато не са необходими болхи, тогава говорим за чиста белодробна форма, която е с много висока степен на смъртност, висока температура, кървава понякога, кървава кашлица с остро състояние на втрисане, може да има и кръвоизливи по тялото, но обикновено имаме, това е белодробната форма, която протича почти наистина, ако не се започне веднага антибиотична терапия, почти 100% летално. Докато в другите общи случаи, когато се предава от болхи, професор Кантърджиев спомена такива случаи, имаме всяка година в Съединените щати, единични, но имаме в Мадагаскар, в някои азиатски райони, включително и в район на Иркутск. Има естествена чума в тези степни райони. Там заболяването може да протече, ако директно болхи, които са заразени, ни охапат по класическия бубонен начин, т.е. с увеличение на лимфните възли, но отново с висока температура, втрисане.
1: Да. Благодаря ви, доктор Илиев. Благодаря, че се включихте в нашия ефир. Аз искам да продължа с професор Кантърджиев по отношение на българската БЦЖ ваксина и случващото се в Хърватия и Република Северна Македония, които дават сигнали, че има остеомилит вследствие на тази ваксина.
0: Ами, какво да ви кажа, имам самочувствието да говоря по въпрос, защото 10-ти години бях председател на комисията за ваксините, за имунопрофилактика в нашата държава и горе-долу съм в течение на нещата.
1: Сега... Има ли риск от тази ваксина?
0: Не. Сега ще ви кажа какво според анализа и според това, което, дай да въведеме думата vigilance се въведоха Европейския съюз, vigilance, наблюдение на страничните ефекти на ваксината. Сега, БЦЖ ваксината е една от най-старите ваксини и да кажем на хората, защото не знаят. Препоръчва се при новородени и при бебета. Защо? Защото новородено дете, ако спи в една стая, в помещение, където има болен с чума, така наречения бацилоотделител, исторически бацило, иначе то си е бактерии, бацилоотделител на чума, детето прави туберкулозен менингит. Вие сте млада, не сте била родена.
1: Благодаря ви,
0: като бяхме деца, по София ходеха хора с едни големи глави. Това бяха като бебета, които са изкарали такава туберкулоза и са лекувани с стрептомицин. Тогава така се лекуваше, даже го вкарват и в гръбначния ликвор. В гръбначния стъл се вкарва стрептомицина. Доста хора оглушаха от това. Именно за това държави, в които има туберкулоза. Над общоприетото европейско брой случаи, ако има такава туберкулоза, се вакцинират малките деца.
1: Както и в България.
0: Както и в България. И много правилно това се прави, защото да не оглушават от лечението и да не им стават много големи главите.
1: Не? Само, че какво е станало в Северна Македония и в Хърватия?
0: Сега ще ви кажа. В Хърватия са цитирани 4 случая. Един е отпада, оказва се, че това, което са големите оплаквания. Сега, много интересен е факта, че въпросът се подтига 2026 година. Значи сега се подига въпроса, а случаите, един е 2023-та, да. Другите два са 2024-та. Какво се оказа от тези 4 случая? Един отпада автоматически, няма връзка, е доказано. Другите два, какво станало? Тъй като ваксината се предлага в ампули с много дози, 10 дози, трябва да внимаваш, като вакцинираш детето, да вземеш количеството, което е една десета от
1: съдържанието,
0: а не цялата. Явно две сестрички жалко за грешката в Хърватия, са взели цялата доза и като ти праснат 10 дози жива ваксина, нормално е да се случи нещо. Ете, те, това се е случило.
1: Всъщност е лекарска или там медицинска небрежност.
0: Медицинска грешка, да кажем.
1: Но не е проблем на ваксината и тя не предизвиква остеомиелит.
0: Значи от 4 изключихме 3. Нали? Да. И другото, оказва се, че сега, възможно е при апликацията, когато се прави ваксината, ако го прави неопитен медицински работник, да засегне, да стигне до костта и да засегне надкосницата и тогава може да се получи този остеомиелит, който е доказан, че това е възпаление на костта, бактериално възпаление на костта, което генетично е доказано, че е причинено от БЦЖ щама. Не е, значи, туберкулоза вдишана или заразен от някъде другаде. Това е наистина описано в кратката характеристика и се случва при повече от 10 000, може да се случи веднъж. Фактически това е случая. Сега, за Република Македония, там още по-странно ми е, но какво да ви кажа, това са хора, явно големите началници, завършили едно и също образование някъде и са се, както казват македонци, те побарали телефонски, значи по телефона са се потърсили и Македония каза: о, щом преди 2-3 години слава в Хърватия, ние ще забраним ваксината. Що бе? Ами щото преди 3 години, що не пищяхте тогава? Преди 3 години, като го босвал детето и то направило тук. Да, случва се, описано е в кратката характеристика на ваксината. И не бива да се дига, създавайки паника сред майките, да се създава
1: страховете остават и витаят по принцип около ваксините. И затова е важно сега това да бъде уточнено.
0: Целта на приказките е да създават страхове. Те по-интелигентните сега мас-медийни специалисти казват огнища на недоверие в обществото.
1: Ето ние, например, успяхме да успокоим обществеността.
0: Мога да обясна всичко, което съм работил, ама не на всички.
1: Благодаря ви, професоре. Тоест, няма опасност от БЦЖ ваксината, няма опасност от чума.
0: Да, за да въздуха бъдем здрави. Вече ще видим, ако дойде от Сингапур замърсения въздух, ще видим по-шест.
1: Благодаря ви, професор Тодор Кантарджиев. Новините следват.
3: Новините, историите, музиката.
4: Всичко важно за теб.
3: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро Европа в 8. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма никакви превишения на показателите. При Бяла има повишено ниво само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма и разлив на нефт. Българката Ива Михайлова от Кочани обвини външният министър на Северна Македония в лъжа. В публикация във Фейсбук младата жена заяви, че изявлението на Тимо Муцунски е нагло. Поводът е негово изказване пред българските медии, че Михайлова може да получи адекватно и модерно лечение в Северна Македония. Вчера външните министри на Скопие и София, Тимо Муцунски и Велислава Петрова Чамова, проведоха двустранна среща, в която представителите на югозападната ни съседка увериха, че ще позволят на българските лекари да се включат в лечението на Ива Михайлова и че това е жест на добра воля от страна на Скопие. Софийският университет Свети Климент Охридски оглавява класацията за най-добро висше училище в страната в 22 професионални направления. Това показват данните от рейтинговата система на вузовете у нас. На второ място е Техническият университет в София. Той е първи в 6 професионални направления. След него се нарежда Медицинският университет в София, който оглавява класацията в 5 направления. Информация за предстоящият президентски вот на 25 октомври. Централната избирателна комисия напомня, че изтичат важни срокове.
1: Днес е последният ден за назначаване на членове на секционни избирателни комисии. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, на тези избори Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. И още до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври пък участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна и демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. А общо 200 устройства ще бъдат разположени на различни точки в страната. Разработено е и приложение, което да помогне на избирателите, които, припомняме, ще могат да гласуват само с машини на 25 октомври.
0: Пентагонът ще излъчи на живо екзекуция чрез разстрел. Това обявиха от Американското военно министерство, след като ръководителят му заяви намерение изпълнението на присъдата на Нидал Малик Хасан да стане обществено достояние. Към момента смъртно наказание се изпълнява публично само в Афганистан и Иран.
2: Американските власти ще излъчат на живо убийството на Нидал Малик Хасан. Първото изпълнение на смъртна присъда чрез разстрел в Съединените щати след Втората световна война. През 2009 година Хасан, който по това време е психиатър в американската армия, уби 13 души и рани над 30 в базата Форт Худ. Мотивите му са били религиозни. След решението на сегашното американско правителство присъдата да се изпълни чрез разстрел, шефа на Пентагона обяви, че всичко ще е публично.
3: Това е била радикална ислямистка атака, извършена от униформен срещу колегите му, затова и той ще бъде разстрелян от войници. И ще се погрижим хората да могат да го видят, да е публично, защото хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от такива деяния.
2: От ръководеното от Хексет ведомство по-късно уточниха, че той визира излъчване на живо в интернет. Това би трябвало да се случи в собствена уеб-платформа на Пентагона, тъй като всички популярни социални мрежи не позволяват подобно съдържание. Разстрелът, планиран за 3 декември, също така ще е първата военна екзекуция в САЩ от 1961 година. Той ще бъде извършен в същата военна база, в която Хасан убива 13 войници. Съединените щати са на пето място в света по брой на извършените екзекуции през миналата година, след Китай, Иран, Саудитска Арабия и Йемен. Законно публично изпълнение на смъртното наказание се извършва само в две страни – Иран и Афганистан. Цитиран от BBC правен експерт е на мнение, че осъдения Надик Хасан има законовите основания да оспорва излъчването на живо на разстрела му, което би отложило изпълнението за неясен период.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в западната част на страната, полски изтребители отново излетяха превантивно.
2: Това се нарича нежелание. С тези думи украинския президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Львов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Ние се връщаме след минути.

0: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. В Северо-Западна България, главно в източната част на района, ще преобладава слънчево време. Ще има увеличение на облачността. По-значителни над Стара планина и западната част, където в следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. В Северо-Източна България ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен в Стара планина. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, по Северното Черноморие между 22 и 26. В Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, а по Южното Черноморие 24 и 26. В Югозападна България ще преобладава слънчево време, но ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд. В района на Перник и София ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а в южните части на района слаб и временно умерен от юг-югозапад. В планините вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, а на 2000 метра около 13.
1: Гледайте Добро утро Европа в събота и неделя от 7 до 10 с мен Диана Радева, само по Евронюс България.
2: Новините, историите, музиката.
3: Всичко важно за теб.
2: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
4: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
5: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
6: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
7: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
8: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
2: Новините, историите, музиката.
3: Всичко важно за теб.
2: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
6: следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
9: Сега ние продължаваме с Даниел Митов, депутат от ГЕРБ и бивш външен министър. Здравейте, господин Митов.
10: Здравейте.
9: Сирия поиска отговор от България през вчерашния ден. Защо спасителната операция е била преустановена? Смятате ли, че беше правилно, че я прекъснаха буквално на втория ден след инцидента?
10: Така са преценили. Дали е правилно или не, зависи от много обстоятелства, но е нормално сирийската страна да задава такъв въпрос.
9: Относно дипломатическата реакция и закъснява ли тя от наша страна? Можехме ли дори да нямаме преки доказателства, че става въпрос за руска атака, да предприемем нещо, защото логиката води натам, казват експерти?
10: Естествено, първо, логиката води натам. Второ, няма емпирични данни и никаква друга възможност, освен това да е руска атака. Шансовете не са 50 на 50, както се опитаха да ни обясняват от управляващите. Поради простата причина, че ако не си намерил все още чарк, на който да пише, нали, сделано в СССР, не означава, че шансовете са 50 на 50. Това е от една страна. От друга, в дипломацията съществуват много формули, които да се ползват. Първото нещо, което трябва да направи правителството, е да назове Русия като минимум, като основен източник на нестабилност в Черно море, като заплаха за корабоплаването, за свободата на корабоплаването, и да посочи ясно чия е отговорността за войната и за в момента развиващата се агресия. Очевидно е, че българския кабинет, българското правителство, българския министър-председател по всякакви причини, очевидно при приятелското им отношение към Русия, не им позволява да произнесат нещо подобно.
9: Те искат доказателства. Те казват, когато приключи разследването, тогава.
10: Така, можеше да бъде извикана руската посланничка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди, сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин, за да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. От една страна, вчера своя комюнике председателя на Европейския съвет Антонио Кошта изрично назовава Русия, а говорителя на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Тоест, европейските институции и турския президент могат бързо да реагират в случая и се насочват правилно, а българското правителство иска някакви доказателства. Ясно е, че трябва да се обследва мястото на инцидента. Ясно е, че трябва да се търсят останките. Ясно е, че трябва да се проведе разследване. Но това не отнема възможността политически да се адресира отговорността и това трябваше да прави българския кабинет. Големия проблем в случая е, че когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може тепърва да навлиза, без да се страхува от последствия. А това е изключително опасно. И това създава още повече пробойни в нашата сигурност. Ето, господин Борисов вчера сподели, че и службите не смеят да споделят точно какво знаят.
9: Впрочем, лидер Борисов каза нещо интересно вчера, вашия лидер, че вторият кораб е превозвал войска.
10: Ето, какво си говорили на КСНС, аз не мога да знам, пък и да знам не е редно да се споделя, разбира се, имайки преди самия формат, но тук какво е превозвал кораба, който е потънал, нали, това те първо ще се установява. Ето, тук трябва, нали, така да се каже, да има доказателства. Тук трябва да се обследва, да е ясно. Политическата отговорност трябваше да бъде адресирана към Русия веднага, моментално и без никакво забавяне. Въпреки че не знам дали можем да очакваме това от правителство, чиято първа работа беше да спасява руските олигарси от санкции и руския патриарх. Очевидно е, че тия хора си ни водят на изток и нямат никакви намерения, така да се каже, да се съобразяват с международното право, с това какво,
9: кой е агресор. Кого визирате под тези хора ни водят на изток?
10: Правителството. Правителството. Хората, които взимат решения в момента, които е ясно какво трябва да... Президента Йотова най-накрая свика консултативен съвет за национална сигурност. Призоваваме я многократно. Сега много се забави. Много се забави с това. Трябваше да наложи и вето на бюджета. Трябваше много други неща да направи. Очевидно, в момента и предизборната среда тя я оценява като такава, в която не бива да си създава каквито и да било проблеми с правителството, което я подкрепи.
9: В
10: предизборната й кампания и в битката й да спечели президентските избори.
9: Ако премиера, ако президента й, който е и кандидат за президент, ни води на изток, тогава, а пътят ни е на запад, тогава защо не подкрепите кандидата, който е с проевропейска, открита проевропейска позиция?
10: Кой е този кандидат? Той има много такива кандидати, има няколко такива кандидати.
9: Основният, който социологическите агенции сочат като възможен за балотаж, имам предвид Андрей Гюров.
10: Това можеше да стане, когато и ако въпросният Андрей Гюров беше дошъл пред изборите и беше поискал подкрепа. Сега вече е късно. Как да подкрепяме човек, който не е дошъл да поиска подкрепа? Не поиска на подкрепа, не се дава.
9: Това ли ще бъде позицията ви до изборите, господин Митов?
10: Тя е така. Тя е такава и не се е променила. Ние не виждаме нещо, което да ни подсказва, че трябва да променяме позицията си в случай.
9: Защото казвате, посоката на България е застрашена.
10: Да, това зависи от правителството обаче. Правителството има си парламентарни избори за тая работа.
9: Не от президента?
10: Не, вижте, президента човек с церемониални функции по принцип. Външната политика по конституция се прави от правителството. И се определя от кабинет и от мнозинството в парламент. Като функция, разбира се, на резултатите от парламентарните избори. Толкова.
9: Ще ви върна пак на това на малко по-късно на президентските избори, защото е важно как вие ще излезете и какво ще призовете вашите избиратели и симпатизанти за 25-ти, но преди това искам да ви попитам друго. Русия засили въздушните си удари по Украйна в последните дни, виждаме да. Го и седмици. Виждаме Европейската комисия отпуска над милиард евро за дронове и така нататък. Подготвя се нов санкционен пакет. Въпреки това, кой може да спре Путин? И кога?
10: Това, което направи Путин, е опит не просто да разруши международния правов ред, създаден след Втората световна война, а да създаде нов, който е всъщност забравен стар ред, в който големите държави, държавите с по-голяма икономическа и военна сила, определят дневния ред на по-малките. В който можеш да кажеш на съседа си, ще членуваш в този съюз, в онзи няма да членуваш, няма да съобразяваш с... няма да имаш демократична архитектура на своята конституция, на своите институции, а ще съобразяваш с друг дневен ред. Ще си устроиш обществото по различен начин. Това е свят, в който България не може да си позволи да живее. Не можем да си позволим да живеем в свят, в който по-големия определя дневния ред на по-малките и дори може да има териториални претенции, може да си вземе част от територията със сила. Такъв свят на България не и трябва. И именно за това, не поради някакви други причини, а именно заради това българската външна политика трябва да се опира на принципа, че агресията не може да носи ползи. Неведнъж сме казвали, аз ще го повтарям, дефиницията за мир, която някак си дума, която непрекъснато се повтаря. Всички искаме мир, никой не иска да се стреля около нас и не само около нас, където и да било. Но
9: Бойко Борисов си мечтаеше за лодки в Черно море.
10: Не, разбира се, си мечтае за лодки. Всички си мечтаем за лодки. Така е, прав е. Въпросът е, че има реалност. И тази реалност, с нея трябва да се съобразяваме. Но подхода към мира е следния. Трябва да се достигне такова състояние, което не е просто липса на стрелба, а състояние, в което агресията не носи полза на агресора. Тогава вече можем да твърдим, че имаме устойчив мир. За да се наложи един такъв определен дневен ред и такова състояние, трябва да има и някой, който да го налага. Трябва да има механизми, през които агресора да носи последствия. В момента всички съществуващи механизми на международната общност в това отношение се ползват. За това са и санкциите. Санкциите са точно такъв механизъм.
9: Но агресора продължава.
10: Агресора продължава. Да, имайте предвид, че той такъв тип мерки, те не дават резултат за ден и два. Години продължават. Които може да са миг в исторически план, да, периода на един човешки живот е много дълъг период, но исторически това са мигове. Да, дълго време продължават подобни мерки да действат, докато агресора не понесе последствия. Руската икономика в интерес на истината е в много тежко състояние. В много тежко състояние. Руският бюджет, европейската също не е в цветущо и то е нормално, имайки предвид, че изобщо търговските отношения, икономическите отношения по света се рекалибрират в момента и се разрушиха след започването на войната в Украина.
9: Тоест, реално... се надявате чисто икономически Путин да бъде принуден да спре в един момент, но който момент няма да бъде скоро, така
10: всички
9: ли да ви
10: казват,
9: разбирам?
10: Не искаме да влизаме във война. Да, не искаме да влизаме във война. Да, част сме от НАТО, от най-могъщия военен съюз. Това ни пази в момента като територия и като среда за сигурност. Но ние трябва да демонстрираме готовност да защитаваме тази своя сигурност, тази своя среда. И именно такъв тип провокации, като инцидентите в Черно море от онзи ден, са моментите, в които трябва да демонстрираме. Трябва да назовеш агресора, трябва да назовеш отговорния за агресията и нестабилността. И трябва да предприемеш мерки. И затова аз дори призовах България да се възползва член 4 заедно с Румъния и Турция, който, имате предвид, че член 4 не води до член 5, нали? Както се опитваха да обясняват на каса не се някои хора. Това е консултативен формат, в който можеш да се възползваш от разузнавателната и друга информация
9: защо
10: на съюзниците
9: го, защо не го направиха? Румен Радев каза, става ли са по-тежки инциденти и стават, няма нужда от
10: миналата година,
9: член 4.
10: Сега, той очевидно подценява този инцидент. Аз смятам, че е достатъчно сериозен. Миналата година е свиквани консултативни заседания по искания на Полша и на Естония, на два пъти. Миналата година. България беше инициатор на такава консултативна среща 22-а година с още други държави. Така че е възможен инструмент. Сега, решили са да не го ползват. Добре. Но в същия момент има други консултативни формати в НАТО, които могат да се ползват. Така че да се възползваме от цялата разузнавателна инфраструктура на съюзниците, да получим максимална информация, да получим помощ по отношение на разследването, след което да получим ясна визия, да поискаме може би по-засилено присъствие на натовски сили в Черно море. Или друг вид друг вид помощ, която може да гарантира, поне по един или друг начин, повече възможности за ранно предупреждение.
9: Според вас, само заради подценяване на ситуацията ли не се пристъпва към тези стъпки, които вие описахте сега?
10: Не е очевидно. Нашето правителство е приятелски настроено към Кремъл. то вече стана прозрачен този факт. Премиера говори за някакви дипломатически инструменти, които още не били ползвани. И приключи до там изречението. Но добре, да каже кои са тия дипломатически инструменти, които трябва да се ползват те първо. Аз честно казано не знам в арсенала на дипломацията да има нещо, което до момента да не е ползвано, освен ако той няма предвид някакви инструменти, които легитимират Русия като, как да кажа, като легитимен участник в международните отношения, каквато тя не е в момента. Ако сме сериозни, ние не можем да приемаме Русия като легитимен участник и равнопоставен участник в международните отношения, имайки предвид това, че тя е нарушила всички принципи на международното право и е на практика е решила да разруши това международно право и постиженията след Втората световна война.
9: Господин Митов, вървим към финал. Не мога да не ви попитам за вашите симпатизанти и членове. Какво ще ги призовете на 25 октомври? Как да гласуват? Да гласуват ли въобще?
10: Има още много време на 25 октомври.
9: По-малко от 20 дни са.
10: И 20 дни са малко време. Нещата, така да се каже, имат склонността да се развиват бързо, както виждаме.
9: Да гласуват ли?
10: Всеки гражданин има правото да гласува. Ние кандидат нямаме на тези избори и нашите привърженици и симпатизанти са свободни хора, които могат да мислят с главите си и могат да преценяват какво да направят в случая. Но да се очаква от нас в тази ситуация специално да ги призоваваме нещо, за момента е рано.
9: И на 1 ноември също ли ще бъде рано?
10: Не сме до 25-ти не сме дошли, камо ли пък на 1 ноември да мислим какво ще стане.
9: Благодаря.
10: Благодаря ви аз.
9: Продължаваме.
11: Предаването очаквайте още. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи. Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Караваш.
1: Гледайте Доброто Европа в събота и неделя от 7 до 10. С мен Диана Радева, само по Евронюс България.
12: В следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
6: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами, обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града е имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно. Американските власти ще излъчат на живо убийството на Нидал Малик Хасан. Първото изпълнение на смъртна присъда чрез разстрел в Съединените щати след Втората световна война. През 2009 година Хасан, който по това време е психиатър в американската армия, уби 13 души и рани над 30 в базата Форт Худ. Мотивите му са били религиозни. След решението на сегашното американско правителство присъдата да се изпълни чрез разстрел, шефа на Пентагона обяви, че всичко ще е публично.
1: Това е била радикална ислямистка атака, извършена от униформен срещу колегите му, затова и той ще бъде разстрелян от войници. И ще се погрижим хората да могат да го видят, да е публично, защото хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от такива деяния.
0: От ръководеното от Хексет ведомство по-късно уточниха, че той визира излъчване на живо в интернет. Това би трябвало да се случи в собствена уеб-платформа на Пентагона, тъй като всички популярни социални мрежи не позволяват подобно съдържание. Разстрелът, планиран за 3 декември, също така ще е първата военна екзекуция в САЩ от 1961 година. Той ще бъде извършен в същата военна база, в която Хасан убива 13 войници. Съединените щати са на пето място в света по брой на извършените екзекуции през миналата година, след Китай, Иран, Саудитска Арабия и Йемен. Законно публично изпълнение на смъртното наказание се извършва само в две страни – Иран и Афганистан. Цитиран от BBC правен експерт е на мнение, че осъдения Надик Хасан има законовите основания да оспорва излъчването на живо на разстрела му, което би отложило изпълнението за неясен период.
2: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
1: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
2: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го оспори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
3: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
2: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
4: Европа заема 6 от челните места в нова глобална класация за най-добрите дестинации за хора, които планират да се пенсионират в чужбина. Индексът на компанията Global Citizen Solutions за 2026 сравнява 46 програми за престой, предназначени за пенсионери и хора с пасивни доходи. Първото място се заема от Уругвай, който измества миналогодишния лидер Португалия, а Маврици е на втора позиция. Въпреки това Европа остава най-добре представеният регион, като Испания, Португалия, Латвия, Андора, Италия и Гърция попадат в челната десетка. Испания е на трето място в света и на първо в Европа. Европейските дестинации са се представили особено силно по отношение на качеството на живот и възможностите за придобиване на гражданство, въпреки че по-високото данъчно облагане се е отразило негативно на оценките им. Португалия е отишла на пето място, след като е увеличила изискванията за уседналост за придобиване на гражданство от 5 на 10 години за повечето кандидати извън Европейския съюз. Водещите дестинации са с много близки показатели, като разликата между първото и десетото място е по-малко от 4 точки. Разходите също варират значително. Португалия изисква месечен доход от 920 евро, докато Гърция, например, 3500 евро.
2: Оцеляването на зелената костенурка е една от основните теми, на които Световният фонд за дивата природа обръща внимание в доклада си «Жива планета» за 2026 година. Морското влечуго е прекласифицирано в червения списък на застрашените видове към категория най-малко застрашен. Друга успешна история е тази на южноафриканския слон, срещан в страни като Южна Африка, Намибия и Зимбабве. Според доклада на организацията, популациите са стабилни или отново нарастват благодарение на дейностите по опазване и усилията на местните общности.
3: Това са феноменални постижения в областта на опазването на природата, плод на десетилетия усилия, които са израз на надежда.
2: Организацията посочва, че общите данни за отделните видове в доклада все още са повод на сериозна загриженост и налагат предприемането на мерки. Учените виждат постоянен спад всяка година, който е довел до средна загуба от 73% в размера на популациите на дивите гръбначни животни от 1970 година насам.
5: Трябва да променим коренно тези ключови системи, които в момента водят до загуба на природата, а именно хранителната, енергийната и финансовата система. Виждаме, че е възможно да се постигнат положителни преломни точки в икономическите системи и именно това ще ни позволи да предотвратим пълен колапс.
2: Организацията посочва, че едва преди 20 години слънчевата енергия беше използвана предимно в сателити, но днес тя е най-евтиният източник за производство на електроенергия в много държави.
3: Много от промените, към които се стремим в устойчивото земеделие, са промени, които възстановяват плодородието на почвата и поддържат източниците на прясна вода в контекста на климатичните промени. Това отнема време, но ако целият процес е финансово подкрепен, това може да ускори прехода към по-устойчиво състояние.
2: В доклада си Световният фонд за дивата природа твърди, че световните икономики изразходват около 470 милиарда щатски долара годишно за селскостопански субсидии, които водят до увреждане на околната среда, и около 7 трилиона щатски долара за подкрепа на изкопаемите горива. Докладът подчертава, че самата световна икономика зависи от успешното оцеляване на природата и предупреждава, когато биоразнообразието се влуши, нещата, изградени върху него, също се влушават.
6: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
7: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
6: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.
8: Имаме вече първите социологически проучвания за нагласите. Имаме и данни за средствата, похарчени до тук за медийна кампания. Разговаряме за парите и изборите с следващите ми гости. При нас е Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Здравейте.
9: Здравейте.
8: При нас е и Цветелина Пенева от Общественият съвет към ЦИК. Здравейте и на вас.
9: Здравейте.
8: Така ще обхванем и финансовата част и технологичната част. Да започнем с финансовата част. Колко са похарчили кандидатите до момента за медийна кампания?
9: Това, което института следи, са 39 медии, национални, регионални, най-големите такива. Традиционно във всяка кампания, всъщност, откакто има регистър и законодателство, което изисква да се декларират тези данни от страна на медиите. 262 000 евро са разпределили участниците към различни медии в рамките на първите 10 дни от кампанията, което в сравнение с парламентарните избори миналата година е почти наполовина.
8: Къде са отишли тия пари?
9: Най-много средства, всъщност около една трета от тях, са разпределени към телевизия Евроком. Това е традиционно така в първите 10 дни от кампанията. Следва БНТ, като трябва да имаме предвид, че националната телевизия работи по тарифи, които са определени на национално, държавно ниво, и те са доста по-ниски в сравнение с търговските медии. Следват DIR BG с около 25 000 евро, 24 часа.

0: държавна субсидия, разбира се, и тези пари отиват за тяхната медийна реклама. Ама до кога трябва да гледаме циркове по телевизията от някой, който е решил да става президент, да кажем, в случая?
1: И в Обществения съвет на ЦИК сме обсъждали нееднократно тази тема, включително с Института за развитие на публичната среда, който е наш член. Едно от, може би, предложенията, които са добри в тази връзка, са да се въведе елемент на самоучастие. Тоест, освен държавната помощ за кандидатите за народни представители или в случая за президент и вицепрезидент, съответните политически партии или независими кандидати да могат да извадат лични суми, които да бъдат примерно между 30 и 50% от медийния пакет, който се подкрепя от държавата, от държавния бюджет, и по този начин мисля, че ние ще ограничим ситуации, в които са нежелателни. Бих казала, че те сриват доверието на избирателите в съответните кампании. Това е най-важното. Не толкова, че се запълва ефирното време с, бих казала, нежелани дебати, защото тези дебати в някои случаи
0: даже са,
1: бих казала, отблъскващи кандидатите. Да не говорим, че в много от някои от случаите нарушават и правилата на предизборната кампания.
0: Крайно време е, според мен, тази промяна да се осъществи. Още повече 20 000 евро не са малко пари за държава, която е в дефицит. И тук имаме 27 кандидати като цяло, и въобще имаше регистър, нали, в който трябва да бъде проследимо къде тези пари са похарчени. Дали по този начин пък ще има повече прозрачност, поне да не бъдат отклонявани тези средства?
2: Това е дългосрочно така искане на гражданските организации. Тази кампания ЦИК създаде такъв регистър. Той се обновява всеки вторник. В момента виждаме, че от него всъщност става ясно, че от общо 490 милиона, които са гласувани за медийни пакети, почти 200 хиляди са изхарчени от участниците, разпределени към различни медии. Да, позволява повече прозрачност. Това е добра стъпка към в тази сфера. Нека да видим в последствие и да обобщим данните за какви услуги са предоставени и към кои медии са се насочвали най-често. Това може да се случи, когато видим и финансовите отчети в края на кампанията на всички участници. Толкова много са средствата, защото и вие споменахте, 24 или 3 са инициативните комитети, всички те имат право да получат медиен пакет в пълния му обем.
0: А пък не е изключено и тези средства да бъдат отклонявани, имало е такива случаи, нали така?
1: Официални такива случаи, аз доколкото знам, не са регистрирани, няма влезли в сила решения на съответния орган в тази връзка, но разбира се, трябва да има ясен контрол на обществото, защото това са държавни пари. И отново подчертавам, за мен най-важно е да има процент самоучастие, защото сами виждаме, когато погледнем бюджета на кампанията, която приключи, немалко средства се инвестират. Мисля, че кандидатите, след като са решили да се предлагат така за позициите, за които кандидатстват, е редно да извадат и собствени средства или набрани от дарители и за медийното участие.
0: Тоест, ако трябва да обобщим, към момента парите не са повече, отколкото през предходни избори.
2: Да, в първите 10 дни не са повече, но трябва да кажем и факта, че все пак през април партиите похарчиха немалко средства за парламентарната кампания, и въпреки че кандидатите са издигнати от инициативни комитети, видяхме, че политически формации застават зад тях. И също така инициативните комитети пък могат да разчитат на дарения и на средства от кандидатите.
0: И от тази гледна точка, даренията, как стоят нещата? Кои са кандидатите, които са получили най-много?
2: Най-много дарения са получили от комитетите на Йотова и Вълчев, и Гюров и Кандев, като съответно се вижда, че при Йотова и Вълчев има 123 дарения, от които голяма част са малки под изискването за деклариране на произход на тези средства. При Гюров и Кандев има 19 дарения, от които е така в по-голям размер. Но, нали, важният въпрос е как се разходват тези средства и в каква степен е прозрачно и проверимо, проверим техния произход, защото сме виждали назад във времето десетки, стотици малки дарения, които не се декларира произход, и така кампании, които са финансирани главно от такива.
0: Госпожо Пенева, по отношение на техниката, с която ще гласуваме, сега да кажем на нашите зрители, които не са разбрали, че могат да се упражняват на гласуване, нали?
1: Да, това за

0: Това е много позитивна стъпка на Централната избирателна комисия. Знаем, че има още доста време до изборите, повече от две седмици.
1: В София къде се намира машината?
0: В станцията на метрото, в една от станциите на метрото. Аз очаквам, между другото, и още машини да бъдат инсталирани.
1: Аз ще не само питам, в София, ще навсякъде би трябвало в цялата страна да има.
0: Защото според мен фокуса трябва да бъде не само големите градове, но малките и средните също. Това са секции, в всички секции над 300 избиратели, нека да кажем още веднъж, ще се гласува само с машина. Няма да има възможност за хартиено гласуване. Ето защо е важно тази образователна кампания да бъде, да достигне и до колкото се може повече населени места. Централната избирателна комисия е предвидила около 200 машини, на които ще бъде заложен тестов софтуер. Това е тестов софтуер, нека да повторим, но той напълно...
1: Някой да не очаква, да. Да не мисли, че изборите са започнали днес.
0: Да, точно така, но разбира се, по същия начин ще гласуваме и в изборния ден, така че аз призовавам всички, които се чувстват неуверени в своите способности, имат желание да гласуват, да отидат да се упражняват, а и да не отидат да гласуват в изборния ден, нека да отидат да видят какво представлява тази машина, ако не са ползвали досега машини за гласуване в изборния ден. Знаем, че хартиените бюлетини ще бъдат само в секции с по 300 избиратели и секции, в които ще бъде преустановено машинното гласуване по някакви причини. Аз се надявам такива случаи да бъдат единични.
1: Надявате ли се?
0: Надявам се и ще кажа защо. Защото за първи път, откакто сме закупили машините за гласуване...
1: Толкова много машини спираха и...
0: Сега, колко са били машините, има статистика, те са били около 1% от машините, които се използват. Важно е да се каже, че от момента, в който са закупени тези машини, има масово въведени в изборния процес, това беше 2021 година, до настоящия момент не беше направена диагностика и профилактика, което беше крайно необходимо.
1: Ето сега ще се прави.
0: Ние Обществения съвет адмирираме това, че настоящия състав на Централната избирателна комисия много сериозно взе този въпрос под внимание, защото обществената поръчка беше проведена на време в избран изпълнител. Това е фирмата Сиела Норма, която и предишни години обслужвала машинното гласуване. В момента в склада, в който се съхраняват машините, текат дейности по тази диагностика и профилактика. И включително Обществения съвет получи покана от ЦИК да присъстваме на тези дейности и да можем да наблюдаваме как се профилактират машините. Евентуално има предвидени немалък брой резервни части, които са поръчани и които ще бъдат подменени, най-вече принтерите, за които говорихме и които знаем, че бяха подозирани за недобре отпечатани бюлетини на предходни избори. Знаете, че тогава това беше критично, защото бюлетините от машинно гласуване бяха начин за отчитане на гласовете. Сега това няма да е така.
1: Сега обаче, какво ще стане, ако машината отпечата невалидна разписка?
2: Това, доколкото разбираме от Централната избирателна комисия, в това число и като наблюдатели, които са присъствали на обучение, срещите информационни обучителни, както те ги наричат.
1: Това от хартията ли зависи?
2: Предстои да видим какво ще покажат резултатите от диагностиката, но става ясно, че избирателя няма да получи право да гласува за втори път с машина, защото дори частично отпечатана разписка, казват от Централната избирателна комисия и както и от Сиела, които вероятно са ги уверили, това означава, че гласът все пак е записан на флаш паметта и ще бъде отчетен в крайния протокол, който машината ще разпечата.
1: От машината ли зависи или от хартията?
0: Това е въпрос, на който така и не получихме еднозначен отговор за годините, за които ние от Обществения съвет го задавахме и призовавахме да има ясен доклад с експерти, назначени от Централна избирателна комисия, тогавашното Министерство на електронното управление, което да каже каква е причината. Очевидно, никой не се ангажира да направи този доклад, но все пак профилактиката, която сега се провежда, ни навежда на мисълта, че възможно е да бъде хартията, възможно е да бъдат и принтерите. Това са две от хипотези. Защото чухме уверение, че хартията, която сега ще се използва за контролните разписки, е с по-различни характеристики от тази, която се използваше преди. Тя е по-тънка.
1: Причината, което може би ще улесни начина на
0: точно
1: принтиране.
0: Така. Също така виждаме, че...
1: Ама пък ако е тънка, може да бъде прозрачна.
0: Те и на предишните бюлетини беше прозрачна хартията и можеше да се види вота. Имаше такива сигнали от наши наблюдатели и от граждани.
1: Тоест да не се притесняват, ако това се вижда.
0: Пак да кажем, че контролната разписка ще бъде сгъната и пусната в кутията за контролните разписки от гражданина, така че едва ли ще може да се вижда полупрозрачно какъв е неговия глас, но нека още веднъж да кажем, поръчани са около 3000 принтера, които ще бъдат заменени, което означава около 1/4 от машините ще бъдат с нови принтерни устройства. Това също ни дава уверение да смятаме, че ако принтерът е бил причината за тези недобре отпечатани бюлетини, сега ще имаме нови такива периферни устройства.
1: А всъщност, ако машината по време на гласуването блокира, какво трябва да прави избирателя?
2: Тогава комисията трябва да се опита да отстрани проблема с машинното устройство.
1: Трябва да дойде човек от комисията.
2: Или, да се свържат с техниците на Сиела. Знаем,
1: а това, че ще види как е гласувано на екрана?
2: По-скоро няма да има възможност да се види как е гласувано, защото тя може да даде някакъв проблем в края на гласуването, както вие споменахте. Например, да отпечати частична или да не отпечати разписка. Или в самото начало, например, когато избирателя поставя картата. Най-често това, което сме виждали от комисията, не редуват картите, с които избирателите трябва да гласуват, но при някакъв такъв, при такъв проблем над около 3000 души от Сиела ще бъдат на терен. Ще се опитат да се установи проблема, да се възстанови работата с машината. Ако не успеят да я възстановят в срока, който Централната избирателна комисия окаже, а в секцията ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини и избирателя ще бъде допуснат в последствие, ако няма следа, че гласът му по някакъв начин е подаден, да гласува и от тук насетне всички останали да гласуват с хартиени бюлетини.
1: Тъй като имаме много кандидати, това означава, че всъщност избирателя трябва да се въоръжи с търпение да разлиства
0: няколко екрана.
1: Няколко екрана. Колко?
2: Три екрана.
0: Но аз искам да кажа малко, да обърнем внимание на хартиеното гласуване, защото не трябва да се съсредоточаваме само в машините. Все пак 1/4 от секциите, това са по-малките селища, ще гласуват с хартиени бюлетини. Лично за мен беше неприятен факта, че когато се приемаше протокола, в който ще се отчитат бюлетините от хартиеното гласуване за настоящата кампания, не беше възприет подхода, който предишният състав на Централната избирателна комисия възприе предложен от Обществения съвет, а именно самия протокол да бъде наподобяващ по дизайн на хартиената бюлетина. За какво имам предвид? Преди, когато наблюдавахме избори, се получаваше едно приплъзване на резултатите, т.е. отбързане, от
1: може да се недоглеждане, къде да се нанесат ли?
0: Гласовете за един кандидат се пишеха на горния или на долния ред. И примерно вместо да видим една партия, за която традиционно се гласува в района, виждахме една неизвестна партия, на която бяха писани гласове. И това няма как да се поправи след края на изборния ден и след
1: подаване
0: на протокол. Каквото пише това е. Именно затова от Обществения съвет на предходната кампания предложихме самите номера на съответните кандидатски листи да бъдат изведени по средата, да бъдат с по-голям графичен размер и да наподобават по дизайн хартиената бюлетина, на която в средата с големи
1: в
0: цифри
1: протокола,
0: са написани.
1: Нали? Да, в точно протокола.
0: Така. И така беше направено в протокола. Предходният състав на ЦИК възприе този подход за нов графичен дизайн на самия протокол. И смея да кажа, че имаше по-малко грешки при приплъзване.
1: Сега
0: отново се връщаме към стария вариант на протоколите.
1: И вие подозирате, че може пак да има грешки.
0: Възможно е да има такива грешки. Казвам, защото в предходни кампании такива грешки бяха наблюдавани. Да, тогава имаше особеността, че примерно когато са парламентарни изборите, някои партии не регистрираха свои кандидатски избори в съответните райони и номерата на бюлетините не винаги съвпадаха с номерацията подредбата в самия протокол. Въпреки всичко, това е една предпоставка за грешки, която може да изкриви изборния резултат.
1: Еми, дано да са достатъчно добре обучени членовете на комисиите.
0: Между другото, има време, аз призовавам и Централната избирателна комисия, има възможност този графичен дизайн на протокола да бъде променен. Промяната не изисква кой знае какво. Ако има време и възможност, може би това ще бъде един добър подход.
1: И към в края на разговора, сигурни ли са машините? Машините ли определят изборите? Или, в смисъл, начина на гласуване ли определя изборите?
2: Няма никакво значение каква е технологията на гласуване, от цветни камъчета до сканиращи устройства, които искахме да въведем, знаете, с предишните промени на изборния кодекс. Важно е избирателите да са уверени, че гласът им не може да се проследи, да гласуват свободно, да имат реален избор, да чуят кандидатите, които ги...
1: Защото някои партии казват, няма да гласуваме, нали, няма да подкрепяме кандидати, защото тези избори са опорочени, защото ще се гласува с машини. Чухме го.
0: Бих се въздържала от коментар на това, което вие казвате. Бих призовала всички нас, които искаме да упражним правото си на глас, да го направят това свободно, да бъдат сигурни, че отивайки да гласуват, избират кандидата, който най-добре отговаря на техните искания и разбирания. За това са там представителите на политическите партии, които са излъчили своите номинации за секционните избирателни комисии, техния глас да бъде отчетен. Нека да кажем, най-важно е важната работа за тези избори, както за всички останали, ще бъде свършена в секционните избирателни комисии, на които номинациите се правят от политическите партии в парламента. И ако от някой трябва да търсим отговорност как се отчитат резултатите, това трябва да бъде от всички политически партии, които ще изпратят своите представители в СИК, включително и от тези, които изразяват недоверие в машинното гласуване.
1: Благодаря ви много. Ние продължаваме.
3: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
4: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
5: Новините, историите, музиката.
6: Всичко важно за теб.
5: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро Европа в 9, аз съм Ани Балджиян, следват новините. Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма никакви превишения на показателите. При Бяла има повишено ниво само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма разлив и на нефт. Политическата отговорност за ударите на търговски кораби в Черно море трябваше да бъде незабавно адресирана към Русия. Мнението е на депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Даниел Митов в ефира ни. По думите му, премиерът Румен Радев подценява инцидента, а това позволява на агресора да излезе от ситуацията с минимални последствия.
1: Можеше да бъде извикана руската посланничка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди, сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин, за да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. От една страна, вчера своя комюнике председателя на Европейския съвет Антонио Коща изрично назовава Русия. Говорителя на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, с минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може тепърва да навлиза, без да се страхува от последствия.
0: И към изборите сега. Централната избирателна комисия напомня, че изтичат важни срокове. Вижте кои.
2: Днес е последният ден за назначаване на членове на секционни избирателни комисии. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, на тези избори Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. И още до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври пък участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна и демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. А общо 200 устройства ще бъдат разположени на различни точки в страната. Разработено е и приложение, което да помогне на избирателите, които, припомняме, ще могат да гласуват само с машини на 25 октомври.
0: Вероятността да има чума в Сибир е много малка, да се разпространи почти нулева. Около това мнение се обединиха здравните експерти професор Тодор Кантарджиев и доктор Аспарухилиев. Последният регистриран случай на заболяването у нас пък е от преди 100 години.
3: Ако не бъде вдишана директно, е единствено през бълхи и животни, които да са заразени. Риск е минимален до нулев извън региона, дори да е чума, извън региона в рамките на 50-100 км да има някакъв риск.
4: Не става дума за белодробна чума. За сега нещата са, че е починало момичето, че 200 души са сложени под карантина. Възможно е, за съжаление, при лабораторен инцидент да се е заразила, но според мен не е заразена, а е вдишала аерозол на материал от убити вече бактерии.
0: Пентагонът ще излъчи на живо екзекуция чрез разстрел. Това обявиха от Американското военно министерство, след като ръководителят му заяви намерение изпълнението на присъдата на Нидал Малик Хасан да стане обществено достояние. Към момента смъртно наказание се изпълнява публично само в Афганистан и Иран.
5: Американските власти ще излъчат на живо убийството на Нидал Малик Хасан. Първото изпълнение на смъртна присъда чрез разстрел в Съединените щати след Втората световна война. През 2009 година Хасан, който по това време е психиатър в американската армия, уби 13 души и рани над 30 в базата Форт Худ. Мотивите му са били религиозни. След решението на сегашното американско правителство присъдата да се изпълни чрез разстрел, шефа на Пентагона обяви, че всичко ще е публично.
6: Това е била радикална ислямистка атака, извършена от униформен срещу колегите му, затова и той ще бъде разстрелян от войници. И ще се погрижим хората да могат да го видят, да е публично, защото хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от такива деяния.
5: От ръководеното от Хексет ведомство по-късно уточниха, че той визира излъчване на живо в интернет. Това би трябвало да се случи в собствена уеб-платформа на Пентагона, тъй като всички популярни социални мрежи не позволяват подобно съдържание. Разстрелът, планиран за 3 декември, също така ще е първата военна екзекуция в САЩ от 1961 година. Той ще бъде извършен в същата военна база, в която Хасан убива 13 войници. Съединените щати са на пето място в света по брой на извършените екзекуции през миналата година, след Китай, Иран, Саудитска Арабия и Йемен. Законно публично изпълнение на смъртното наказание се извършва само в две страни – Иран и Афганистан. Цитиран от BBC правен експерт е на мнение, че осъдения Надик Хасан има законовите основания да оспорва излъчването на живо на разстрела му, което би отложило изпълнението за неясен период.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
5: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами, обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града е имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Италия въвежда пропорционална избирателна система с бонус за победителя. Съгласно новото законодателство, коалициите ще трябва да посочат кой е техният кандидат за министър-председател още преди вота.
7: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
6: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
7: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го оспори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
8: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
7: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
0: А водолази от цял свят се връщат в ливанският град Тир, за да разгледат подводни руини от римско време. Специалистите работят по защитата на цяла поредица археологически артефакти, лежащи на дъното на Средиземно море. Но конфликтът между Израел и Хизбула продължава да застрашава това наследство.
9: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбула, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
10: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
9: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща във важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
11: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
9: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.

Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. В Северо-Западна България, главно в източната част на района, ще преобладава слънчево време. Ще има увеличение на облачността. По-значителни над Стара планина и западната част, където в следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. В Северо-Източна България ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен в Стара планина. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, по Северното Черноморие между 22 и 26. В Югоизточна България също ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, а по Южното Черноморие 24 и 26. В Югозападна България ще преобладава слънчево време, но ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд. В района на Перник и София ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а в южните части на района слаб и временно умерен от юг-югозапад. В планините вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, а на 2000 метра около 13.

0: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
1: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
0: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.
2: Сега ние продължаваме. На 16 октомври е премиерата на филма «Остайница» в рамките на Сина Либри по книгата на Рене Карабаш. При нас сега е режисьорът и съсценарист на филма Костадин Бонев. Здравейте!
3: Здравейте!
2: 4 години продължава целият процес по подготовката на филма. Защо толкова време ви отне?
3: Ами то беше принудително поради липса на финансиране. Но пък това ни помогна с Рене да си изпипаме сценария.
2: Вие сте и режисьор, и сценарист, което да. Позволява, може би, така по-голяма свобода или така, че ами, да напаснете нещата по това, как вие виждате и чисто кинаджийски неща.
3: Аз съм се убедил, че това е правилният път, защото когато става дума за преструктуриране на един роман, на едно повествование, е добре да се подходи от гледна точка на филмовата структура. По този начин романа да оживее.
2: Получи ли ви се, как смятате?
3: Ами, аз мисля, че да. Ясното съзнание, че романа на Рене Карабаш «Остайница» никак не е лесен за така за трансформиране в сценариите, и като това е всъщност един поток на съзнанието, един монолог на едно момиче.
2: Това как се пресъздава с киноезик?
3: Значи, първото е, че ние много се погрижихме диалозите да бъдат такива, че публиката да вярва на всичко това, което се случва, тъй като там, доколкото има диалози в романа, те са преразказани. Т.е. тя какво си спомня, е такива неща. Освен това, в един филм около главния персонаж, всички останали персонажи трябва да получат своето място. Когато четете книгата, има неща, които не са необходими. Те просто не е нужно да се описват. Но всичко това беше важно в романа да го изясним. Така ние засилихме останалите роли, съпортните роли на бащата, на майката, на брата.
2: Тоест, малко променихте романа, както се казва. Тоест, зрителите да не очакват, че това е романа едно към едно.
3: Ами той не е едно към едно, но спазва духа на романа, запазихме неговата енергия, успяхме да я съхраним и да я превърнем в нещо друго. И това според мен е важно, защото тези хора, които обичат романа, ще бъдат разочаровани, ако филма драстично се различава като послание или като емоция особено. Те държат емоцията да бъде същата и мисля, че това ние го спазихме, но сме си сложили няколко изненади за хората, чели романа, на епизоди, които ги няма в романа.
2: И сега въпросът е, кое ще остане по-дълго време в паметта и в историята? Романа или филма? Защото когато има конкуренция с роман и филм, вече е по-трудно.
3: Ами, ние работихме прекрасно с Рене Карабаш и въпреки, че да, вие сте прави, че филма ще си има свой собствен живот, докато книгата, тя така или иначе вече има достатъчна инерция и обикаля света. Рене не може да се събере в София да си дойде, но сега е тук за премиерата ще бъде.
2: На какъв актьорски състав се доверихте?
3: Ами поради спецификата на разказа, близо 95% от актьорския състав са албанци. И имаме две актриси и едно дете българче, което играе.
2: Как са албанските ви колеги? Как се справиха? И въобще, когато поднесохте тази история, как реагираха, позволиха ли си да кажат, ама това не е така, да се намесят, например, в съдържанието?
3: Ами, всъщност...
2: Бяха ли чували за тази история още?
3: Не. Тя е известна в... В Албания, въпреки че романа е фикция, романа не се опира на някаква реална история. Рене никога не е ходила в Албания.
2: Да кажем само на нашите зрители, говорим си от толкова време. Става въпрос за история за жена, която се облича като мъж.
3: Да.
2: В такъв албанския ритуал, за да избяга от женската си идентичност.
3: Да.
2: Най-упростенчески да го поднесем.
3: Но това е, как да кажа, това е само черупката. Романа трябваше, филма трябваше да има съвременна рефлексия и да насочи, така да се каже, своето послание към по-универсална публика. И в този смисъл ние използваме тази история, за да си поговорим за едно общество, в което законите се пишат от мъже. Тоест един мъжки свят. Как се чувства едно момиче в един мъжки свят и когато е притиснато до стената и няма изход за себе си, какво решение трябва да вземе с... недостатъчната яснота в началото, какви жертви трябва да принесе, за да може това да се случи.
2: И как се справиха албанските ви колеги?
3: Ами, те силно ме впечатлиха. Аз признавам, че много бегло познавах от филми, които съм гледал инцидентно албански актьори. Театър въобще не съм гледал в Албания. Но пък проведохме много така хубав кастинг с моите албански колеги. Близо 3 месеца аз щъках между София и Тирана непрекъснато за срещи и се оказа, че те имат прекрасна школа, много са добри и всъщност, понеже аз винаги избирам актьорите, които, както си казваме, в ежедневието са мои хора, аз веднага усещах моите хора и ги придърпвах към
2: филма. Кои са вашите хора? Как ги усещате, вашите хора?
3: Ами тези, които имат моята чувствителност и могат да така, да разберат моето послание и да се справят професионално по най-добрия начин.
2: В главната роля сте поканили също албанска актриса
3: Алтея Лазай.
2: Лазай, да.
3: Да. Ами това е едно младо момиче, тя няма още 30 години и ми направи впечатление още с първата среща, защото те в първите кастинги ми водеха предимно, нали, красавици манекенки. И аз им казах, моля ви се, дайте да ми водите повече такива момичета. Аз съм възпитан човек и трябва да разговарям с тях с ясното съзнание, че няма да ги взема. Но при Алтея беше съвършено различно. И тъй като в хода на кастинга тя трябваше да направи един епизод с баща си с трима актьори различни. И аз видях какъв хамелеон е и как се променя в зависимост от това, кой стои срещу нея. Харесвам интуитивни актьори. Тези, които попиват твоята енергия и започват да работят, приемат я като своя.
2: Търпите ли критика от актьори и да ви дава такъл или не?
3: Ами то не се...
2: Защото някои режисьори са много деспотични.
3: Не, то не се стига до там. Аз съм от режисьорите, които когато имат бележка към актьора, никога не го казват това нещо пред 50-те души на терен, които са в момента, А дръпвам актьора настрани и говорим си
2: малко. И му дърпате ушите.
3: Не става въпрос за това.
2: Въпросът е как карате един актьор да бъде естествен, защото това много липсва в българското кино, в някои филми. Да се държат и да говорят особено естествено, а не да рецитират фалшиво. Това като че ли наш голям проблем, не знам дали сте съгласен с мен, аз го казвам като зрител.
3: Ами, аз мога да говоря само за моите филми, не мога да говоря за филми на колеги, но пак казвам, подходът може да бъде различен. Аз имам колеги, които репетират 2 месеца на маса, аз не репетирам с актьорите. Всичко, което правим, го правим на терен. Имаме разговори предварително доста дълги, но аз смятам, че самата среда, самата обстановка създава вярната посока, по която трябва да се движи актьор.
2: Филма е копродукция България, Италия, Албания. Снимали сте много в Албания, доколкото разбрах.
3: 3 седмици.
2: Предпочели сте там на място, в автентичната среда, да заснемете филма?
3: Ами, той имаше 2 причини. Това е едната. Това беше най-естественият път, по който трябваше да тръгнем. Нали си представяте какво финансиране щеше да бъде необходимо, ако селото го бяхме изградили тук и трябваше да плащаме чудовищни командировъчни на тези актьори да идват до тук. Тоест, намесват се икономически понякога така съображения.
2: А операторът ви е италианец?
3: Операторът ми е италианец, да. Разбира се, аз не бях работил с него, но моите колеги, албанският ми копродуцент, ме изненада с един ход. Значи това е едно селце, високо в планината, на 5 км от морския бряг, където спяха цели екип. И мен и оператора ни заточи горе и ние всяка вечер трябваше да си говорим какво ще снимаме на другия ден. След това сутринта той даже ставаше преди мен, кафенето отваряше още в 6, в 7 вече мъжете пиеха ракия селените, а около нас обикаляше точно такава жена, те я наричат бурнеша. Една жена в мъжки дрехи, това беше единственото същество, което видях да работи нещо в това село. Всички други бяха така. Но това си е тяхна работа. Казвам го с много голяма симпатия, защото те бяха изключително мили и гостоприемни и ни посрещнаха, искаха по всякакъв начин да ни помогнат.
2: Благодаря ви много. Успех на филма, успехи на вас на премиерата. Виждам, че сте с фанелка на Кан. Може би до там се простират амбициите, пък и отвъд. Защо не?
3: Аз бях тази година в Кан с надежда да промотирам филма. Срещнах се с доста филмови компании, разпространителски и така нататък.
2: Така че успех на филма ви.
3: Благодаря.
2: Така се разделяме от мен и екипа. Хубав и успешен ден, хубави почивни дни. Довиждане.
4: Всяка новина има начало.
5: 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
4: Следим новините на всеки 30 минути.
6: От дъждовен Париж.
7: От Ватикана.
6: Пряко от Украина.
4: Защото събитията не спират.
8: 4 дни след земетресението.
9: Продължава акцията, където се е случил и
10: фаталния инцидент.
11: Няма да стане по този начин.
12: На прага на историческа промяна.
13: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
4: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
14: Ако има воля, има и начин.
4: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
15: Вие защитавате европейската граница.
4: Дипломацията.
16: Никой не може да спре развитието на Китай.
4: И бизнеса.
17: Създава работни места.
4: Говорим за иновациите.
18: Днес на гости ми е ChatGPT.
4: Културата.
19: Джаза е моята първа музикална любов.
4: Здравето.
20: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
4: Спорта.
21: Винаги да имам тази жажда за победа.
4: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
22: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма никакви превишения на показателите. При Бяла има повишено ниво само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и на фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове, няма и разлив на нефт. И през следващите дни ще продължи мониторингът на морските води. Политическата отговорност за ударите на търговски кораби в Черно море трябваше да бъде незабавно адресирана към Русия. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Даниел Митов в ефира на Добро утро Европа. По думите му, премиерът Румен Радев подценява този инцидент. Това позволява агресора да излезе от ситуацията с минимални последствия, което представлява риска за сигурността на страната ни.
1: Можеше да бъде извикана руската посланичка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди, сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин, за да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. Една страна. Вчера своя комюнике председателя на Европейския съвет Антонио Коста изрично назовава Русия. Говорителя на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, с минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може тепърва да навлиза, без да се страхува от последствия.
0: Днес е последният ден за назначаване на членове на секционни избирателни комисии. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, на тези избори Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. И още до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври пък участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си.
2: Централната избирателна комисия започна разяснителна кампания за президентския вот. В столичното метро се провежда демонстрация на машините, с които ще гласуваме. Днес устройство ще има от 12 часа на метростанция НДК. За инициативата са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в страната.
3: Всички секции над 300 избиратели, нека да кажем още веднъж, ще се гласува само с машина, няма да има възможност за хартиено гласуване. Ето защо е важно тази образователна кампания да бъде да достигне и до колкото се може повече населени места. Централната избирателна комисия е предвидила около 200 машини, на които ще бъде заложен тестов софтуер. Призовавам всички, които се чувстват неуверени в своите способности, имат желание да гласуват, да отидат да се упражняват, а и да не отидат да гласуват в избор. Не, нека да отидат да видят какво представлява тази машина.
4: На заседание на окръжния съд в Бургас ще стане ясно дали бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде върнат за трешетките. Причината е искане на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение от домашен арест в най-тежката задържане под стража. Мотивът на държавното обвинение е, че той е оказал влияние на свидетел по разследването срещу него. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от февруари 2024 година до 14 юли 2026 в качеството си на длъжностно лице, изпълнителен директор на ВИК Бургас, е участвал в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.
2: Вероятността да има чума в Сибир е много малка, а да се разпространи почти нулева. Около това мнение се обединиха в ефира ни здравните експерти професор Тодор Кантарджиев и доктор Аспаро Хилиев. Последният регистриран случай на заболяването в България е от преди 100 години.
5: ако не бъде вдишана директно, е единствено през, през бълхи и животни, които да са заразени. Риск е минимален до нулев в извън региона, дори да е чума, извън региона в рамките на 50-100 км да има някакъв риск.
6: Не става дума за белодробна чума. За сега нещата са, че е починало момичето, че 200 души са сложени под карантина. Възможно е, за съжаление, при лабораторен инцидент да се е заразила, но според мен не е заразена, а е вдишала аерозол на материал от убити вече бактерии.
4: Продължава борбата на Столична община с незаконните сметища. Към момента се проследяват над 300 нерегламентирани сметища и рискови терени, като тече и процеса по картографиране на нововъзникващите. От общината уверяват, че паралелно с почистването и санкционирането на нарушителите са предприети мерки за засилване на превенцията. Общинският съвет одобри закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект за наблюдение на проблемните терени. Целта е нарушенията да бъдат установени своевременно, а извършителите идентифицирани и санкционирани. Отбелязваме Световния ден на пощите. На 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целият свят отбелязва сега като Световен ден на пощите. Броят на страните членки в Съюза се увеличава толкова бързо през следващите 3 години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878. През 1974 година Всемирния пощенски съюз получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. На 1 юли 1879 България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи. Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-я конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада.
7: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбола, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
8: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
7: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща във важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
9: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия, чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
7: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.
10: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, часът е 11. Гледате новините на Евронюс България в петък, 9 октомври. Аз съм Диана Радева. В началото водещите събития до този час на деня. Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Обявяват Нобеловата награда за мир. Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министъра на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма никакви превишения на показателите. При Бяла има повишено ниво само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма и разлив на нефт. И през следващите дни ще продължи мониторинга на морските води. Предстои операция по обследването на ударения преди дни от дронове кораб Able в Черно море. Точен график за следващите действия за сега не е обявен.
1: Корабът се носи по течението на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Това са приблизително 88 км от сушата. Фрегатата Верни от състава на военноморските сили установи точното местоположение вчера. Припомняме, че Able беше атакуван от дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. На борда избухна пожар, а 18-членният екипаж беше евакуиран. Другият кораб, ударен в изключителната икономическа зона на България, потъна, а от хората на борда му няма и следа. Те са сирийци и египтянин. Междувременно Сирия поиска независимо и прозрачно разследване и обяснение защо издирването на екипажа е прекратено. Към момента остава неясно и коя е страната атакувала плавателните съдове. Предполага се, че това е Русия.
0: Политическата отговорност за ударите на търговски кораби в Черно море трябваше да бъде незабавно адресирана към Русия. Това заяви депутата от ГЕРБ и бивш външен министър Даниел Митов в ефира на Добро утро Европа. По думите му, премиера Румен Радев подценява този инцидент, което позволява агресора да излезе от ситуацията с минимални последствия. И това е риск за сигурността на страната ни.
2: Можеше да бъде извика на руската посланничка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди, сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин, за да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. От една страна, вчера своя комюнике председателят на Европейския съвет Антонио Кошта изрично назовава Русия. Говорителят на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, с минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може тепърва да навлиза, без да се страхува от последствия.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране одита на Сметната палата на АПИ. На брифинг в парламента Теменушка Петкова обяви, че умишлено дейности се прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицита за тази година и да се намали дефицита за 2026.
3: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
4: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: Без дебати и с пълно единодушие депутатите решиха да почиват заради изборите. Те ще излязат в ваканция от 21 октомври до края на месеца 31. Така първото им заседание след изборите ще е в сряда 4 ноември. И информация за предстоящия президентски вот на 25 октомври. Централната избирателна комисия напомня, че изтичат важни срокове.
5: Днес е последният ден за назначаване на членове на секционни избирателни комисии. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, на тези избори Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. И още до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври пък участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си.
0: Централната избирателна комисия започна разяснителна кампания за президентския вот. В столичното метро се провежда демонстрация на машините, с които ще гласуваме. Днес устройство ще има от 12 часа на метростанция НДК. За инициативата са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в страната.
6: Всички секции над 300 избиратели, нека да кажем още веднъж, ще се гласува само с машина, няма да има възможност за хартиено гласуване. Ето защо е важно тази образователна кампания да бъде, да достигне и до колкото се може повече населени места. Централната избирателна комисия е предвидила около 200 машини, на които ще бъде заложен тестов софтуер. Призовавам всички, които се чувстват неуверени в своите способности, имат желание да гласуват, да отидат да се упражняват, а и да не отидат да гласуват в изборни ден, нека да отидат да видят какво представлява тази машина.
0: На заседание на окръжния съд в Бургас ще стане ясно дали бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде върнат за трешетките. Причината е искане на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на Мирчев от домашен арест в най-тежката задържане под стража. Мотива на държавното обвинение е, че той оказва влияние на свидетел по разследване срещу него. Мирчев е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от февруари 2024 година до юли 2026, в качеството си на длъжностно лице е участвал в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. И към темите от света, вероятността да има чума в Сибир е много малка, а да се разпространи почти нулева. Около това се обединиха в ефира ни здравните експерти професор Тодор Кантарджиев и доктор Аспарух Илиев. Последният регистриран случай на заболяването в България от преди 100 години.
7: Ако не бъде вдишана директно, е единствено през бълхи и животни, които да са заразени. Риск е минимален до нулев в извън региона, дори да е чума, извън региона в рамките на 50-100 км да има някакъв риск.
8: Не става дума за белодробна чума. За сега нещата са, че е починало момичето, че 200 души са сложени под карантина. Възможно е, за съжаление, при лабораторен инцидент да се е заразила, но според мен не е заразена, а е вдишала аерозол на материал от убити вече бактерии.
0: Пентагона ще излъчи наживо екзекуция чрез разстрел. Това обявиха от Американското военно министерство, след като ръководителя му Пит Хексет заяви намерение изпълнението на присъдата на ислямиста Нидал Малик Хасан да стане обществено достояние.
9: Американските власти ще излъчат на живо убийството на Нидал Малик Хасан. Първото изпълнение на смъртна присъда чрез разстрел в Съединените щати след Втората световна война. През 2009 година Хасан, който по това време е психиатър в американската армия, уби 13 души и рани над 30 в базата Форт Худ. Мотивите му са били религиозни. След решението на сегашното американско правителство присъдата да се изпълни чрез разстрел, шефа на Пентагона обяви, че всичко ще е публично.
10: Това е била радикална ислямистка атака, извършена от униформен срещу колегите му, затова и той ще бъде разстрелян от войници. И ще се погрижим хората да могат да го видят, да е публично, защото хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от такива деяния.
9: От ръководеното от Хексет ведомство по-късно уточниха, че той визира излъчване на живо в интернет. Това би трябвало да се случи в собствена уеб-платформа на Пентагона, тъй като всички популярни социални мрежи не позволяват подобно съдържание. Разстрелът, планиран за 3 декември, също така ще е първата военна екзекуция в САЩ от 1961 година. Той ще бъде извършен в същата военна база, в която Хасан убива 13 войници. Съединените щати са на пето място в света по брой на извършените екзекуции през миналата година, след Китай, Иран, Саудитска Арабия и Йемен. Законно публично изпълнение на смъртното наказание се извършва само в две страни – Иран и Афганистан. Цитиран от BBC правен експерт е на мнение, че осъдения Надик Хасан има законовите основания да оспорва излъчването на живо на разстрела му, което би отложило изпълнението за неясен период.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
9: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града е имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Италия въвежда пропорционалната избирателна система с бонус за победителя. Съгласно новото законодателство, коалициите ще трябва да посочат кой е техният кандидат за премиер още преди изборите.
11: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
10: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
11: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го оспори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
12: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достойнство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
11: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
0: Водолази от цял свят се връщат в ливанския град Тир, за да разгледат подводни останки от римско време. Специалистите работят по защитата на цяла поредица археологически артефакти, които лежат на дъното на Средиземно море. Но конфликта между Израел и Хизбула продължава да застрашава това наследство.
13: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбула, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
14: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
13: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща в важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
15: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия, чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
13: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.
0: Тази годишния носител на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен днес в Осло. Лауреатите получават златен медал с гравиран надпис на латински, който гласи «За мир и братство между народите». Номинации могат да се правят от държавни институции, университетски преподаватели и предишни носители на отличието. За него през последните две години сам претендира американския президент Доналд Тръмп, който тази година започна война срещу Иран, но изтъква ролята си в разрешаване на други конфликти. Актуалният носител на наградата е венецуелския опозиционен политик Мария Корина Мачадо, която после предаде отличието си на Тръмп. Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Хубав ден!
16: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма никакви превишения на показателите. При Бяла има повишено ниво само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и на фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове, няма и разлив на нефт. И през следващите дни ще продължи мониторингът на морските води.
1: Предстои операция по обследването на ударения преди дни от дронове кораб Able в Черно море. Точен график за следващите действия не е обявен. Корабът се носи по течението на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Това са приблизително 88 км от сушата. Фрегатата Верни от състава на военноморските сили установи точното местоположение вчера. Припомняме, че Able беше атакуван от дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. На борда избухна пожар, а 18-членният екипаж беше евакуиран. Другият кораб, ударен в изключителната икономическа зона на България, потъна, а от хората на борда му няма и следа. Те са сирийци и египтянин. Междувременно Сирия поиска независимо и прозрачно разследване и обяснение защо издирването на екипажа е прекратено. Към момента остава неясно и коя е страната атакувала плавателните съдове. Предполага се, че това е Русия.
0: Политическата отговорност за ударите на търговски кораби в Черно море трябваше да бъде незабавно адресирана към Русия. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Даниел Митов в ефира на Добро утро Европа. По думите му, премиерът Румен Радев подценява този инцидент. Това позволява агресора да излезе от ситуацията с минимални последствия, което представлява риск за сигурността на страната ни.
2: Можеше да бъде извикана руската посланничка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин. За да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. От една страна, вчера своя комюнике председателят на Европейския съвет Антонио Коста изрично назовава Русия. Говорителят на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, с минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може тепърва да навлиза, без да се страхува от последствия.
3: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране на одита на Сметната палата на Агенция Пътна инфраструктура. На брифинг в парламента Теменужка Петкова обяви, че умишлено дейности са прехвърлени към 2025 година с цел да се завиши дефицитът за тази година и да се намали дефицитът за 2026.
4: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
5: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: Днес е последният ден за назначаване на членове на секционни избирателни комисии. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, на тези избори Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. И още до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври пък участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си.
1: Централната избирателна комисия започна разяснителна кампания за президентския вот. В столичното метро се провежда демонстрация на машините, с които ще гласуваме. Днес устройство ще има от 12 часа на метростанция НДК. За инициативата са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в страната.
6: Всички секции над 300 избиратели, нека да кажем още веднъж, ще се гласува само с машина, няма да има възможност за хартиено гласуване. Ето защо е важно тази образователна кампания да бъде, да достигне и до колкото се може повече населени места. Централната избирателна комисия е предвидила около 200 машини, на които ще бъде заложен тестов софтуер. Призовавам всички, които се чувстват неуверени в своите способности, имат желание да гласуват, да отидат да се упражняват, а и да не отидат да гласуват в избор. Нека да отидат да видят какво представлява тази машина.
7: На заседание на окръжния съд в Бургас ще стане ясно дали бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде върнат за трешетките. Причината е искане на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение от домашен арест в най-тежката задържане под стража. Мотивът на държавното обвинение е, че той е оказал влияние на свидетел по разследването срещу него. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от февруари 2024 година до 14 юли 2026 в качеството си на длъжностно лице, изпълнителен директор на ВИК Бургас, е участвал в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда.
1: Вероятността да има чума в Сибир е много малка, а да се разпространи почти нулева. Около това мнение се обединиха в ефира ни здравните експерти професор Тодор Кантарджиев и доктор Аспаро Хилиев. Последният регистриран случай на заболяването в България е от преди 100 години.
8: Ако не бъде вдишана директно, е единствено през бълхи и животни, които да са заразени. Риск е минимален до нулев извън региона, дори да е чума, извън региона в рамките на 50-100 км да има някакъв риск.
9: Не става дума за белодробна чума. За сега нещата са, че е починало момичето, че 200 души са сложени под карантина. Възможно е, за съжаление, при лабораторен инцидент да се е заразила, но според мен не е заразена, а е вдишала аерозол на материал от убити вече бактерии.
10: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града е имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
11: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбола, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
12: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
11: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща във важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
13: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия, чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
11: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.
14: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, гледате новините на Евронюс България в петък, 9 октомври. Аз съм Диана Радева. В началото водещите събития до този час на деня. Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Обявиха Нобеловата награда за мир, кой е тази годишния носител на приза след минути в емисията. Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министъра на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма превишение на показателите. При Бяла има завишени нива само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма и разлив на нефт. Мониторинга на морските води ще продължи и в следващите дни. Предстои операция по обследването на ударения преди дни от дронове кораб Ейбъл в Черно море. Точен график за следващите действия за момента не е обявен.
1: Корабът се носи по течението на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Това са приблизително 88 км от сушата. Фрегатата Верни от състава на военноморските сили установи точното местоположение вчера. Припомняме, че Ейбъл беше атакуван от дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. На борда избухна пожар, а 18-членният екипаж беше евакуиран. Другият кораб, ударен в изключителната икономическа зона на България, потъна, а от хората на борда му няма и следа. Те са сирийци и египтянин. Междувременно Сирия поиска независимо и прозрачно разследване и обяснение защо издирването на екипажа е прекратено. Към момента остава неясно и коя е страната атакувала плавателните съдове. Предполага се, че това е Русия.
0: Политическата отговорност за ударите на търговски кораби в Черно море трябваше да бъде незабавно адресирана към Русия. Позицията е на депутата от ГЕРБ и виш външен министър Даниел Митов. В ефира на Доброто Европа Митов добави, че премиера Румен Радев подценява инцидента, което позволява агресора да излезе от ситуацията с минимални последици и това е риск за сигурността на страната ни.
2: Можеше да бъде извика на руската посланничка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди, сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин, за да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. От една страна, вчера своя комюнике председателят на Европейския съвет Антонио Коста изрично назовава Русия. Говорителят на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, с минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може тепърва да навлиза, без да се страхува от последствия.
0: България няма да предоговаря условията за европейската интеграция на Северна Македония, докато не бъдат гарантирани правата на българите в страната. Това обяви външния министър Велислава Петрова по време на петъчния парламентарен контрол. Тя призова властите в Скопие да изпълнят поетите ангажименти към страната ни, сред които е вписването на българите в Конституцията на Северна Македония. Петрова отговори и на критиките, че страната ни има две позиции за войната в Украйна, изразени по време на Общото събрание на съвета на ООН.
3: Българската национална позиция беше представена в пълнота и самостоятелно от ръководителя на българската делегация, президент на Република България, госпожа Илияна Йотова, в изказването пред Общо събрание на ООН. Не смятам, че е вярно, че Министерството на външните работи не информира обществеността. Изявления от подобен тип се правят непрестанно в контекст на работата ни по различни многостранни формати, както по линия на ООН, така и по линия на Европейския съюз.
4: Като български гражданин, ми е изключително неприятно България да се намира в тази шизофренична ситуация. От една страна сме подкрепили съвместното изявление. От друга страна, президента Йотова, както я посочихте, ръководител на българската делегация, е изразила обратната позиция. Не може една държава да има две позиции по важен въпрос.
3: Твърдението, че има две различни позиции, е спекулация. Когато има изявление на 51 държави, абсолютно нормално е националната позиция на която иде от тези 51 държави да не бъде изразена в пълнота. Факта, че нашата позиция не е изразена в пълнота от общо изявление, а изразена в пълнота от националната ни позиция, представена от ръководител на делегацията, не означава, че има някакъв вид контраст или противоборство.
0: Началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил у нас за визитата на Кирил Боданов. Стана ясно от пост във Фейсбук на председателя на Републиканци за България Цветан Цветанов. Под снимката си с Боданов, Цветанов пише, че му пожелава успех в предстоящите срещи в Съединените щати и изразява надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Посещението на украинеца предизвика остри коментари в кулоарите на парламента.
5: На фона на това, че в консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
6: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството.
0: Бомбените заплахи от последните дни в редица градове на страната идват от чужбина. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са засекли съвпадения между момента на ескалация на заплахите и определени събития. Ето и подробностите.
7: Бомбените заплахи в институции и учебни заведения у нас идват от чужбина и са свързани с определени събития в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. По думите му съобщенията се изпращат от чужбина, след което специална програма ги превежда на български език. Органите на реда определят заплахите като злонамерени и се опитват да установят източника.
8: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
7: Демерджиев използва и повода да обяви още информация за случая с злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
8: Обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
7: Последва и бърз отговор от Делян Пеевски, който обяви, че няма как да носи вината за това, че правителството не можело да управлява добре.
6: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости.
7: Вътрешният министър обяви, че службите работят съвместно с чуждестранни партньори за разкриване на подателите на бомбените заплахи. Работело се по две версии. Или тези атаки целят да установят бдителността на институциите у нас, или някой цели да всее хаос.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране одита на Сметната палата на АПИ. На брифинг в парламента Теменужка Петкова обяви, че дейности умишлено се прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицита за тази година и да се намали дефицита за 2026.
9: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Т.е. това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
10: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: Без дебат и с пълно единодушие депутатите решиха да почиват заради изборите. Парламента излиза във ваканция от 21 до 31 октомври. Първото заседание след паузата ще бъде в сряда на 4 ноември. Информация за предстоящия президентски вот на 25 октомври. Централната избирателна комисия напомня, че изтичат важни срокове. Да видим.
11: Днес е последният ден за назначаване на членове на секционни избирателни комисии. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, на тези избори Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. И още до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври пък участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си.
0: Централната избирателна комисия започна разяснителна кампания за президентския вот. В столичното метро се провежда демонстрация на машините, с които ще гласуваме. Днес устройство ще има от 12 часа на метростанция НДК. За инициативата са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в цялата страна.
12: Всички секции над 300 избиратели, нека да кажем още веднъж, ще се гласува само с машина, няма да има възможност за хартиено гласуване. Ето защо е важно тази образователна кампания да бъде, да достигне и до колкото се може повече населени места. Централната избирателна комисия е предвидила около 200 машини, на които ще бъде заложен тестов софтуер. Призовавам всички, които се чувстват неуверени в своите способности, имат желание да гласуват, да отидат да се упражняват, а и да не отидат да гласуват в избори. Не, нека да отидат да видят какво представлява тази машина.
0: На заседание на окръжния съд в Бургас ще стане ясно дали бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде върнат за трешетките. Причината е искане на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на Мирчев от домашен арест в най-тежката задържане под страж. Мотива на държавното обвинение е, че той е оказвал влияние на свидетел по разследване срещу него. Мирчев е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от февруари 2024 година до юли 2026 в качеството си на длъжностно лице е участвал в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Вероятността да има чума в Сибир е много малка, а да се разпространи почти нулева. Около това мнение се обединиха в ефира ни здравните експерти професор Тодор Кантарджиев и доктор Аспарух Илиев. Последният регистриран случай на заболяването в България е от преди 100 години.
13: Ако не бъде вдишана директно, е единствено през бълхи и животни, които да са заразени. Риск е минимален до нулев извън региона, дори да е чума, извън региона в рамките на 50-100 км да има някакъв риск.
14: Не става дума за белодробна чума. За сега нещата са, че е починало момичето, че 200 души са сложени под карантина. Възможно е, за съжаление, при лабораторен инцидент да се е заразила, но според мен не е заразена, а е вдишала аерозол на материал от убити вече бактерии.
0: Пентагона ще излъчи наживо екзекуция чрез разстрел. Това обявиха от Американското военно министерство, след като ръководителя му, Пит Хексет, заяви намерение изпълнението на присъдата на исламиста Нидал Малик Хасан да стане обществено достояние.
15: Американските власти ще излъчат наживо убийството на Нидал Малик Хасан. Първото изпълнение на смъртна присъда чрез разстрел в Съединените щати след Втората световна война. През 2009 година Хасан, който по това време е психиатър в американската армия, уби 13 души и рани над 30 в базата Форт Худ. Мотивите му са били религиозни. След решението на сегашното американско правителство присъдата да се изпълни чрез разстрел, шефа на Пентагона обяви, че всичко ще е публично.
16: Това е била радикална ислямистка атака, извършена от униформен срещу колегите му, затова и той ще бъде разстрелян от войници. И ще се погрижим хората да могат да го видят, да е публично, защото хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от такива деяния.
15: От ръководеното от Хексет ведомство по-късно уточниха, че той визира излъчване на живо в интернет. Това би трябвало да се случи в собствена уеб-платформа на Пентагона, тъй като всички популярни социални мрежи не позволяват подобно съдържание. Разстрелът, планиран за 3 декември, също така ще е първата военна екзекуция в САЩ от 1961 година. Той ще бъде извършен в същата военна база, в която Хасан убива 13 войници. Съединените щати са на пето място в света по брой на извършените екзекуции през миналата година, след Китай, Иран, Саудитска Арабия и Йемен. Законно публично изпълнение на смъртното наказание се извършва само в две страни – Иран и Афганистан. Цитиран от BBC правен експерт е на мнение, че осъдения Надик Хасан има законовите основания да оспорва излъчването на живо на разстрела му, което би отложило изпълнението за неясен период.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
15: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами, обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града е имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Южноафриканската правозащитничка и юрист Нави Пилай е тази годишния носител на Нобеловата награда за мир. Комитетът я награждава за дългата и кариера в международното право. През последните години Пилай ръководеше независимата комисия на ООН, която уличи Израел в извършването на геноцид в Газа.
15: Новият Нобелов лауреат за мир се казва Нади Пилай, южноафрикански юрист от индийски произход. Норвежкия комитет присъжда отличието заради приноса на Пилай за разширяването на обхвата и влиянието на международното право. Животът на 85-годишната Наванетхем Пилай е изпъстрен от постижения. Още през 60-те тя започва да води правозащитни дела, докато в Южна Африка е на власт режима на апартейд. Става първата жена със собствена кантора в областта си, впоследствие получава докторат по право от Харвард. Дългата й кариера в структурите на ООН започва с Международния съд за геноцида в Руанда и сякаш е ознаменувана от 6-годишен мандат като върховен комисар по правата на човека до 2014, но впоследствие не спира. Тя и към момента е съдия в Международния наказателен съд, като едновременно с това до ноември миналата година беше ръководител на независимата международна разследваща комисия за окупираните палестински територии. Звеното е създадено още през 2021, две години преди атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Последвалите действия на еврейската държава в Газа бяха окачествени като геноцид геноцид от ръководената от Нади Пилай комисия миналата година. Израел оспорва тези квалификации. През 2026 комисията уличи израелската армия за смъртта на над 20 000 деца в Газа и определи действията срещу палестински подрастващи като целенасочена кампания. Според ръководителя на Нобеловия комитет Йорген Фриднес, Нади Пилай

0: и получава наградата заради своя цитиране.
1: Така се разделяме, останете с Евронюс България. Хубав следобед!
2: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, гледате новините на Евронюс България в петък, 9 октомври. Аз съм Диана Радева, в началото водещите събития до този час. Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Обявиха Нобеловата награда за мир, кой е тази годишния носител на приза след минути в емисията. Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министъра на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма превишения на показателите. При Бяла има завишени нива само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и на фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма и разлив на нефт. Мониторинга на морските води ще продължи и в следващите дни. Предстои операция по обследването на ударения преди дни от дронове кораб Able в Черно море. Точен график за следващите действия за сега не е обявен.
1: Корабът се носи по течението на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Това са приблизително 88 км от сушата. Фрегатата Верни от състава на военноморските сили установи точното местоположение вчера. Припомняме, че Able беше атакуван от дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. На борда избухна пожар, а 18-членният екипаж беше евакуиран. Другият кораб, ударен в изключителната икономическа зона на България, потъна, а от хората на борда му няма и следа. Те са сирийци и египтянин. Междувременно Сирия поиска независимо и прозрачно разследване и обяснение защо издирването на екипажа е прекратено. Към момента остава неясно и коя е страната атакувала плавателните съдове. Предполага се, че това е Русия.
0: Политическата отговорност за ударите на търговски кораби в Черно море трябваше да бъде незабавно адресирана към Русия. Позицията е на депутата от ГЕРБ и бивш външен министър Даниел Митов. В ефира на Добро утро Европа Митов добави, че премиера Румен Радев подценява инцидента, което позволява агресора да излезе от ситуацията с минимални последици. И това е риск за сигурността на България.
2: Можеше да бъде извика на руската посланничка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди, сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин. За да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. От една страна, вчера своя комюнике председателя на Европейския съвет Антонио Коста изрично назовава Русия. Говорителя на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, с минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може тепърва да навлиза, без да се страхува от последствия.
0: България няма да предоговаря условията за европейската интеграция на Северна Македония, докато не бъдат гарантирани правата на българите в страната. Това обяви външния министър Велислава Петрова по време на петъчния парламентарен контрол. Тя призова властите в Скопие да изпълнят поетите ангажименти към страната ни, сред които е вписването на българите в конституцията на Северна Македония. Петрова отговори и на критиките, че страната ни има две позиции за войната в Украина, изразени по време на общото събрание на съвета.
3: Българската национална позиция беше представена в пълнота и самостоятелно от ръководителя на българската делегация, президент на Република България, госпожа Илияна Йотова, в изказването пред Общо събрание на ООН. Не смятам, че е вярно, че Министерството на външните работи не информира обществеността. Изявления от подобен тип се правят непрестанно в контекст на работата ни по различни многостранни формати, както по линия на ООН, така и по линия на Европейския съюз.
4: Като български гражданин, ми е изключително неприятно България да се намира в тази шизофренична ситуация. От една страна сме подкрепили съвместното изявление. От друга страна, президента Йотова, както я посочихте, ръководител на българската делегация, е изразила обратната позиция. Не може една държава да има две позиции по важен въпрос.
3: Твърдението, че има две различни позиции, е спекулация. Когато има изявление на 51 държави, абсолютно нормално е националната позиция на която иде от тези 51 държави да не бъде изразена в пълнота. Факта, че нашата позиция не е изразена в пълнота от общо изявление, а е изразена в пълнота от националната ни позиция, представена от ръководител на делегацията, не означава, че има някакъв вид контраст или противоборство.
0: Началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил у нас. За визитата на Кирило Боданов стана ясно от пост във Фейсбук на председателя на Републиканци за България Цветан Цветанов. Под снимката си с Боданов, Цветанов пише, че му пожелава успех в предстоящите срещи в Съединените американски щати и изразява надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Посещението на украинеца предизвика остри коментари в кулоарите на парламента.
5: На фона на това, че в консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
6: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството.
0: А от Министерския съвет потвърдиха визитата на Боданов в София. За нея не било съобщено от съображения за сигурност, става ясно от пресъобщения до медиите.
7: Във връзка с постъпили медийни запитвания ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украина, Кирил Боданов, в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
0: Бомбените заплахи от последните дни в редица градове на страната идват от чужбина. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са засекли съвпадения между момента на ескалация на заплахите и определени събития. Ето и подробностите.
8: Бомбените заплахи в институции и учебни заведения у нас идват от чужбина и са свързани с определени събития в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. По думите му, съобщенията се изпращат от чужбина, след което специална програма ги превежда на български език. Органите на реда определят заплахите като злонамерени и се опитват да установят източника.
9: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример, мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
8: Демерджиев използва и повода да обяви още информация за случая с злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
9: Обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
8: Последва и бърз отговор от Делян Пеевски, който обяви, че няма как да носи вината за това, че правителството не можело да управлява добре.
6: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощта вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости.
8: Вътрешният министър обяви, че службите работят съвместно с чуждестранни партньори за разкриване на подателите на бомбените заплахи. Работело се по две версии. Или тези атаки целят да установят бдителността на институциите у нас, или някой цели да всее хаос.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране одита на Сметната палата на АПИ. На брифинг в парламента Теменушка Петкова обяви, че дейности умишлено са се прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицита за тази година и да се намали дефицита за 2026.
10: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
11: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: Без дебати и с пълно единодушие депутатите решиха да почиват заради изборите. Парламентът излиза във ваканция от 21 до 31 октомври. Първото заседание след паузата ще бъде в сряда на 4 ноември. И към темите от света, Пентагона ще излъчи на живо екзекуция чрез разстрел. Това обявиха от Американското военно министерство, след като ръководителя му Пит Хексет заяви намерение изпълнението на присъдата на ислямиста Нидал Малик Хасан да стане обществено достояние.
12: Американските власти ще излъчат на живо убийството на Нидал Малик Хасан. Първото изпълнение на смъртна присъда чрез разстрел в Съединените щати след Втората световна война. През 2009 година Хасан, който по това време е психиатър в американската армия, уби 13 души и рани над 30 в базата Форт Худ. Мотивите му са били религиозни. След решението на сегашното американско правителство присъдата да се изпълни чрез разстрел, шефа на Пентагона обяви, че всичко ще е публично.
13: Това е била радикална ислямистка атака, извършена от униформен срещу колегите му, затова и той ще бъде разстрелян от войници. И ще се погрижим хората да могат да го видят, да е публично, защото хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от такива деяния.
12: От ръководеното от Хексет ведомство по-късно уточниха, че той визира излъчване на живо в интернет. Това би трябвало да се случи в собствена уеб-платформа на Пентагона, тъй като всички популярни социални мрежи не позволяват подобно съдържание. Разстрелът, планиран за 3 декември, също така ще е първата военна екзекуция в САЩ от 1961 година. Той ще бъде извършен в същата военна база, в която Хасан убива 13 войници. Съединените щати са на пето място в света по брой на извършените екзекуции през миналата година, след Китай, Иран, Саудитска Арабия и Йемен. Законно публично изпълнение на смъртното наказание се извършва само в две страни – Иран и Афганистан. Цитиран от BBC правен експерт е на мнение, че осъдения Надик Хасан има законовите основания да оспорва излъчването на живо на разстрела му, което би отложило изпълнението за неясен период.
0: Южноафриканската правозащитничка и юрист Нави Пилай е тази годишния носител на Нобеловата награда за мир. Комитетът я награждава за дългата й кариера в международното право. През последните години Пилай ръководеше независимата комисия на ООН, която уличи Израел в извършването на геноцид в Газа.
12: Новият Нобелов лауреат за мир се казва Нади Пилай, южноафрикански юрист от индийски произход. Норвежкият комитет присъжда отличието заради приноса на Пилай за разширяването на обхвата и влиянието на международното право. Животът на 85-годишната Наванетхем Пилай е изпъстрен от постижения. Още през 60-те тя започва да води правозащитни дела, докато в Южна Африка е на власт режима на апартейд. Става първата жена със собствена кантора в областта си, впоследствие получава докторат по право от Харвард. Дългата й кариера в структурите на ООН започва с Международния съд за геноцида в Руанда и сякаш е ознаменувана от 6-годишен мандат като върховен комисар по правата на човека до 2014, но в последствие не спира. Тя и към момента е съдия в Международния наказателен съд, като едновременно с това до ноември миналата година беше ръководител на независимата международна разследваща комисия за окупираните палестински територии. Звеното е създадено още през 2021, 2 години преди атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Последвалите действия на еврейската държава в Газа бяха окачествени като геноцид от ръководената от Нади Пилай комисия миналата година. Израел оспорва тези квалификации. През 2026 комисията уличи израелската армия за смъртта на над 20 000 деца в Газа и определи действията срещу палестински подрастващи като целенасочена кампания. Според ръководителя на Нобеловия комитет Йорген Фриднес, Нади Пилай получава наградата заради своя, цитирам, неотстъпчив морален компас.
0: И нещо доста любопитно на финала на емисията. Политик с името Хитлер, Мусолини, Симеон Флорес спечели най-много гласове на местните избори в перуанския град Керупалка. 45-годишният кандидат, когато виждате на снимката, на ляво-центристка партия, получи близо 35% от гласовете, изпреварвайки втория с едва 25 бюлетини. Въпреки приключилото преброяване, официалното му обявяване за победител все още се очаква. Необичайното име е съчетаващо фамилиите на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини привлече международното внимание. Не е известно защо родителите му са избрали точно тези имена, нито има данни те да отразяват политическите му убеждения. Подобен случай имаше през 2018 година, когато друг перуански политик на име Хитлер спечели местни избори, побеждавайки кандидат на име Ленин. Свят голям, хора всякакви. Още новини ще откриете на сайта ни. Хубав следобед. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
2: Already many of the mutants disguised as human beings are walking the streets of Earth City. The streets of Earth City. The streets of Earth City.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден! Часът е точно 17, а вие сте с новините на Евронюс България. В началото да видим водещите теми до този час на деня накратко. Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Обявиха Нобеловата награда за мир. Кой е таз годишният носител на приза след минути в емисията? При обследването на търговския кораб Able, пострадал при атака с дрон в Черно море в нощта на 6 октомври, не са открити останки, които да установят произхода на безпилотния апарат. Корабът е в устойчиво състояние, но има пробойна в кърмовата част и е поел вода.
1: Български военни обследваха поразения кораб Able, който се носи по Черно море, но не намериха останки от дроновете, които са го атакували.
2: За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон. Да се говори с хипотези, не мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна, греко, и от украинската страна. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрон. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена.
1: Корабът беше огледан по въздух от хеликоптер Кугър и по вода от фрегатата Верни. Двама военнослужащи са проверили състоянието му на място, като са прекарали на кораба 30 минути.
3: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите. Ние намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара, жито.
1: Опасността е корабът да потъне, което може да доведе до екологична катастрофа.
4: На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Корабът има диферент към кърмата поради пробойна в кърмовата част. И тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Корабът в момента е в устойчиво състояние.
1: В момента поразеният съд се намира на около 55 мили от нос Емине.
0: Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма превишение на показателите. При Бяла има завишени нива само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма и разлив на нефт. Мониторингът на морските води ще продължи и в следващите дни. България няма да предоговаря условията за европейска интеграция на Северна Македония, докато не бъдат гарантирани правата на българите в страната. Това обяви външният министър Велислава Петрова по време на петъчния парламентарен контрол. Тя призова властите в Скопие да изпълнят поетите ангажименти към нашата страна, сред които е вписването на българите в Конституцията на Северна Македония. Петрова отговори на критиките, че страната ни има две позиции за войната в Украина, изразени по време на общото събрание на съвета на ООН.
5: Българската национална позиция беше представена в пълнота и самостоятелно от ръководителя на българската делегация, президент на Република България, госпожа Илияна Йотова, в изказването пред Общо събрание на ООН. Не смятам, че е вярно, че Министерството на външните работи не информира обществеността. Изявления от подобен тип се правят непрестанно в контекст на работата ни по различни многостранни формати, както по линия на ООН, така и по линия на Европейския съюз.
6: Като български гражданин, ми е изключително неприятно България да се намира в тази шизофренична ситуация. От една страна сме подкрепили съвместното изявление. От друга страна, президента Йотова, както я посочихте, ръководител на българската делегация, е изразила обратната позиция. Не може една държава да има две позиции по важен въпрос.
5: Твърдението, че има две различни позиции, е спекулация. Когато има изявление на 51 държави, абсолютно нормално е националната позиция на която иде от тези 51 държави да не бъде изразена в пълнота. Фактът, че нашата позиция не е изразена в пълнота, от общо изявление, а изразена в пълнота от националната ни позиция, представена от ръководител на делегацията, не означава, че има някакъв вид контраст или противоборство.
0: Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил у нас. За визитата на Кирил Боданов стана ясно от пост във Фейсбук на председателя на републиканци за България Цветан Цветанов. Под снимката си с Боданов, Цветанов пише, че му пожелава успех в предстоящите срещи в Съединените щати и изразява надежда, че усилията ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Посещението на украинеца предизвика остри коментари в кулоарите на парламента.
7: На фона на това, че в консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
8: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството.
0: От Министерския съвет потвърдиха визитата на Боданов в София. За нея не било съобщено от съображение за сигурност, става ясно от предсъобщение до медиите.
9: Във връзка с постъпили медийни запитвания ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украина, Кирил Боданов, в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
0: Бомбените заплахи от последните дни в редица градове на страната идват от чужбина. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са засекли съвпадения между момента на ескалация на заплахите и определени събития. Ето и подробностите.
10: Бомбените заплахи в институции и учебни заведения у нас идват от чужбина и са свързани с определени събития в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. По думите му, съобщенията се изпращат от чужбина, след което специална програма ги превежда на български език. Органите на реда определят заплахите като злонамерени и се опитват да установят източника.
11: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример, мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
10: Демерджиев използва и повода да обяви още информация за случая с злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
11: Обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
10: Последва и бърз отговор от Делян Пеевски, който обяви, че няма как да носи вината за това, че правителството не можело да управлява добре.
8: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощта вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости.
10: Вътрешният министър обяви, че службите работят съвместно с чуждестранни партньори за разкриване на подателите на бомбените заплахи. Работело се по две версии. Или тези атаки целят да установят бдителността на институциите у нас, или някой цели да все хаос.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране одита на Сметната палата на Агенция Пътна инфраструктура. На брифинг в парламента Теменужка Петкова обяви, че дейности умишлено са прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицитът за тази година и да се намали дефицитът за 2026.
12: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, Това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
13: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: По-строг контрол върху фирмите за бързи кредити, ограничения върху оскъпването на заемите и допълнителни механизми за защита на потребителите. Това са част от законодателните промени, предложени от Прогресивна България. Дава се достъп на компаниите до регистъра на хазартно уязвимите лица. Забранява се отпускането на кредити 24 часа след като лице е загубило пари на хазарт. Още спира се колекторския тормоз от 20 часа вечерта до 8 часа сутринта, както и отпускането на кредити в тъмните часове.
14: Има очевидно търсен за този тип продукт, за тези кредити. Аз много се надявам, че в някакъв момент ще живеем в държава, която няма нужда хората да живеят от заплата до заплата и да прибягват до бързи кредити. На този момент, на този етап, това е факт. Та, максимално да изсветлим сектора и на второ място, разбира се, да защитим потребителите.
0: Без дебат и с пълно единодушие депутатите решиха да почиват заради изборите. Парламентът излиза във ваканция от 21 до 31 октомври. Първото заседание след паузата ще бъде в сряда, 4 ноември.
15: Контрабандната стока е открита в общ...
0: Безпрецедентен удар срещу контрабандата на цигари в България. При двудневната спецоперация Прометей митническите органи задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари на пунктовете Лесово и Кулът.
15: Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона, 2 на Лесово и 2 на Кулата. Нелегалните цигари са били без бандерол, укрити в метални кутии за печки.
16: Този тип трафик, за първи път се натъкваме на трафик на цигари, който е осъществен по приеми, свързани с осъществяване на трафик на наркотични вещества, а именно използване на този метод, тъй наречен метод shotgun approach, или след всяко едно разкритие да следва следващ камион, който да върви и да покрива. Както виждате и в двата случая, и на Лесово и на Кулата са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации.
15: Резултатите от акцията са определени от правоохранителните органи като безпрецедентни за страната по отношение на количеството задържана стока в рамките на едно денонощие. В случая операцията е била подготвена предварително на базата на аналитични профили и доклади от разузнаването, което е позволило прихващането на цялата верига, посочи Стефан Бакалов. По случая вече са образувани досъдебни производства под надзора на окръжна прокуратура Ямбол и районна прокуратура Благоевград.
17: Прокурора събра достатъчно доказателства и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила, който не е осъждан до момента. Повдигнато обвинение за държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон.
15: Разследващите органи продължават с активните процесуално-следствени действия. Проверяват се всички версии, включително дали става въпрос за единен организиран канал за транзитен трафик към страни от Европейския съюз.
0: Вести от чужбина. Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
18: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област. 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града е имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев, в последните дни украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Южноафриканската правозащитничка юрист Нави Пилай е таз годишният носител на Нобеловата награда за мир. Комитетът я награждава за дългата й кариера в международното право. През последните години Пилай ръководеше независимата комисия на ООН, която уличи Израел в извършването на геноцид в Газа.
18: Новият Нобелов лауреат за мир се казва Нади Пилай, южноафрикански юрист от индийски происход. Норвежкият комитет присъжда отличието заради приноса на Пилай за разширяването на обхвата и влиянието на международното право. Животът на 85-годишната Наванетхем Пилай е изпъстрен от постижения. Още през 60-те тя започва да води правозащитни дела, докато в Южна Африка е на власт режима на апартейд. Става първата жена със собствена кантора в областта си, впоследствие получава докторат по право от Харвард. Дългата й кариера в структурите на ООН започва с Международния съд за геноцида в Руанда и сякаш е ознаменувана от 6-годишен мандат като върховен комисар по правата на човека до 2014, но в последствие не спира. Тя и към момента е съдия в Международния наказателен съд, като едновременно с това до ноември миналата година беше ръководител на независимата международна разследваща комисия за окупираните палестински територии. Звеното е създадено още през 2021, две години преди атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Последвалите действия на еврейската държава в Газа бяха окачествени като геноцид от ръководената от Нади Пилай комисия миналата година. Израел оспорва тези квалификации. През 2026 комисията уличи израелската армия за смъртта на над 20 000 деца в Газа и определи действията срещу палестински подрастващи като целенасочена кампания. Според ръководителя на Нобеловия комитет Йорген Фриднес, Нади Пилай получава наградата заради своя, цитирам, неотстъпчив морален компас.
0: Това бе финалът на тази емисия. Някои от темите, които видяхте току-що, ще ги коментираме точно в 18, когато е началото на Prime Time. Останете с програмата на Евронюс България.
19: Радио Евронюс България. You ever heard about that thing?

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, това е Prime Time. В следващите 60 минути днес ще насочим нашето внимание към политически теми, свързани с предизборната кампания за президентския вот, както и към войната в Украина. Как се развива тя и как се отразява върху вътрешно-политическия живот в страната. Аз съм Николай Лефеджиев. Ето гостите, с които ще коментираме тези теми. Възможно ли е да има пренареждане на фаворитите за Дондуков 2? Как ще се отрази случаят с атаките с дронове по кораби в Черно море? И адекватна ли е реакцията на властта? Ще има ли обединение около десния кандидат за балотажа и загуби ли ГЕРБ от отказа да участва в президентската надпревара? Гост в студиото – политологът професор Румяна Коларова. Наблиза ли войната в Украина в нова фаза и какви ще са последствията за Европа от ескалацията и хибридните атаки срещу партньорите на Киев? Как трябва да се мобилизира НАТО за повишаване на отбранителните способности на страните по периферията на 5-годишния конфликт? Говорим с международния анализатор Ивайло Иванов. Започваме с новинарските акценти от днешния 9 октомври. При обследването на търговския кораб Able, пострадал при атаката с дрон в Черно море в нощта на 6 октомври, не са открити останки, които да установяват произхода на безпилотния апарат. Корабът е в устойчиво състояние, но има пробойна в кърмовата част и е поел вода.
1: Български военни обследваха поразения кораб Able, който се носи по Черно море, но не намериха останки от дроновете, които са го атакували.
2: За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон. Да се говори с хипотези, не мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна, и от украинската страна. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрон. Така информация от военноморските сили категорично не е предоставена.
1: Корабът беше огледан по въздух от хеликоптер Кугър и по вода от фрегатата Верни. Двама военнослужащи са проверили състоянието му на място, като са прекарали на кораба 30 минути.
3: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите. Не намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара, жито.
1: Опасността е корабът да потъне, което може да доведе до екологична катастрофа.
4: На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Кораба има диферент към кърмата поради пробойна в кърмовата част. И тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Кораба в момента е в устойчиво състояние.
1: В момента поразеният съд се намира на около 55 мили от нос Емине.
0: Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма превишаване на показателите. При Бяла има завишени нива само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма и разлив на нефт. Мониторингът на морските води ще продължи и в следващите дни. България няма да предоговаря условията за европейската интеграция на Северна Македония, докато не бъдат гарантирани правата на българите в страната. Това обяви външният министър Велислава Петрова по време на петъчния парламентарен контрол. Тя призова властите в Скопие да изпълнят поетите ангажименти към страната ни, сред които е вписването на българите в Конституцията на Северна Македония. Петрова отговори на критиките, че страната ни има две позиции за войната в Украина, изразени по време на общото събрание на ООН.
5: Българската национална позиция беше представена в пълнота и самостоятелно от ръководителя на българската делегация, президент на Република България, госпожа Илияна Йотова, в изказването пред общо събрание на ООН. Не смятам, че е вярно, че Министерството на външните работи не информира обществеността. Изявления от подобен тип се правят непрестанно в контекст на работата ни по различни многостранни формати, както по линия на ООН, така и по линия на Европейския съюз.
6: Като български гражданин, ми е изключително неприятно България да се намира в тази шизофренична ситуация. От една страна сме подкрепили съвместното изявление. От друга страна, президента Йотова, както вие посочихте, ръководител на българската делегация, е изразила обратната позиция. Не може една държава да има две позиции по важен въпрос.
5: Твърдението, че има две различни позиции, е спекулация. Когато има изявление на 51 държави, абсолютно нормално е националната позиция на която иде от тези 51 държави да не бъде изразена в пълнота. Фактът, че нашата позиция не е изразена в пълнота от общо изявление, а е изразена в пълнота от националната ни позиция, представена от ръководителя на делегацията, не означава, че има някакъв вид контраст или противоборство.
0: Началникът на кабинета на украинският президент Володимир Зеленски е бил у нас. За визитата на Кирил Боданов стана ясно от пост във Фейсбук на председателя на Републиканци за България Цветан Цветанов. Под снимката си с Боданов, Цветанов пише, че му пожелава успех в предстоящите срещи в Съединените щати и изразява надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Посещението на украинеца предизвика остри коментари в кулоарите на парламента.
7: На фона на това, че в консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
8: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството.
0: Министерския съвет потвърдиха визитата на Боданов в София. За нея не било съобщено от съображение за сигурност, стана ясно от прессъобщение до медиите.
9: Във връзка с постъпили медийни запитвания ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украина, Кирил Боданов, в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
0: Бомбените заплахи от последните дни в редица градове на страната идват от чужбина. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са засекли съвпадения между момента на ескалацията на заплахите и определени събития. Ето и подробностите.
10: Бомбените заплахи в институции и учебни заведения у нас идват от чужбина и са свързани с определени събития в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. По думите му съобщенията се изпращат от чужбина, след което специална програма ги превежда на български език. Органите на реда определят заплахите като злонамерени и се опитват да установят източника.
11: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
10: Демерджиев използва и повода да обяви още информация за случая с злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
11: Обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
10: Последва и бърз отговор от Делян Пеевски, който обяви, че няма как да носи вината за това, че правителството не е можело да управлява добре.
8: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости.
10: Вътрешният министър обяви, че службите работят съвместно с чуждестранни партньори за разкриване на подателите на бомбените заплахи. Работело се по две версии. Или тези атаки целят да установят бдителността на институциите у нас, или някой цели да всее хаос.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране одита на Сметната палата на Агенция Пътна инфраструктура. На брифинг в парламента Теменужка Петкова обяви, че дейности умишлено се прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицитът за тази година и да се намали дефицитът за настоящата 2026.
12: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
13: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: По-строг контрол върху фирмите за бързи кредити, ограничения върху оскъпяването на заемите и допълнителни механизми за защита на потребителите. Това са част от законодателните промени, предложени от Прогресивна България. Дава се достъп на компаниите до регистъра на хазартно уязвимите лица. Забранява се отпускането на кредити 24 часа, след като лице е загубило пари на хазарт. Още спира се колекторският тормоз от 20 часа вечерта до 8 часа сутринта, както и отпускането на кредити в тъмните часове.
14: Има очевидно търсен за този тип продукт, за тези кредити. Аз много се надявам, че в някакъв момент ще живеем в държава, която няма нужда хората да живеят от заплата до заплата и да прибягват до бързи кредити. На този момент, на този етап, това е факт. Та, максимално да изсветлим сектора и на второ място, разбира се, да защитим потребителите.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
15: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами, обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Масов протест срещу високите цени и бюджетните съкращения в Белгия прерасна в сблъсъци с полицията. Около 30 000 души демонстрираха в Брюксел с искания за по-добри доходи и социална защита. Маскирани младежи хвърляха камъни и пиротехника, а полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. Напрежението идва след безредици в Лиеж, при които бяха арестувани над 200 души.
16: Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на Брюксел в знак на протест срещу поскъпването на живота и мерките за бюджетни икономии на белгийското правителство. Масовото недоволство беше съпроводено от сблъсъци с полицията в центъра на столицата. Около 30 000 души се включиха в демонстрацията, организирана с подкрепата на синдикатите. Сред тях беше и Мари Гобер, самотна майка и социален работник, пристигнала от град Намюр.
17: Работя, но вече не мога да свързвам двата края. Правителството увеличи университетските такси на децата ми, ще поскъпне автобусния транспорт, а билетите за влак вече са по-скъпи. Дори да работиш, парите вече не стигат. Много съм притеснена за бъдещето на децата ни.
16: Напрежението ескалира край централната гара в Брюксел, където маскирани младежи хвърляха камъни и пиратки срещу полицаите. Бяха подпалени велосипеди и електрически тротинетки. Силите на реда използваха сълзотворен газ, водни оръдия и палки. Полицията и синдикатите подчертаха, че участниците в безредиците не са свързани с организираното шествие, което премина мирно. Протестите идват след дни на напрежение в град Лиеж, където бяха арестувани над 200 души, а десетки полицаи пострадаха. Белгийското правителство се опитва да договори бюджета за следващата година на фона на високия държавен дълг. Междувременно недоволството срещу икономиите продължава да расте.
0: Възможно ли е да има пренареждане на фаворитите за Дондуков 2? Как ще се отрази случаят с атаките с дронове на кораби в Черно море и адекватна ли бе реакцията на властта? Ще има ли обединение около десния кандидат за балотажа и загубили ГЕРБ от отказа да участва в президентската надпревара? Това ще анализираме след минути с политолога професор Румяна Коларов.
18: Тази събота в Добро утро, Европа. Очаквайте!
9: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуалния извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип чак през януари? И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певецът Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото. В темпото на Кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумф в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.

0: Отказът на ГЕРБ да участва със собствен кандидат пренареди изборното шахматно поле, но дали това не е дългосрочен политически капан? В същото време в дясно въпросът е дали е възможна консолидация на фона на остри политически противопоставения. Предизборният дебат обаче беше рязко изместен от геополитически трус. Безпрецедентните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море взривиха политическото пространство и показаха дълбоки разединения в оценките на властта и опозицията. По всички тези горещи теми сега ще дискутираме в студиото с политолога професор Румяна Коларов. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Вие вече определихте решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президентския вот като един потенциален капан. Обаче, може ли да ни отговорите защо Бойко Борисов предприе този ход и дали има баланс между ползите и загубите от това решение, според вас?
1: А, може да има много причини. Например, една възможна причина е, че оказало се, че няма кандидат, който да е достатъчно добър и съответно да желая да бъде подкрепен от ГЕРБ. Но като гледаме кандидатите в рамките на сегашната кампания, си мисля, че от тези, които участват в кампанията, наистина няма кандидат, който да е достатъчно добър, така че да спечели срещу статуквото. Но дали това, че няма достатъчно добър кандидат, е печеливш или губещ ход, те първо ще видим. Вижте, оценката се различава, защото социологически са, така да кажем, критериите или измерителите за това, дали това е успешен или губещ ход. И всъщност социологическите агенции дават малко противоречиви данни. Сега в края на краища предполагам, че те ще се калибрират след президентските избори, но например Market Link едва ли не е там отчете някакъв срив, докато Тренд каза, че има електорална стабилизация и ГЕРБ има толкова, колкото винаги е имал, нали смисъл, колкото има след парламентарните избори. Така че, ето, виждате, че и социолозите не са, нямат единодушие по този въпрос, по-скоро дават противоречиви данни. Например, Alpha Research, аз специално питах Боряна и тя каза, че според нея просто не е коректно да се мери електорални, да се мерят парламентарни нагласи, когато има президентски избори. Така че всяка една агенция има различни, ако щете, разбирания за това как трябва да се оценяват нагласите на избирателите в този един момент от кампанията.
0: Вие сте абсолютно права, защото все пак президентският вот е мажоритарен, пък другите са пропорционални. Избори са съвсем различни като нагласи, така е, защото президентската институция не решава оперативни проблеми на гражданите. Тя е просто мост между политическите партии и място, където те да дебатират при тежки моменти, каквито сме имали в най-близката ни история. Но другият въпрос, който е свързан с това, което току-що ви попитах, е дали лидерът на ГЕРБ не си оставя една някаква вратичка, все пак ако реши в последния момент да даде подкрепа на своята партия на един или друг кандидат. Как мислите вие?
1: Ами аз мисля, че там той категорично заяви, че ще даде подкрепа, ако му се поиска. С други думи, това означава някой от двамата финалисти публично да поиска подкрепата на избирателите на ГЕРБ. Не ми се вярва който иде да го направи това нещо. Така че от тази гледна точка, той в някаква степен си прехвърли тежеста на това решение върху другите. Сега, разбира се, тук един от основните индикатори за природата на тези избори, ако щете за качеството най-вече на тези избори, ще бъде избирателната активност. И съвсем определено може да кажем, че всички събития, които регистрираме в момента, върват към намаляване на избирателната активност, снижаване на избирателната активност. Сега, разбира се, тепърва ще видим какво ще се случи от тук нататък, но и самите кандидати като че ли не въодушевяват никого. По-скоро бих казала, че насърчават въздържание от изборите или някак си така в край на краищата регистрираме липса на интерес.
0: Като казвате, при намалена избирателна активност, каквато прогнозират социолозите, тежестта на партийните ядра е най-видна. Нали? Те изнасят тежестта на резултата. Обаче пък две от партиите казват, че нямат кандидати и въобще не коментират за кой ще гласуват. Става дума за ГЕРБ и ДПС.
1: Именно заради това избирателната активност допълнително ще падне. Нали? Това е един от факторите, които обославят ниската избирателна активност. Другия, нали, така нагнетяващ тия се страх, несигурност и така нататък, обикновено не се гласува в такива обстоятелства.
0: А имаше даже прогнози, че 40% няма да гласуват от избирателите, които някои от тях, както се казва...
1: Чакайте, 40% означава, че 60%...
0: Обратното беше, иска да кажа, 40% ще гласуват, а 60% се въздържат, някои все още не са решили, а други се колебаят.
1: Еми ще видим. Значи това, което аз казвам е, че евентуално може би се наблюдава тренд на намаляващо желание да се гласува. Тепърва ще видим на къде ще се тръгне, но за съжаление това ще го разберем в последния момент, защото българските социологически агенции обикновено правят две изследвания. Едно в началото на кампания и другото е в края на кампанията. Някакси какво се случва в самата кампания, никой не регистрира. Така че ние в момента сме в едно безвъздушно пространство. Сега чух професор Михаил Константинов, че обясняваше, че те имат по 200 души квота, която обновяват всеки ден едва ли не. Ако наистина го правят това, това означава, че там ново организираната агенция Галъп, нали, защото тя е преструктурирана, евентуално разполага с данни, обаче те не ги оповестяват. Вижте, когато се правят подобни, и това е практика, не само в щатите, но когато се правят, те всеки ден се оповестяват. Аз не виждам те да оповестяват нещо. За тях някаква вътрешна сигурно употреба, ако има такова нещо, явно е конфиденциално, а не е публично.
0: Колкото и да са лидерски партиите ГЕРБ и ДПС, все пак те не могат да изкомандват всички избиратели да кажат дали да гласуват и дали да не гласуват.
1: Тоест,
0: важно е какво ще стане на балотажа. Можете ли да прогнозирате вие със сигурност, че няма да има пренареждане между тези фаворити, които определят социолозите?
1: Ами в момента би било чудо да се смени първи и втория, и също така би било доста така нереалистично да се сменят втория и третия. Втория и третия, защото е ясно, че Гюров успя да мобилизира ППДБ. И електоралната тежест на ППДБ е значително по-голяма от това, което има Възраждане. А пък не виждам до момента Костадинов, нали, ние когато казахме, че може да има евентуално Възраждане, може да се бори за второто място, имахме предвид Костадинов да събере, да си върне обратно някаква периферия, но там виждате всичките тези ходове, които правят и Радев, и Йотова, по всякакъв начин гледат да запазят електората на Възраждане, който е гласувал за прогресивна България. Дори това, което в момента виждаме, нали, не намерили останки от дронове. Може би не са ги търсили много упорито. Нали. Ти, ако не търсиш, не намираш. Ако, нали, не търсиш толкова упорито, няма да намериш. И какво, значи, точно тази гледна точка виждате, че ето, да кажем, сирийското правителство иска някакво външно разследване. Ама то и това дали е много възможно, не е много ясно.
0: И да, защото в един момент сирийското правителство изрази, меко казано, очудване, как примерно за по-малко от 24 часа ние прекратяваме разследване,
1: да,
0: не се знае.
1: Освен това, при съвременните средства, при съвременните средства, при начина, който се води тази война, аз слушах няколко, разбира се, тук аз да не влизам в сфера, където не съм експерт, но слушах няколко групи експерти, всичките обясняваха, че всичко така се следи отгоре с сателити и въобще така се контролират всички дронове и така нататък. Разбира се, с може би дори постфактум, нали, но може винаги да бъде проследено откъде излита този дрон и какъв е, нали. Освен логиката, че няма никаква логика кораб с украинско зърно да бъде потопен от украински дрон, нали. Но това е, да оставим на страни логиката, става дума, че има съвременни средства и нашите партньори биха могли много точно да установят, вместо да търсят някакви останки от дрон, което също така, нали, може, никой не може да ми гарантира, че дрона не е бил там и те чисто и просто не са го, както се казва, регистрирали.
0: Разбирам какво искате да кажете, но те намериха, имам предвид управляващите, намериха една доста сполучлива формула, за да не отговарят директно на въпроса, че когато е засегната националната сигурност, с хипотези не трябва да се работи. Тоест, трябва да има преки доказателства и тогава вече може да кажем. Само че преките доказателства от потъналия кораб са на 2 км на дъното на Черно море.
1: Не, вижте, какво означава преки? Преко доказателство.
0: Еми да намерят част от дрона.
1: Така,
0: и на него да пише е изработено в Русия, така, или в Украина. Да.
1: Първо, как се гарантира, че този част от дрона, която е там намерена на това място? Нали? Първо, това искам да попитам. Много по-пряко доказателство е, например, сателитна снимка или траектория някаква сателитна, която показва, нали, откъде идва този дрон. Това е много по-пряко доказателство. Нали, ако търсиме някаква част, която е останала, казвам, че тази част винаги може да не бъде намерена преднамерено. Разбирате ли?
0: Разбирам ви. Абсолютно ви разбрах. Не искам даже да коментирам. Нали, да не влизаме вече в някаква спекулация.
1: Да не влизаме в някакви точно. Да не влизаме в някакви спекулации. Но това искам да кажа. Така че, отделно тази позиция е изключително слаба. Нали, тя е угодническа. Определено.
0: А това измести ли политическия дебат? Случилото се с нападението на дронове върху търговски кораби в Черно море. Защото имам една друга идея, която питах наши гости преди това. Кампанията вървеше някакси мудно, бавно. Изведнъж се върнаха тленните останки на цар Самуил. Всички се обединиха. Естествено, начало застана президента и министър-председател. И това някакси даде тласък на кандидата на Прогресивна България, издигнат от инициативен комитет. Изведнъж обаче пък получиха удар от другата страна, който те трябва да го отиграят по някакъв начин.
1: И както виждате, не го отиграват. Не, вижте сега, нали, събитията, то е ясно, че когато до границата има война, ето такива събития непрекъснато ще се случват и за съжаление, тук няма някакъв обрат, това е просто потвърждение на позицията, която системно, последователно и президента Йотова, и министър-председателя Радев заемат. Нали, тук няма изненада. Просто има потвърждение, стъпка непрекъснато и дори в такава радикална ситуация те са с подвити опашки и угоднически, нали, гледат, нали, да не нападат Русия. Това е, нали, цялата задачата, и то тази задача аз не съм сигурна, че трябва да се обяснява с някакви геополитически ориентации. Тя се обяснява много ясно с електоралните, ако щете, тежести на подкрепата, значи на специфичните, ако пристрастия на избирателите, на които разчита Йотова. Така че това е истината. А иначе другото, което се случи, което е ужасно унизително за Йотова през последните 2 или 3 дена, е факта, че началника на кабинета на Зеленски, който е дошъл тук, той не се е срещнал с нея, той се е срещнал с министър-председателя. Значи, това е човека, който взима решенията. Никой, нали, не зачита. Сега може да се каже, че тя, защото е предизборна кампания, не е искал да я... И тя не е искала да се обвързва с някаква така гореща тема, но едновременно с това показва безсилие. Това показва, че всъщност ти искаш да си вън от всякакви такива ключови, важни, защото вижте, в момента това е много ключов въпрос –
0: Да, тук е въпроса за мира и войната. В момента се решава.
1: Само, това е въпроса за сигурността.
0: И за сигурността, разбира се.
1: На България това е въпрос, икономически също така въпрос. За надежността на Черно море като търговска зона и много други такива. Те са наистина много ключови въпроси, свързани с националната сигурност. И какво се оказва, че тя абдикира от тези въпроси и от тези решения. Между другото, аз така слушах симпатизанти на Гюров, които отправят същата критика и към него, че той не е активен, той не заема активна позиция. И всъщност ние какво имаме? Двама ушким фаворити, които ще стигнат до балотажа с различни, абсолютно с различна цел. Нали, докато Йотова целта е да спечели, ясно е, че на Гюров целта е да консолидира някакъв там вод десен и едновременно с това евентуално да инициира някакъв проект партийно строителство. Нали, това е така с мощния гръб, с мощна подкрепа в гръб на Руми Бачварова, нали, като партиен инженер, нали, някакъв такъв проект. Това име на тях, ако щете, максималната мечтата, желание, резултат. И всъщност те какво правят? Всеки, нали, се е стиснал, страхува се да направи ход, защото вече ситуацията му е сигурна.
0: Добре, но...
1: На единия първото място, на другия второто място и те не смеят да мърдат. Това е.
0: А защо, примерно, според вас, тази разделителна червена линия, която ние дискутираме с вас, отношението на властта и опозицията към Украйна и войната, която Русия води срещу нея, не се използва от Гюров и Кандев, за да увеличи своята подкрепа?
1: Ами защото няма как да увеличат.
0: Това ли е максимум?
1: Да. Аз мисля, че с тази тема те може би са... все пак предполагам, че правят и те социологически проучвания и са разбрали, че периферията им не е ентусиазиран защитник на Украйна. Истината е, че периферията по-скоро не иска да има война. Това е, нали, най-общо.
0: Еми, те и другите не искат да има война.
1: Така, никой не иска да има война. А логиката е, че, нали, вие знаете, логиката на активно подкрепящите Украйна е, че ако не подкрепим Украйна, следващите сме ние. Нали, и всъщност това са двете логики. Едната логика е, че ние да се снешим, общо взето логиката на президента Радев е известна от турско време в България.
0: И от Тодор Живков по времето на перестройка.
1: Снижена главичка, сабя не е така, не я сече. Нали, това е логиката на едните, а на другите логиката в края на краищата в момента, за съжаление, да помълчим малко, нали, това е.
0: Добре, последен въпрос, само да ми кажете нещо, което може би се коментира, но може би няма и да се случи. Как биха гласували според вас привържениците на Възраждане, ако техните кандидати Костадинов и Волгин не стигнат до втори тур? За кой биха избрали?
1: Е, това мисля, че няма съмнение. От социологическите проучвания е ясно, че те са резерв на Йотова.
0: Тоест, тя има по-голям резерв, отколкото втората.
1: Определено има много по... Не само те, предполагам, че части от другите там малки партии, мисля, че резерва на Гюров е само Хрисанов, нали, евентуално. Това е. Докато тя има, нали, според мен, по-широк резерв. Проблема е доколко те въобще ще отидат да гласуват. Спирате ли, в президентските избори имаме два варианта. Единият е, когато на втори тур активността скача, а другият е, когато на втори тур активността е същата или дори пада. Така че те първа, нали, според мен, ако останат Гюров и Йотова, те там ще падне, тя няма да се качи.
0: Добре, благодаря ви за тези ваши коментари, анализи и прогнози. Съвсем скоро ще разберем на 25-ти кои отиват на балотаж, защото поне такъв е закона, иначе трябва да гласуват над 3 милиона избиратели, което явно няма да се случи, за да има победител, а пък той трябва да вземе 50 плюс 1 от всички избиратели, казвам го за пореден път, защото някои се бъркат от нашите зрители и слушатели. Това беше разговора ни с политолога професор Румяна Коларева. Благодаря ви. Ще продължим след малко, след кратка пауза, отново с коментари на къде върви войната в Украйна и има ли шанс за постигане на справедлив и траен мир.
2: Новините, историите, музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
3: Темпото на Кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
0: Ескалира ли войната в Украйна и подготви ли Русия нова мащабна офанзива? Възможна ли е нова мобилизация в Руската федерация и превръща ли се конфликтът в война на изтощение? Кой има ресурс да издържи по-дълго? Какво означават атаките с дронове срещу търговски кораби в икономическите зони на България и Румъния и има ли риск Черно море да стане нов фронт на ескалация? Разговор с международния анализатор Ивайло Иванов сега в студиото. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте, добре заварили.
0: Как трябва да разглеждаме тези атаки с дронове в икономическите зони на България и Румъния, които потопиха кораби и имаше жертви след тези атаки?
4: Като ескалация от страна на Русия, защото според мен логиката и за мен би било изненада, ако се окаже нещо друго, че Русия не стои за тези атаки. А целта е в няколко посоки. Първата е конкретна цел, разбира се, самата Украйна. Това, което виждаме през последните седмици, е опитът чрез масирана атака срещу гражданска и критична инфраструктура да бъде сломен така волята на украинския народ да се съпротивлява срещу руската агресия. Като разбира се, в така Черно море, идеята е всъщност да бъде задушена, образно казано, украинската икономика, като се направи невъзможно плаването на кораби от и до украински пристанища. Затова, между другото, виждаме ожесточени атаки срещу пристанищната инфраструктура, срещу кораби, които са в пристанищата или близко до пристанищата. И този западен коридор, който Украйна ползваше последните около 3 години, като сравнителен сигурен да извършва своята търговия, сега Русия има вече достатъчно възможности чрез въздушни и морски дронове да го атакуват, тъй като след първоначалните опити да бъде задушена руската икономика, си спомняме успешните украински действия по отношение на военноморския флот на Русия.
0: Те го преместиха.
4: Русия беше принуда да изтегли своя военноморски флот от Крим и от Севастопол и да отиде на най-източната част на Черно море в Новороссийск. Оттам всъщност те нямаха възможност да оказва контрол върху корабоплаването в този запореден коридор, който беше създаден. Но с дроновете, напредъка на технологията, всъщност Русия вече получи такъв достъп и виждаме през последните седмици. Това не е така еднократно събитие. Видяхме подобни случаи в румънската икономическа зона, ексклузивна икономическа зона. Така че второто нещо е, разбира се, да бъде направен невъзможна търговията на Украйна с останалия свят и по този начин да бъде задушена нейната икономика. Косвеният ефект от цялото това нещо, разбира се, е да бъде оказан натиски върху останалите държави в Черноморския регион, които подкрепят малко или много Украйна. Разбира се, говоря за Румъния, България и Турция. И парализирайки на практика търговията в Черно море, превръщайки го в бойна зона. Между другото, от началото на войната Русия го направи почти такова, но сега всъщност виждаме тази ескалация така правейки все по-рисковани, както бяха дефинирани от много представители, безразсъдни ходове, включително и чрез такъв тип хибридни атаки, като опита за на практика атентат на летището в Лайпциг. Така че виждаме, че Русия е готова все повече да поема все по-големи рискове, което, разбира се, пък създава все по-големи опасности възможности за сигурността на страните членки на НАТО, на Европейския съюз. И тук е големия проблем, защото Русия, тествайки, така се каже, нашите червени линии, кипровайки къде ще срещне съпротива, ако ние не реагираме достатъчно рано и достатъчно твърдо, можем да се окажем в ситуация, в която действия, причинени от Русия, ни поставят в ситуация, в която ние нямаме да имаме избор по какъв начин да отговорим и ще трябва, нали, да предприемем някакви крайни марки, което в крайна сметка ще доведе, нали, до това, което всички не желаем. Така че от моя гледна точка, колкото по-рано реагираме и по-твърдо реагираме на тези руски привидно не толкова преки заплахи за сигурността на страните членки на НАТО и на Европейския съюз заплахи, толкова по-малка е вероятността всъщност да се окажем в такава ситуация, в която ще имаме неизбежна ескалация. Защото представете си, ако се върна на този опит за атентат на летището в Лайпциг, той беше успял, имаше разрушения, човешки жертви, каква трябваше да бъде реакцията? Това ни водеше директно към член 5 от договора от НАТО.
0: Добре, но вие казвате, трябва предварително да вземем мерки. Точно това е въпросът. Как България, Румъния и Турция, които са членки на НАТО, да отговорят на такива неконкретни заплахи към териториалните води, техни, военни или търговски кораби, а към кораби, които обслужват търговското корабоплаване към Украина и нейния износ. От тук насетне какво могат тези три държави, съюзени, може би най-вече, да направят като контрамерки?
4: Само да кажем, че всъщност за случая, поне за втория кораб няма информация, тъй като той е пътувал от Египет, не се знае крайната му дестинация, но този, който все още не е пътувал, всъщност тръгва от румънското пристанище Галас. Да, натоварен с украинско зърно, но той не е бил на украинска територия, да го наречем така, и е атакуван. Сега, това, което може да се направи, е в няколко посоки. Разбира се, първата е точно тази, която споменахте, тъй като, между другото, само да направя една аналогия, какво може да се направи, как може да се дескали нещата. Спомняте си, в Балтийско море имахме всяка седмица някакви различни инциденти. В момента, в който се взе решение на НАТО да засили своето военноморско присъствие с кораби в региона, видяхте, че на практика Балтийско море на практика изчезна от новините с някакви различни инциденти.
0: Да, имаше взривяване на тръбопроводи и какво ли нямаше.
4: Да, критична инфраструктура.
0: Сега проблемът е, че кораб беше замесен там с една котва, която скъса кабели и така нататък.
4: Сега проблемът е, че в Черно море този подход не може да работи заради конвенцията от Монтро, която всъщност Турция прилага, е затворен по време на война за навлизането на чужди военни кораби. Включително, ако си спомняте, Русия се опитваше нейни кораби от Тихоокеанския флот да ги вкара в Черно море, Турция не допусна. Така че ни тази опция чрез засилването на военноморското присъствие с участие на нашите съюзници не може да бъде реализирана. И от тази гледна точка единствената опция от гледна точка на военноморски инструмент, именно повече сътрудничество между Румъния, България и Турция. Ние знаем, противоминната група, която беше създадена вече около 2 години, чиято мисия тази година беше надградена на срещата на върха в НАТО в Истанбул, освен с обезвреждане, откриване, обезвреждане, нали, на откъснали се мини, застрашаващи корабоплаването, вече включва и така охраната на критична инфраструктура, защото между другото, наблюдавайки това, което се случва в румънската икономическа, изключителна икономическа зона, си спомняме, няколко пъти бяха унищожавани дронове, които са съвсем близо до нефтени и газови платформи на румънската страна. Така че тук вече е въпрос на политическо решение да бъде надградено, така да кажем, това сътрудничество в такова, което да се стреми да осигурява корабоплаването в тази западна част на Черно море, да бъде създаден един коридор, в който сили на трите държави съвместно да патрулират. Разбира се, на корабите могат да бъдат така доставени допълнителни средства, свързани с противодронови системи, които да въздействат върху подобен тип заплахи. И от тази гледна точка това да осигури и да даде по-големи гаранции за корабоплаването, именно в тази най-западна част на Черно море, както как да бъде оформен един коридор, по който да плават корабите. И разбира се, тук не говорим за ескорт, тъй като това изисква изключителни усилия, трудно осъществимо, но непрекъснато патрулиране на кораби в една зона, която ще бъде определена за корабоплаване, както казах, с разполагането на корабите на някакви допълнителни средства за откриване и поразяване на дронове или на различни други заплахи, би повишило нивото на сигурност и, разбира се, би имало въздържащ ефект от гледна точка на руската страна, защото тогава вече ще е пределно ясно, че това е Русия, че това е целенасочено и така съзнателна ескалация, която мисля, че Русия към момента не би искала да види такъв пряк сблъсък. Разбира се, тя търси други възможности за ескалация. Вторият, само да кажа, кажа, вторият вариант, или втората по-скоро ос, по която трябва да се движим, освен тази за сътрудничество с нашите съюзници тук на Черно море, е, разбира се, с нашите съюзници в НАТО и в Европейския съюз, от гледна точка на две неща. Първо, можем да поискаме съвместно с Румъния да активираме член 4 за консултациите, да представим нещата така, както изглеждат тук. Разбира се, когато отидем, това до някъде може да представлява известен проблем от наша българска гледна точка, защото когато отидем и поискаме активирането на член 3, всъщност той казва, нали, горе-долу по памет го цитирам, че страните ще се консултират всеки път, когато някой от тях се почувства заплашен от гледна точка на нейната териториална цялост, сигурност и независимост. Както видите, не е нужно да имате някакъв конкретно събитие, когато се почувствате заплашени. Именно срещата по член 4, когато се съберат всички съюзници да дискутират, вие трябва да ги убедите и да представите вашите аргументи, защо се чувствате заплашени. И съответно, ако те преценят, че наистина това е така, съответно да се вземат мерки. Та проблематичната част е, че когато отидете, вие трябва да дефинирате ясно, да назовете заплахата.
0: Откъде идва заплахата?
4: Да.

0: ще ни помогне в две направления. Първо, защото изтребителите, с които тези страни разполагат, както между другото в Румъния, въпреки че Румъния има 48 изтребителя F-16, включително и в Полша също 48 изтребителя, виждате, че там има разположени такива сили. Имахме вече няколко случаи, когато имаше нарушение на въздушното пространство. Именно изтребители на страни членки на НАТО свалиха тези дронове, не националните военновъздушни сили. Та по същия начин, разбира се, това ще осигури сигурността на България като цяло, но от друга страна, разполагайки тези модерни изтребители, тъй като нашите F-16 все още не са в дежурство, не могат да бъдат използвани за бойни мисии. Те могат да комуникират с средствата и силите на НАТО в региона директно, за разлика от нашите МиГ-29. Освен това имат по-добри радари от МиГ-29, което ще ни позволи да виждаме, така се каже, по-навътре, по-детайлно в Черно море, да има повече полети в нашето въздушно пространство и в нашата изключителна икономическа зона, което, разбира се, ще има превентивен ефект. А на второ място, ако се появи заплаха, нали, ще имаме възможност за избор да реагираме спрямо тази заплахи. И другото нещо, разбира се, разполагането на сили и средства на НАТО, които ще позволят по-добро разузнаване, да го кажем така, надслушващо се на Черно море, най-общо казано разузнавателни самолети, които да летят и по същия начин да ни дадат така много по-добра картина на това какво се случва на Черно море, какви заплахи се появяват и, разбира се, повече време, защото колкото по-далече виждаме, колкото по-рано откриваме съответните заплахи, толкова повече време имаме да реагираме и да изберем най-подходящия метод да неутрализираме тези заплахи. Така че според мен това са насоките. Разбира се, има и трета, която е дългосрочна, която много пъти тук сме дискутирали още от 2022 година, дори от преди това. И това е, че България трябва да продължи с политиката на увеличаване бюджета за отбрана. При това, според мен, с по-бързи темпове, отколкото към момента
1: предвиждаме.
0: Именно точно така, за да дадем необходимите способности на българската армия да се справя с такива заплахи, защото иначе е нечестно, без да дадем на нашите военнослужащи необходимите способности, да искаме те да реагират срещу тях.
1: Добре, на къде върви войната в Украйна в този момент? Има ли признаци на качествена промяна в характера на руските военни действия?
0: Със сигурност това, с което започнахме, тъй като Русия през тази година на практика може да я наречем нулева от гледна точка на руската офанзива и напредък на бойното поле. Огромни жертви. Русия буквално бележи рекорди всеки месец от гледна точка на загубите на бойното поле. През миналия месец беше така съобщено от украинска страна нов рекорд, над 46 000 загинали и убити за месец август, което е абсолютен рекорд. Спомняки си, че предишната година, освен че Русия вземаше месечно, успяваше да окупира някъде около 500 квадратни километра, макар че това също не е много, но все пак, нали, те се хвалиха с успешния ход на тази военна операция и даваха някъде около 20 и няколко хиляди човека, нали, месечно жертви. Сега всъщност на практика имаме почти, така се каже, нулев напредък от гледна точка на окупирането на нови територии. Той е абсолютно минимален, виждаме загубите на практика почти са се удвоили. Така че за Русия конфликтът не върви в военното си измерение никак не върви добре и по отношение на икономиката. Само да напомня, че бюджета, който Русия прие за 26-та година, предвиждаше 1,6% дефицит, а очертава се той да бъде 3,2%, т.е. удвоява се. При това за следващата година Русия предвижда да увеличи с 27% бюджета за отбрана до около 202 милиарда долара. Плюс, разбира се, дългосрочната прогноза е тази тенденция да бъде следвани следващите две години, което, разбира се, ще поставя под огромно изпитание руската страна. Тоест Русия не разполага с огромно време, въпреки традиционната теза, че тя разполага с повече ресурси от гледна точка на хора и от гледна точка на големината на нейната икономика.
1: Да, по принцип, вие казвате, точка... те сравнявате тези цифри, защото, да кажем, помощта на Европейския съюз за Украйна е 90 милиарда и то не за една година. От друга страна, както казвате вие, явно войната върви към етап на изтощение. Коя от двете страни, според анализаторите, ще издържи по-дълго? Защото вие казвате, че има човешки загуби от страна на Русия, обаче такива има от страна на Украйна. Кой ще предприеме масова мобилизация? Говори се, че Путин има такива планове.
0: Точно така, но да. Агресор е Русия. Тя се опитва да окупира териториите на Украина, така че на нея трябват повече хора. И от тази гледна точка, очевидно, за да реши този проблем, на руската страна, както така са всички изчисления направени, за да има някакъв шанс да се случи това сравнително бързо, тъй като иначе прогнозите са години продължаване на военните действия, това няма как да се случи без мобилизация. Разбира се, това обаче носи политически рискове за руската страна. Не случайно до този момент, след този първи етап през есента на 22 година, подобно нещо не е правилно и се опитваше през икономически стимули всъщност да се набират хора, но дори това, освен че икономически затруднява руската икономика, вече няма

0: има и достатъчно хора, които да са готови, дори въпреки тези огромни финансови стимули. Та от тази гледна точка, Русия, това, което, с което започнахме нашия разговор, премина към стратегията на опит да бъде деморализирано украинското общество, да се унищожи всичко, което може да бъде унищожено и което да направи невъзможно ежедневния живот на украинските граждани, особено като се фокусира върху големите градски центрове, най-вече, разбира се, Киев като столицата. И от друга страна, както виждаме, е това, за което между другото се появи така последната информация от тези дни от датското разузнаване, че Русия е взела решение да атакува всички компании, които под някаква форма правят неща, които Украина може да използва. Тоест, именно тези хибридни атаки, които ние наричаме, случая, нали, с Лайпциг, който цитирах, и други подобни случаи, които наблюдаваме, тоест не само да бъде прекършено, да бъде поставено на колене украинското общество и държава и да бъде прекършена тяхната воля, но да бъде, така се каже, предизвикан максимален страх, паника във всички държави, които подкрепят Украина, и през общественото мнение в тези държави също да последва промяна в тяхната политика, особено и предвид, че до година, т.е. зимата трябва да, и това е, нали, голямото притеснение, че зимата ще бъде, така се каже, пика на тази руска политика, както по отношение на Украина, така и по отношение на Европа, да го наречем така, с идеята другата година, когато имаме избори в ключови държави, като Франция, като Италия, в Испания сега вече виждаме, ще бъдат съвсем скоро, да бъде повлияно на изборния резултат, разбира се, в посока на такава, която би била удовлетворителна за Москва.
1: Ако трябва да следим само три индикатора през следващите месеци, които ще ни покажат на къде върви войната, кои трябва да са те? Питам ви като експерт, който следи, примерно, как, дали ще ескалира войната нагоре или може да затихне, защото днес имаше една информация вследствие на тези атаки с дронове в Черно море, че турският военен министър съобщава информация, че президента Ердоган ще предприеме отново контакт с руския президент и ще бъде посредник за сядане на масата на преговорите на Украина и Русия, както беше през 2022 година.
0: Имаме, да, и от американска страна подобни инициативи. Проблемът е един, че всъщност, както казах, за руската страна времето също тече, и Русия ще направи финален опит, така се каже, да реши този конфликт през тази зима, или поне да го доведе до някакъв край. И от тази гледна точка изказванията, които идват от руска страна, не говорят за никакво желание за деескалация, камо ли за някакви мирни преговори, защото само два факта ще дам. Преди около 3 седмици, може би, на въпрос към руския външен министър от журналист за преговори, евентуални мирни преговори или поне за прекратяване на огъня с Украина, как биха се случили, той заяви следното, горе-долу по памет цитирам: дори да има мирни преговори или преговори за прекратяване на огъня с Украина, ние няма да спрем военните действия. Т.е. преговорният процес си тече, ние си водиме войната, докато преговорният процес не приключи с нещо, каквото и да е, ние не знаем, нали, въобще дали ще се случи това. И второто нещо беше пак преди около 2 седмици, може би, или малко повече, си спомняте, украинския президент предложи на руската страна, нали, публично заяви, мораториум върху така бойните действия в Черно море и нанасянето на удари върху кораби. Руската страна отказа подобно нещо.
1: И върху енергийната инфраструктура също.
0: Да, между другото, вчера мисля, че се появи информация също за украинско предложение с 5 възможни варианта за различни типове примирие, нали, за енергийната инфраструктура в Черно море и подобно неща. Да видим дали нещо се случи, но според мен не. И така че от тази гледна точка, тази турска инициатива, според мен, също ще бъде обречена, или поне руската страна ще се опита да демонстрира някакви действия едва в края на зимата, пролета на следващата година, опитвайки се, както казах, да се круши Украина през тази зима. Така че, за съжаление, според мен, моята прогноза е по-скоро негативна. Най-вероятно ще видим още такива удари срещу търговски флот. Надявам се поне да не бъдат в така българската икономическа зона, ексклузивна икономическа зона, но според мен ще видим още такива. Другия фактор, който трябва да гледаме, който, както казах, за Русия в тази година е изключително негативен, е дали ще видим някакъв пробив на фронта. Между другото, видяхме, че всъщност опита на Русия да превземе тази укрепена агломерация, за която от години си говорим, от северната страна, всъщност благодарение на успешната контраофанзива през последните 2 месеца, на практика не просто беше направена невъзможна, но Русия трябваше да се изтегли от територии, които беше окупирана, които са стратегически важни за напредъка на тази операция. Така че другото, което ще трябва да гледаме, да видим евентуално при зимната руска офанзива, дали ще се успеят да постигнат някакъв пробив на фронт, страната към момента нямаме така никакви податки, че подобно нещо може да се случи. Според мен това са двата фактора, които можем да гледаме и които ще ни дадат някакви насоки на къде се движи конфликта, но според мен очевидно за всички е, че конфликтът, както между другото, мисля, че вчера Марко Рубио или преди няколко дни беше направил коментара, който видяхме в медиите, че войната в Украйна не се движи в положителна посока. Мисля, че той разполага с доста повече информация от различни източници, що може да даде такава оценка. Между другото, спомняте си посещението на директора на ЦРУ в Москва, което също трябва да говори, нали, някакви неща. Имаше различни спекулации, но очевидно то е продиктувано от някаква информация, която американската страна има, която е вероятно искала да сподели с руската страна по отношение на хода на войната. Дали е било предупреждение, дали всъщност са разговори за това, че тази ескалация може да доведе до някакви други последици, ние не знаем, но самия факт на това посещение говори много.
1: Може би пък са си говорили и за спиране на руската подкрепа за Иран, защото се води и друг военен конфликт, който пряко ни засяга.
0: Точно така, но, да. Но и в тази посока не виждаме никакъв напредък.
1: Да. Добре, благодаря ви за тази наистина богата информация, която дадохте, анализа и прогнозата, която дадохте. Трябва да се ориентираме все по-трудно в воденето на тези военни действия, които наближават българските брегове и оказват сериозно въздействие върху нашата икономика. Гост в Prime Time беше международния анализатор господин Ивайло Иванов. Благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Така завършва днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер на 9 октомври. Вие гледате централната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с водещото до този час. Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Обявиха Нобеловата награда за мир. Кой е тази годишния носител на приза след минути в емисията? При обследването на търговския кораб Ейбъл, пострадал при атаката с дрон в Черно море в нощта на 6 октомври, не са открити останки, които да установят произхода на безпилотния апарат. Корабът е в устойчиво състояние, но има пробойна в кърмовата част и е поел вода.
1: Български военни обследваха поразения кораб Ейбъл, който се носи по Черно море, но не намериха останки от дроновете, които са го атакували.
2: За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон. Да се говори с хипотези, не мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна, и от украинската страна. Още по-странно беше и твърдението, че военно-морските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрон. Такава информация от военно-морските сили категорично не е предоставена.
1: Корабът беше огледан по въздух от хеликоптер Кугър и по вода от фрегатата Верни. Двама военнослужащи са проверили състоянието му на място, като са прекарали на кораба 30 минути.
3: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите. Ние намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара, жито.
1: Опасността е корабът да потъне, което може да доведе до екологична катастрофа.
4: На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Корабът има диферент към кърмата поради пробойна в кърмовата част. И тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Корабът в момента е в устойчиво състояние.
1: В момента поразеният съд се намира на около 55 мили от нос Емине.
0: Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма превишение на показателите. При Бяла има завишени нива само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма и разлив на нефт. Мониторингът на морските води ще продължи и в следващите дни. Това, което виждаме през последните седмици, е опитът чрез масирана атака срещу гражданска инфраструктура да бъде сломена волята на украинския народ да се съпротивлява срещу руската агресия. Това заяви в ефирът на Prime Time международния анализатор Ивайло Иванов. Експертът допълни, че идеята на атаките в Черно море е да бъде блокирана украинската икономика, като се направи невъзможно плаването на кораби от и до украински пристанища, както и да се тестват червените линии на Европейския съюз и НАТО.
5: Косвеният ефект от цялото това нещо, разбира се, е да бъде оказан натиск и върху останалите държави в Черноморския регион, които подкрепят малко или много Украина. Разбира се, говоря за Румъния, България и Турция. И парализирайки на практика търговията в Черно море, превръщайки го в бойна зона. Между другото, от началото на войната Русия го направи почти такова, но сега всъщност виждаме тази ескалация, така правейки все по-рисковани, както бяха дефинирани от много представители, безразсъдни ходове, включително и чрез такъв тип хибридни атаки, като опита за на практика атентат на летището в Лайпциг. Така че виждаме, че Русия е готова все повече да поема все по-големи рискове, което, разбира се, пък създава все по-големи опасности за сигурността на страните членки на НАТО, на Европейския съюз.
0: Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил у нас за визитата на Кирил Боданов. Стана ясно от пост във Фейсбук на председателя на републиканци за България Цветан Цветанов. Под снимката си с Боданов, Цветанов пише, че му пожелава успех в предстоящите срещи в Съединените американски щати и изразява надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Посещението на украинеца предизвика остри коментари в кулоарите на парламента.
6: На фона на това, че в консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
7: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството.
0: От Министерски съвет потвърдиха визитата на Боданов в София. За нея не е било съобщено от съображения за сигурност. Става ясно от прессъобщения до медиите.
8: Във връзка с постъпили медийни запитвания ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирил Боданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
0: Министър-председателят Румен Радев коментира пред журналисти в Пловдив срещата му с Кирил Боданов.
9: Тази среща, както обявиха днес от Министерския съвет, е по молба на гост. Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
10: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Лвов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказва от придобиването на международните активи на руския петролен гигант Лукойл, сред които е и рафинерията в Бургас. Това съобщава Bloomberg. От фонда потвърждават, че вече не работят активно по сделката. Според Лукойл, американските власти не са одобрили предварителното споразумение от януари, което е изгубило валидността си в края на юли. Активите, оценявани на около 22 милиарда долара, бяха обявени за продажба след американските санкции срещу Русия заради войната в Украина. Сред останалите кандидати е американския милиардер Тод Боули, който според Financial Times е получил подкрепа от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. България няма да предоговаря условията за европейската интеграция на Северна Македония, докато не бъдат гарантирани правата на българите в страната. Това обяви външния министър Велислава Петрова по време на петъчния парламентарен контрол. Тя призова властите в Скопие да изпълнят поетите ангажименти към страната ни, сред които е и вписването на българите в Конституцията на Северна Македония. Петрова отговори и на критиките, че страната ни има две позиции за войната в Украйна, изразени по време на Общото събрание на съвета на ООН.
11: Българската национална позиция беше представена в пълнота и самостоятелно от ръководителя на българската делегация, президент на Република България, госпожа Илияна Йотова, в изказването пред Общо събрание на ООН. Не смятам, че е вярно, че Министерството на външните работи не информира обществеността. Изявления от подобен тип се правят непрестанно в контекст на работата ни по различни многостранни формати, както по линия на ООН, така и по линия на Европейския съюз.
12: Като български гражданин, ми е изключително неприятно България да се намира в тази шизофренична ситуация. От една страна сме подкрепили съвместното изявление. От друга страна, президента Йотова, както я посочихте, ръководител на българската делегация, е изразила обратната позиция. Не може една държава да има две позиции по важен въпрос.
11: Твърдението, че има две различни позиции, е спекулация. Когато има изявление на 51 държави, абсолютно нормално е националната позиция на която иде от тези 51 държави да не бъде изразена в пълнота. Фактът, че нашата позиция не е изразена в пълнота от общо изявление, а е изразена в пълнота от националната ни позиция, представена от ръководител на делегацията, не означава, че има някакъв вид контраст или противоборство.
0: Бомбените заплахи от последните дни в редица градове на страната идват от чужбина. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са засекли съвпадения между момента на ескалация на заплахите и определени събития. Ето и подробностите.
13: Бомбените заплахи в институции и учебни заведения у нас идват от чужбина и са свързани с определени събития в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. По думите му съобщенията се изпращат от чужбина, след което специална програма ги превежда на български език. Органите на реда определят заплахите като злонамерени и се опитват да установят източника.
14: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Също се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
13: Демерджиев използва и повода да обяви още информация за случая с злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
14: Обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
13: Последва и бърз отговор от Делян Пеевски, който обяви, че няма как да носи вината за това, че правителството не можело да управлява добре.
15: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости.
13: Вътрешният министър обяви, че службите работят съвместно с чуждестранни партньори за разкриване на подателите на бомбените заплахи. Работело се по две версии. Или тези атаки целят да установят бдителността на институциите у нас, или някой цели да всее хаос.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране на одита на Сметната палата на Агенция Пътна инфраструктура. На брифинг в парламента Теменужка Петкова обяви, че дейности умишлено са прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицитът за тази година и да се намали дефицитът за 2026.
16: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
17: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: По-строг контрол върху фирмите за бързи кредити, ограничения върху скъпяването на заемите и допълнителни механизми за защита на потребителите. Това са част от законодателните промени, предложени от Прогресивна България. Дава се достъп на компаниите до регистъра на хазартно уязвимите лица. Забранява се отпускането на кредити 24 часа, след като лице е загубило пари на хазарт. Още спира се колекторския тормоз от 20 часа вечер до 8 часа сутринта, както и отпускането на кредити в тъмните часове.
18: Има очевидно търсен за този тип продукт, за тези кредити. Аз много се надявам, че в някакъв момент ще живеем в държава, която няма нужда хората да живеят от заплата до заплата и да прибягват до бързи кредити. На този момент, на този етап, това е факт. Та, максимално да изсветлим сектора и на второ място, разбира се, да защитим потребителите.
0: Без дебати и с пълно единодушие депутатите решиха да почиват заради изборите. Парламентът излиза във ваканция от 21 до 31 октомври. Първото заседание след паузата ще бъде в сряда, 4 ноември. Бургаски окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бившия изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той остава задържан под домашен арест. Цветан Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждава управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Установени са търговии с неразрешени лекарства, включително пептиди, които много българи използват, но те не се представят по установения ред, по който може да се закупуват лекарства. Тези граждани, които използват тези продукти, искат бърз ефект, най-вече свързан с отслабване, но не знаят какво вещество приемат. Това заяви здравния министър Катя Ивкова.
19: До момента от Изпълнителната агенция по лекарствата са извършени близо 70 проверки. Установени са над 30 платформи електронни, чрез които се предлага незаконно лекарствени продукти. Изпратени са съответните сигнали и до ГДБОП.
0: Безпрецедентен удар срещу контрабандата на цигари в България. При двудневната спецоперация Прометей митническите органи задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари на пунктовете Лесово и Кулата.
20: Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона, 2 на Лесово и 2 на Кулата. Нелегалните цигари са били без бандерол, укрити в метални кутии за печки.
21: Този тип трафик, за първи път се натъкваме на трафик на цигари, който е осъществен по приеми, свързани с осъществяване на трафик на наркотични вещества, а именно използване на този метод, тъй наречен метод shotgun approach, или след всяко едно разкритие да следва следващ камион, който да върви и да покрива. Както виждате и в двата случая, и на Лесово и на Кулата са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации.
20: Резултатите от акцията са определени от правоохранителните

0: когато такъв се изисква по закон.
1: Разследващите органи продължават с активните процесуално-следствени действия. Проверяват се всички версии, включително дали става въпрос за единен организиран канал за транзитен трафик към страни от Европейския съюз.
2: Масов протест срещу високите цени и бюджетните съкращения в Белгия прерасна в сблъсъци с полицията. Около 30 000 души демонстрираха в Брюксел с искания за по-добри доходи и социална защита. Маскирани младежи хвърляха камъни и пиротехника. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. Напрежението идва след безредици в Лиеж, при които бяха арестувани над 200 души.
3: Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на Брюксел в знак на протест срещу поскъпването на живота и мерките за бюджетни икономии на белгийското правителство. Масовото недоволство беше съпроводено от сблъсъци с полицията в центъра на столицата. Около 30 000 души се включиха в демонстрацията, организирана с подкрепата на синдикатите. Сред тях беше и Мари Гобер, самотна майка и социален работник, пристигнала от град Намюр.
4: Работя, но вече не мога да свързвам двата края. Правителството увеличи университетските такси на децата ми. Ще поскъпне автобусния транспорт, а билетите за влак вече са по-скъпи. Дори да работиш, парите вече не стигат. Много съм притеснена за бъдещето на децата ни.
3: Напрежението ескалира край централната гара в Брюксел, където маскирани младежи хвърляха камъни и пиратки срещу полицаите. Бяха подпалени велосипеди и електрически тротинетки. Силите на реда използваха сълзотворен газ, водни оръдия и палки. Полицията и синдикатите подчертаха, че участниците в безредиците не са свързани с организираното шествие, което премина мирно. Протестите идват след дни на напрежение в град Лиеж, където бяха арестувани над 200 души, а десетки полицаи пострадаха. Белгийското правителство се опитва да договори бюджета за следващата година на фона на високия държавен дълг. Междувременно недоволството срещу икономиите продължава да расте.
2: Френското правителство обеща 3000 допълнителни учители в опит да овладее продължаващите вече 3 седмици ученически протести. Синдикатите приветстваха решението, но отказват да прекратят демонстрациите. В страната остават затворени 141 училища, а недоволството обхвана и университетите. Протестната вълна достигна и Белгия, където се стигна до сблъсъци с полицията.
3: Ученическите протести във Франция продължават въпреки първите отстъпки на правителството. Властите обявиха извънреден план за изпращането на 3000 допълнителни учители в училищата с най-сериозен недостиг на кадри. Ученическите синдикати определиха решението като първа победа, но настояват демонстрациите да продължат. Три седмици след началото на недоволството 141 училища в страната остават затворени. Към протестите вече се присъединиха и студенти от някои от най-престижните университети в Париж. Полицията премахна блокада пред юридическия университет АСАС, а занятията в други висши училища също бяха нарушени. Основните искания са за повече преподаватели, по-добри условия и увеличаване на средствата за образование.
4: Стените на гимназията ни се наводняваха, когато валеше. Вече не можехме да стигнем до най-горния етаж. Виждах хлебарки близо до входа на училището и това не са условия, в които би трябвало да учим, защото сме във Франция, а тази страна разполага със средствата. Просто те не се разпределят за гимназистите.
3: Според официалните данни, близо 10% от учебните часове в държавните гимназии остават без осигурен преподавател. Образователният министър Едуард Жофре съобщи, че новите назначения ще струват няколко десетки милиона евро. От началото на протестите са ранени над 100 служители в образованието. Правителството е изправено пред труден избор – да увеличи разходите за образование или да продължи усилията за ограничаване на държавния дълг. Междувременно ученическите и учителските синдикати вече призоваха за нова общонационална стачка следващия вторник.
2: Южноафриканската правозащитничка и юрист Нави Пилай е тази годишния носител на Нобеловата награда за мир. Комитетът я награждава за дългата й кариера в международното право. През последните години Пилай ръководеше независимата комисия на ООН, която уличи Израел в извършването на геноцид в Газа.
5: Новият Нобелов лауреат за мир се казва Нави Пилай. Южноафрикански юрист от индийски произход. Норвежкия комитет присъжда отличието заради приноса на Пилай за разширяването на обхвата и влиянието на международното право. Животът на 85-годишната Наванетхем Пилай е изпъстрен от постижения. Още през 60-те тя започва да води правозащитни дела, докато в Южна Африка е на власт режима на апартейд. Става първата жена със собствена кантора в областта си, впоследствие получава докторат по право

0: Харвард. Дългата и кариера в структурите на ООН започва с Международния съд за геноцида в Руанда и сякаш е ознаменувана от 6-годишен мандат като върховен комисар по правата на човека до 2014, но в последствие не спира. Тя и към момента е съдия в Международния наказателен съд, като едновременно с това до ноември миналата година беше ръководител на независимата международна разследваща комисия за окупираните палестински територии. Звеното е създадено още през 2021, 2 години преди атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Последвалите действия на еврейската държава в Газа бяха окачествени като геноцид от ръководената от Нади Пилай комисия миналата година. Израел оспорва тези квалификации. През 2026 комисията уличи израелската армия за смъртта на над 20 000 деца в Газа и определи действията срещу палестински подрастващи като целенасочена кампания. Според ръководителя на Нобеловия комитет Йорген Фриднес, Нади Пилай получава наградата заради своя, цитирам, неотстъпчив морален компас.
1: Връщаме се у нас. Все повече индонезийци проявяват интерес към България и искат да посетят страната ни. Това заяви посланникът на Индонезия у нас, Листияна Опернанта, в интервю за Евронюс България по повод 81-та годишнина от независимостта на страната. По думите и българите, и индонезийците имат сходни ценности, което създава възможности за по-тясно сътрудничество между двете държави. Тази година България и Индонезия отбелязват 70 години от установяването на дипломатическите си отношения. Индонезия вярва в система, която работи в полза на света чрез многостранно, регионално и двустранно сътрудничество между държавите. Единственият начин да се справим с настоящата ситуация и да продължим напред е като работим заедно. Затова Индонезия се стреми да показва ангажираността си към другите, да укрепва икономическите си отношения с държавите по света, както и социалните и културните връзки и контактите между хората.
2: Така се разделим. Останете с Евронюс България. Желая ви спокойна вечер.

нощта ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. Ще бъде почти тихо. Около и следобед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. За София около 26. Северо-западна България през нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 12 и 15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще има и по-значителни временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. На северо-исток през нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, но след полунощ ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 12 и 15 градуса, по Черноморието до 19. Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, 22-25 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. На юго-исток през нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, но след полунощ ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. На места по Черноморието до 17. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо, около и следобед ще се появи слаб до умерен вятър от юг-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В Югозападна България през нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността почти без валежи. Минималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще има по-значителни временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 25-29 градуса. На височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса. На 2000 метра около 14.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Петък на 9 октомври, точно в 21, вие гледате късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тони Стоянович. Започваме с водещото до този час. Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Обявиха Нобеловата награда за мир, кой е тази годишния носител на приза след минути в емисията. При обследването на търговския кораб Able, пострадал при атаката с дрон в Черно море в нощта на 6 октомври, не са открити останки, които да установят произхода на безпилотния апарат. Корабът е в устойчиво състояние, но има пробойни в кърмовата част и е поел вода.
1: Български военни обследваха поразения кораб Able, който се носи по Черно море, но не намериха останки от дроновете, които са го атакували.
2: За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон. Да се говори с хипотези, не мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна от РЕК, и от украинската страна от РЕК. Още по-странно беше и твърдението, че военно-морските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрон. Така информация от военно-морските сили категорично не е предоставена.
1: Корабът беше огледан по въздух от хеликоптер Кугър и по вода от фрегатата Верни. Двама военнослужащи са проверили състоянието му на място, като са прекарали на кораба 30 минути.
3: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите. Ние намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара, жито.
1: Опасността е корабът да потъне, което може да доведе до екологична катастрофа.
4: На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Кораба има диферент към кърмата поради пробойна в кърмовата част. И тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Кораба в момента е в устойчиво състояние.
1: В момента поразеният съд се намира на около 55 мили от носа мине.
0: Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил у нас. За визитата на Кирило Боданов стана ясно от пост във Фейсбук на председателя на републиканци за България Цветан Цветанов. Под снимката си с Боданов Цветанов пише, че му пожелава успех в предстоящите срещи в Съединените американски щати и изразява надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Посещението на украинеца предизвика остри коментари в кулоарите на парламента.
5: На фона на това, че в консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
6: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството.
0: Министър-председателят Румен Радев коментира пред журналисти в Лодив срещата му с Кирило Боданов.
7: Тази среща, както обявиха днес от Министерския съвет, е по молба на гост. Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
8: Това се нарича нежелание. С тези думи украинския президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Львов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказва от придобиването на международните активи на руския петролен гигант Лукойл, сред които е и рафинерията в Бургас. Това съобщава Bloomberg. От фонда потвърждават, че вече наработят активно по сделката. Според Лукойл, американските власти не са одобрили предварителното споразумение от януари, което е изгубило валидността си в края на юли. Активите, оценявани на около 22 милиарда долара, бяха обявени за продажба след американските санкции срещу Русия заради войната в Украина. Сред останалите кандидати, американският милиардер Тод Боули, който според Financial Times е получил подкрепа от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. Бомбени заплахи от последните дни в редица градове на страната идват от чужбина. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са засекли съвпадения между момента на ескалация на заплахите и определени събития. Ето и подробностите.
9: Бомбените заплахи в институции и учебни заведения у нас идват от чужбина и са свързани с определени събития в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. По думите му, съобщенията се изпращат от чужбина, след което специална програма ги превежда на български език. Органите на реда определят заплахите като злонамерени и се опитват да установят източника.
10: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример, мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
9: Демерджиев използва и повода да обяви още информация за случая с злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
10: Обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
9: Последва и бърз отговор от Делян Пеевски, който обяви, че няма как да носи вината за това, че правителството не можело да управлява добре.
11: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощта, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости.
9: Вътрешният министър обяви, че службите работят съвместно с чуждестранни партньори за разкриване на подателите на бомбените заплахи. Работело се по две версии. Или тези атаки целят да установят бдителността на институциите у нас, или някой цели да всее хаос.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране одита на Сметната палата на Агенция Пътна инфраструктура. На брифинг в парламента Теменужка Петкова обяви, че дейности умишлено са прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицитът за тази година и да се намали дефицитът за 2026.
12: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
13: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: По-строг контрол върху фирмите за бързи кредити, ограничения върху скъпяването на заемите и допълнителни механизми за защита на потребителите. Това са част от законодателните промени, предложени от Прогресивна България. Дава се достъп на компаниите до регистъра на хазартно уязвимите лица. Забранява се отпускането на кредити 24 часа след като лице е загубило пари на хазарт. Още спира се колекторския тормоз от 20 часа вечерта до 8 часа сутринта, както и отпускането на кредити в тъмните часове.
14: Има очевидно търсен за този тип продукт, за тези кредити. Аз много се надявам, че в някакъв момент ще живеем в държава, която няма нужда хората да живеят от заплата до заплата и да прибягват до бързи кредити. На този момент, на този етап, това е факт. Та, максимално да изсветлим сектора и на второ място, разбира се, да защитим потребителите.
0: Без дебати и с пълно единодушие, депутатите решиха да почиват заради изборите. Парламентът излиза във ваканция от 21 до 31 октомври. Първото заседание след паузата ще бъде в сряда, 4 ноември. Установени са търговии с неразрешени лекарства, включително пептиди, които много българи използват, но те не се представят по установения ред, по който може да се закупуват лекарства. Това заяви здравния министър Катя Ивкова.
15: До момента от изпълнителната агенция по лекарствата са извършени близо 70 проверки. Установени са над 30 платформи електронни, чрез които се предлага незаконно лекарствени продукти. Изпратени са съответните сигнали и до ГДБОП.
0: Безпрецедентен удар срещу контрабандата на цигари в България. При двудневната спецоперация Прометей митническите органи задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари на пунктовете Лесово и Кулата.
16: Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона, 2 на Лесово и 2 на Кулата. Нелегалните цигари са били без бандерол, укрити в метални кутии за печки.
17: Този тип трафик за първи път се натъкваме на трафик на цигари, който е осъществен по приеми, свързани с осъществяване на трафик на наркотични вещества, а именно използване на този метод, тъй наречен метод shotgun approach, или след всяко едно разкритие да следва следващ камион, който да върви и да покрива. Както виждате, и в двата случая, и на Лесово, и на Кулата, са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации.
16: Резултатите от акцията са определени от правоохранителните органи като безпрецедентни за страната по отношение на количеството задържана стока в рамките на едно денонощие. В случая операцията е била подготвена предварително на базата на аналитични профили и доклади от разузнаването, което е позволило прихващането на цялата верига, посочи Стефан Бакалов. По случая вече са образувани досъдебни производства под надзора на окръжна прокуратура Ямбол и районна прокуратура Благоевград.
18: Прокурора събра достатъчно доказателство и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила, който не е осъждан до момента. Повдигнато обвинение за държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон.
16: Разследващите органи продължават с активните процесуално-следствени действия. Проверяват се всички версии, включително дали става въпрос за единен организиран канал за транзитен трафик към страни от Европейския съюз.
0: Южноафриканската правозащитничка и юрист Нави Пилай е тази годишния носител на Нобеловата награда за мир. Комитетът я награждава за дългата й кариера в международното право. През последните години Пилай ръководеше независимата комисия на ООН, която уличи Израел в извършването на геноцид в Газа.
8: Новият Нобелов лауреат за мир се казва Нади Пилай. южноафрикански юрист от индийски происход. Норвежкият комитет присъжда отличието заради приноса на Пилай за разширяването на обхвата и влиянието на международното право. Животът на 85-годишната Наванетхем Пилай е изпъстрен от постижения. Още през 60-те тя започва да води правозащитни дела, докато в Южна Африка е на власт режима на апартейд. Става първата жена със собствена кантора в областта си, впоследствие получава докторат по право от Харвард. Дългата й кариера в структурите на ООН започва с Международния съд за геноцида в Руанда и сякаш е ознаменувана от 6-годишен мандат като върховен комисар по правата на човека до 2014, но впоследствие не спира. Тя и към момента е съдия в Международния наказателен съд, като едновременно с това до ноември миналата година беше ръководител на независимата международна разследваща комисия за окупираните палестински територии. Звеното е създадено още през 2021, две години преди атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Последвалите действия на еврейската държава в Газа бяха окачествени като геноцид от ръководената от Нади Пилай комисия миналата година. Израел оспорва тези квалификации. През 2026 комисията уличи израелската армия за смъртта на над 20 000 деца в Газа и определи действията срещу палестински подрастващи като целенасочена кампания. Според ръководителя на Нобеловия комитет Йорген Фриднес, Нади Пилай получава наградата заради своя, цитирам, неотстъпчив морален компас.
0: Все повече индонезийци проявяват интерес към България и искат да посетят страната ни. Това заяви посланникът на Индонезия у нас, Листиана Опарананта, в интервю за Евронюс България по повод 81-та годишна от независимостта на страната. По думите и българите, и индонезийците имат сходни ценности, което създава възможности за по-тясно сътрудничество между двете държави. Тази година България и Индонезия отбелязват 70 години от установяването на дипломатическите си отношения.
19: Индонезия вярва в система, която работи в полза на света чрез многостранно, регионално и двустранно сътрудничество между държавите. Единственият начин да се справим с настоящата ситуация и да продължим напред е като работим заедно. Затова Индонезия се стреми да показва ангажираността си към другите, да укрепва икономическите си отношения с държавите по света, както и социалните и културните връзки и контактите между хората.
0: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България. Спокойна вечер.
20: Новините, историите, музиката.
21: Всичко важно за теб.
20: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.
1: Turn the night into a glory day.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Петък на 9 октомври, точно в 21, вие гледате късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович, започваме с водещото до този час. Няма замърсяване на водите край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Обявиха Нобеловата награда за мир. Кой е тази годишния носител на приза след минути в емисията? При обследването на търговския кораб Able, пострадал при атаката с дрон в Черно море в нощта на 6 октомври, не са открити останки, които да установят произхода на безпилотния апарат. Корабът е в устойчиво състояние, но има пробойни в кърмовата част и е поел вода.
1: Български военни обследваха поразения кораб Able, който се носи по Черно море, но не намериха останки от дроновете, които са го атакували.
2: За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон. Да се говори с хипотези, не мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна, трябва и от украинската страна. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрон. Така информация от военноморските сили категорично не е предоставена.
1: Корабът беше огледан по въздух от хеликоптер Кугър и по вода от фрегатата Верни. Двама военнослужащи са проверили състоянието му на място, като са прекарали на кораба 30 минути.
3: Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка за остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите. Ние намерихме такива. Както и сте видяли предишни снимки, всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара, жито.
1: Опасността е корабът да потъне, което може да доведе до екологична катастрофа.
4: На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Кораба има диферент към кърмата поради пробойна в кърмовата част. И тая причина е поел вода. Машинното отделение предполагам, че е частично затопено. Кораба в момента е в устойчиво състояние.
1: В момента поразеният съд се намира на около 55 мили от носа мине.
0: Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил у нас. За визитата на Кирило Боданов стана ясно от пост във Фейсбук на председателя на републиканци за България Цветан Цветанов. Под снимката си с Боданов Цветанов пише, че му пожелава успех в предстоящите срещи в Съединените американски щати и изразява надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Посещението на украинеца предизвика остри коментари в кулоарите на парламента.
5: На фона на това, че в консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
6: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството.
0: Министър-председателят Румен Радев коментира пред журналисти в Лодив срещата му с Кирило Боданов.
7: Тази среща, както обявиха днес от Министерския съвет, е по молба на гост. Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
8: Това се нарича нежелание. С тези думи украинският президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Львов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказва от придобиването на международните активи на руския петролен гигант Лукойл, сред които е и рафинерията в Бургас. Това съобщава Bloomberg. От фонда потвърждават, че вече наработят активно по сделката. Според Лукойл, американските власти не са одобрили предварителното споразумение от януари, което е изгубило валидността си в края на юли. Активите, оценявани на около 22 милиарда долара, бяха обявени за продажба след американските санкции срещу Русия заради войната в Украина. Сред останалите кандидати, американският милиардер Тод Боули, който според Financial Times е получил подкрепа от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. Бомбени заплахи от последните дни в редица градове на страната идват от чужбина. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са засекли съвпадения между момента на ескалация на заплахите и определени събития. Ето и подробностите.
9: Бомбените заплахи в институции и учебни заведения у нас идват от чужбина и са свързани с определени събития в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. По думите му, съобщенията се изпращат от чужбина, след което специална програма ги превежда на български език. Органите на реда определят заплахите като злонамерени и се опитват да установят източника.
10: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример, мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
9: Демерджиев използва и повода да обяви още информация за случая с злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
10: Обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
9: Последва и бърз отговор от Делян Пеевски, който обяви, че няма как да носи вината за това, че правителството не можело да управлява добре.
11: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости.
9: Вътрешният министър обяви, че службите работят съвместно с чуждестранни партньори за разкриване на подателите на бомбените заплахи. Работело се по две версии. Или тези атаки целят да установят бдителността на институциите у нас, или някой цели да всее хаос.
0: ГЕРБ сезира Европейската комисия за манипулиране одита на Сметната палата на Агенция Пътна инфраструктура. На брифинг в парламента Теменужка Петкова обяви, че дейности умишлено са прехвърляли към 2025 година с цел да се завиши дефицитът за тази година и да се намали дефицитът за 2026.
12: Разбираме от тази информация, че в доклада на Сметната палата става ясно, че мита на управляващите от Прогресивна България за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест, това на практика потвърждава нашата теза и информацията, която ние получихме за манипулиране на данни.
13: Категорично е заявено, че онези извършени дейности, които ще цитират в бъдещ период колегите от управляващото мнозинство и които министър Шишков незаконно съобразно изнесе преди повече от 20 дена, е видно, че няма издадени сертификати, разписани по надлежния ред.
0: По-строг контрол върху фирмите за бързи кредити, ограничения върху скъпяването на заемите и допълнителни механизми за защита на потребителите. Това са част от законодателните промени, предложени от Прогресивна България. Дава се достъп на компаниите до регистъра на хазартно уязвимите лица. Забранява се отпускането на кредити 24 часа след като лице е загубило пари на хазарт. Още спира се колекторския тормоз от 20 часа вечерта до 8 часа сутринта, както и отпускането на кредити в тъмните часове.
14: Има очевидно търсен за този тип продукт, за тези кредити. Аз много се надявам, че в някакъв момент ще живеем в държава, която няма нужда хората да живеят от заплата до заплата и да прибягват до бързи кредити. На този момент, на този етап, това е факт. Та, максимално да изсветлим сектора и на второ място, разбира се, да защитим потребителите.
0: Без дебати и с пълно единодушие, депутатите решиха да почиват заради изборите. Парламентът излиза във ваканция от 21 до 31 октомври. Първото заседание след паузата ще бъде в сряда, 4 ноември. Установени са търговии с неразрешени лекарства, включително пептиди, които много българи използват, но те не се представят по установения ред, по който може да се закупуват лекарства. Това заяви здравния министър Катя Ивкова.
15: До момента от изпълнителната агенция по лекарствата са извършени близо 70 проверки. Установени са над 30 платформи електронни, чрез които се предлага незаконно лекарствени продукти. Изпратени са съответните сигнали и до ГДБОП.
0: Безпрецедентен удар срещу контрабандата на цигари в България. При двудневната спецоперация Прометей митническите органи задържаха близо 25 милиона къса нелегални цигари на пунктовете Лесово и Кулата.
16: Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона, 2 на Лесово и 2 на Кулата. Нелегалните цигари са били без бандерол, укрити в метални кутии за печки.
17: Този тип трафик за първи път се натъкваме на трафик на цигари, който е осъществен по приеми, свързани с осъществяване на трафик на наркотични вещества, а именно използване на този метод, тъй наречен метод shotgun approach, или след всяко едно разкритие да следва следващ камион, който да върви и да покрива. Както виждате, и в двата случая, и на Лесово, и на Кулата, са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации.
16: Резултатите от акцията са определени от правоохранителните органи като безпрецедентни за страната по отношение на количеството задържана стока в рамките на едно денонощие. В случая операцията е била подготвена предварително на базата на аналитични профили и доклади от разузнаването, което е позволило прихващането на цялата верига, посочи Стефан Бакалов. По случая вече са образувани досъдебни производства под надзора на окръжна прокуратура Ямбол и районна прокуратура Благоевград.
18: Прокурора събра достатъчно доказателство и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила, който не е осъждан до момента. Повдигнато обвинение за държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон.
16: Разследващите органи продължават с активните процесуално-следствени действия. Проверяват се всички версии, включително дали става въпрос за единен организиран канал за транзитен трафик към страни от Европейския съюз.
0: Южноафриканската правозащитничка и юрист Нави Пилай е тази годишния носител на Нобеловата награда за мир. Комитетът я награждава за дългата й кариера в международното право. През последните години Пилай ръководеше независимата комисия на ООН, която уличи Израел в извършването на геноцид в Газа.
8: Новият Нобелов лауреат за мир се казва Нади Пилай, южноафрикански юрист от индийски произход. Норвежкият комитет присъжда отличието заради приноса на Пилай за разширяването на обхвата и влиянието на международното право. Животът на 85-годишната Наванетхем Пилай е изпъстрен от постижения. Още през 60-те тя започва да води правозащитни дела, докато в Южна Африка е на власт режима на апартейд. Става първата жена със собствена кантора в областта си, впоследствие получава докторат по право от Харвард. Дългата й кариера в структурите на ООН започва с Международния съд за геноцида в Руанда и сякаш е ознаменувана от 6-годишен мандат като върховен комисар по правата на човека до 2014, но впоследствие не спира. Тя и към момента е съдия в Международния наказателен съд, като едновременно с това до ноември миналата година беше ръководител на независимата международна разследваща комисия за окупираните палестински територии. Звеното е създадено още през 2021, две години преди атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Последвалите действия на еврейската държава в Газа бяха окачествени като геноцид от ръководената от Нади Пилай комисия миналата година. Израел оспорва тези квалификации. През 2026 комисията уличи израелската армия за смъртта на над 20 000 деца в Газа и определи действията срещу палестински подрастващи като целенасочена кампания. Според ръководителя на Нобеловия комитет Йорген Фриднес, Нади Пилай получава наградата заради своя, цитирам, неотстъпчив морален компас.
0: Все повече индонезийци проявяват интерес към България и искат да посетят страната ни. Това заяви посланникът на Индонезия у нас, Листиана Оперананта, в интервю за Евронюс България по повод 81-та годишна от независимостта на страната. По думите и българите, и индонезийците имат сходни ценности, което създава възможности за по-тясно сътрудничество между двете държави. Тази година България и Индонезия отбелязват 70 години от установяването на дипломатическите си отношения. Индонезия вярва в система, която работи в полза на света чрез многостранно, регионално и двустранно сътрудничество между държавите. Единственият начин да се справим с настоящата ситуация и да продължим напред е като работим заедно. Затова Индонезия се стреми да показва ангажираността си към другите, да укрепва икономическите си отношения с държавите по света, както и социалните и културните връзки и контактите между хората.
19: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България. Спокойна вечер.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Темпото на Кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в Супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
1: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното ослабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
2: Сега ние продължаваме с Даниел Митов, депутат от ГЕРБ и бивш външен министър. Здравейте, господин Митов.
3: Здравейте.
2: Сирия поиска отговор от България през вчерашния ден. Защо спасителната операция е била преустановена? Смятате ли, че беше правилно, че я прекъснаха буквално на втория ден след инцидента?
3: Така са преценили. Дали е правилно или не, зависи от много обстоятелства, но е нормално сирийската страна да задава такъв въпрос.
2: Относно дипломатическата реакция и закъснява ли тя от наша страна? Можехме ли дори да нямаме преки доказателства, че става въпрос за руска атака, да предприемем нещо, защото логиката води натам, казват експерти?
3: Естествено, първо, логиката води натам. Второ, няма емпирични данни и никаква друга възможност, освен това да е руска атака. Шансовете не са 50 на 50, както се опитаха да ни обясняват от управляващите. Поради простата причина, че ако не си намерил все още чарк, на който да пише, нали, сделано в СССР, не означава, че шансовете са 50 на 50. Това е от една страна. От друга, в дипломацията съществуват много формули, които да се ползват. Първото нещо, което трябва да направи правителството, е да назове Русия като минимум, като основен източник на нестабилност в Черно море, като заплаха за корабоплаването, за свободата на корабоплаването, и да посочи ясно чия е отговорността за войната и за в момента развиващата се агресия. Очевидно е, че българският кабинет, българското правителство, български министър-председател по всякакви причини, очевидно приятелското им отношение

0: отношение към Русия не им позволява да произнесат нещо подобно.
1: Те искат доказателства. Те казват, когато приключи разследването, тогава.
0: Така, можеше да бъде извикана руската посланичка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди, сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин. За да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. От една страна, вчера своя комюнике председателя на Европейския съвет Антонио Коста изрично назовава Русия, а говорителя на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Тоест, европейските институции и турският президент могат бързо да реагират в случая и се насочват правилно, а българското правителство иска някакви доказателства. Ясно е, че трябва да се обследва мястото на инцидента. Ясно е, че трябва да се търсят останките. Ясно е, че трябва да се проведе разследване. Но това не отнема възможността политически да се адресира отговорността и това трябваше да прави българския кабинет. Големия проблем в случая е, че когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, с минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може те първа да навлиза, без да се страхува от последствия. А това е изключително опасно. И това създава още повече пробойни в нашата сигурност. Ето, господин Борисов вчера сподели, че и службите не смеят да споделят точно какво знаят.
1: Лидер Борисов каза нещо интересно вчера, вашия лидер, че вторият кораб е превозвал войска.
0: Какво си говорили на КСНС, аз не мога да знам, пък и да знам не е редно да се споделя, разбира се, имайки преди самия формат, но тук какво е превозвал кораба, който е потънал, нали? Това те първо ще се установява. Ето тук трябва, нали, така да се каже, да има доказателства. Тук трябва да се обследва, да е ясно. Политическата отговорност трябваше да бъде адресирана към Русия веднага, моментално и без никакво забавяне. Въпреки че не знам дали можем да очакваме това от правителство, чиято първа работа беше да спасява руските олигарси от санкции и руския патриарх. Очевидно е, че тия хора си ни водят на изток и нямат никакви намерения, така да се каже, да се съобразяват с международното право, с това
1: кого
0: какво кой е агресор.
1: Под тези хора ни водят на изток?
0: Правителството. Хората, които взимат решения в момента, президента, които е ясно какво трябва да... Президента Йотова най-накрая свика консултативен съвет за национална сигурност. Призовавахме я многократно. Сега много се забави. Много се забави с това. Трябваше да наложи вето на бюджета. Трябваше много други неща да направи. Очевидно, в момента и предизборната среда тя я оценява като такава, в която не бива да си създава каквито и да било проблеми с правителството, което я подкрепи.
1: В
0: предизборната й кампания и в битката й да спечели президентските избори.
1: Ако президента й, който е кандидат за президент, ни води на изток, тогава, а пътят ни е на запад, тогава защо не подкрепите кандидата, който е с проевропейска, открита проевропейска позиция?
0: Кой е този кандидат? Той има много такива кандидати, има няколко такива кандидати.
1: Основният, който социологическите агенции сочат като възможен за балотаж, имам предвид Андрей Гюров.
0: Това можеше да стане, когато и ако въпросният Андрей Гюров беше дошъл преди изборите и беше поискал подкрепа. Сега вече е късно. Как да подкрепяме човек, който не е дошъл да поиска подкрепа? Не поиска на подкрепа, не се дава.
1: Това ли ще бъде позицията ви до изборите, господин Митов?
0: Тя е така. Тя е такава и не се е променила. Ние не виждаме нещо, което да ни подсказва, че трябва да променяме позицията си в случай.
1: Защото казвате, посоката на България е застрашена.
0: Да, това зависи от правителството обаче. Правителството има си парламентарни избори за тая работа.
1: Не от президента?
0: Не, вижте, президента човек с церемониални функции по принцип. Външната политика по конституция се прави от правителството и се определя от кабинета и от мнозинството в парламента. Като функция, разбира се, на резултатите от парламентарните избори. Толкова.
1: Ще ви върна пак на това, но малко по-късно, на президентските избори, защото е важно как вие ще излезете и какво ще призовете вашите избиратели и симпатизанти за 25-ти, но преди това искам да ви попитам друго. Русия засили въздушните си удари по Украина в последните дни, виждаме го и седмици. Виждаме, Европейската комисия отпуска над 1 млрд евро за дронове и така нататък. Подготвя се нов санкционен пакет. Въпреки това, кой може да спре Путин? И кога?
0: Това, което направи Путин, е опит не просто да разруши международния правов ред, създаден след Втората световна война, а да създаде нов, който е всъщност забравен стар ред, в който големите държави, държавите с по-голяма икономическа и военна сила, определят дневния ред на по-малките. В който можеш да кажеш на съседа си, ще членуваш в този съюз, в онзи няма да членуваш, няма да съобразяваш с... няма да имаш демократична архитектура на своята конституция, на своите, на своите институции, а ще съобразяваш с друг дневен ред. Ще си устроиш обществото по различен начин. Това е свят, в който България не може да си позволи да живее. Не можем да си позволим да живеем в свят, в който по-големия определя дневния ред на по-малките и дори може да има териториални претенции, може да си вземе част от територията със сила. Такъв свят на България не и трябва. И именно за това, не поради някакви други причини, а именно заради това, българската външна политика трябва да се опира на принципа, че агресията не може да носи ползи. Не веднъж сме казвали, аз ще го повтарям, дефиницията за мир, която някакси дума, която непрекъснато се повтаря. Всички искаме мир, никой не иска да се стреля около нас и не само около нас, където и да било. Но
1: Бойко Борисов си мечтаеше за лодки в Черно море.
0: Не, разбира се, си мечтае за лодки, всички си мечтаем за лодки. Така е, прав е. Въпросът е, че има реалност. И тази реалност, с нея трябва да се съобразяваме. Но подхода към мира е следния. Трябва да се достигне такова състояние, което не е просто липса на стрелба, а състояние, в което агресията не носи полза на агресора. Тогава вече можем да твърдим, че имаме устойчив мир. За да се наложи един такъв определен дневен ред и такова състояние, трябва да има и някой, който да го налага. Трябва да има механизми, през които агресора да носи последствия. В момента всички съществуващи механизми на международната общност в това отношение се ползват. За това са и санкциите. Санкциите са точно такъв механизъм.
1: Но агресора продължава.
0: Агресора продължава. Да, имайте предвид, че той такъв тип мерки, те не дават резултат за ден и два. Години продължават. Които може да са миг в исторически план, да, периода на един човешки живот е много дълъг период. Но исторически това са мигове. Да, дълго време продължават подобни мерки да действат, докато агресора не понесе последствия. Руската икономика, в интерес на истината, е в много тежко състояние. В много тежко състояние. Руският бюджет. Европейската също не е в цветущо и то е нормално, имайки предвид, че изобщо търговските отношения, икономическите отношения по света се рекалибрират в момента и се разрушиха след започването на войната в Украина. То
1: реално... Вие се надявате чисто икономически Путин да бъде принуден да спре в един момент, но който момент няма да бъде скоро. Така
0: всички
1: ли, да
0: казват, не искаме да влизаме във война. Да, не искаме да влизаме във война. Да, част сме от НАТО, от най-могъщия военен съюз, това ни пази в момента като територия и като среда за сигурност, но ние трябва да демонстрираме готовност да защитаваме тази своя сигурност, тази своя среда, и именно такъв тип провокации, като инцидентите в Черно море от този ден, са моментите, в които трябва да демонстрираме. Трябва да назовеш агресора, трябва да назовеш отговорния за агресията и нестабилността, и трябва да предприемеш мерки. И затова аз дори призовах България да се възползва член 4 заедно с Румъния и Турция, който, имате предвид, че член 4 не води до член 5, нали? Както се опитваха да обясняват на КСНС някои хора. Това е консултативен формат, в който може да се възползваш от разузнавателната и друга информация на съюзниците си.
1: Защо не го направиха? Румен Радев каза, ставали са по-тежки инциденти и стават, няма нужда от
0: миналата година,
1: член 4.
0: Той очевидно подценява този инцидент. Аз смятам, че е достатъчно сериозен. Миналата година е са консултативни заседания по искания на Полша и на Естония, на два пъти. Миналата година. България беше инициатор на такава консултативна среща 22-а година с още други държави. Така че е възможен инструмент. Сега, решили са да не го ползват? Добре. Но в същия момент има други консултативни формати в НАТО, които могат да се ползват. Така че да се възползваме от цялата разузнавателна инфраструктура на съюзниците си, да получим максимална информация, да получим помощ по отношение на разследването, след което да получим ясна визия, да поискаме може би по-засилено присъствие на натовски сили в Черно море. Или друг вид друг вид помощ, която може да гарантира, поне по един или друг начин, повече възможности за ранно предупреждение.
1: Според вас, само заради подценяване на ситуацията ли не се пристъпва към тези стъпки, които вие описахте сега?
0: Не е очевидно. Нашето правителство е приятелски настроено към Кремъл. То вече стана прозрачен този факт. Премиера говори за някакви дипломатически инструменти, които още не били ползвани. И приключи до там изречението. Но добре, да каже кои са тия дипломатически инструменти, които трябва да се ползват тепърво. Аз честно казано не знам в арсенала на дипломацията да има нещо, което до момента да не е ползвано, освен ако той няма предвид някакви инструменти, които легитимират Русия като легитимен участник в международните отношения, каквато тя не е в момента. Ако сме сериозни, ние не можем да приемаме Русия като легитимен участник и равнопоставен участник в международните отношения, имайки предвид това, че тя е нарушила всички принципи на международното право и е на практика е решила да разруши това международно право и постиженията след Втората световна война.
1: Господин Митов, вървим към финал. Не мога да не ви попитам за вашите симпатизанти и членове. Какво ще ги призовете на 25 октомври? Как да гласуват? Да гласуват ли въобще?
0: Има още много време на 25
1: октомври. По-малко от 20 дни са.
0: 20 дни са малко време. Нещата, така да се каже, имат склонността да се развиват бързо, както виждаме.
1: Да гласуват ли?
0: Всеки гражданин има правото да гласува. Ние кандидат нямаме на тези избори и нашите привърженици, симпатизанти са свободни хора, които могат да мислят с главите си и могат да преценяват какво да направят в случая. Но да се очаква от нас в тази ситуация специално да ги призоваваме нещо, за момента е рано.
1: И на 1 ноември също ли ще бъде рано?
0: Не сме до 25-ти не сме дошли, камо ли пък на 1 ноември да мислим какво ще стане.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря ви аз.
1: Продължаваме.
2: Предаването очаквайте още. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи. Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Карабаш.
3: С Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
4: В този епизод на Артефакти ще видите.
5: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
4: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
6: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
4: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите разказваме след минути.

0: Имаме вече първите социологически проучвания за нагласите. Имаме и данни за средствата, похарчени до тук за медийна кампания. Разговаряме за парите и изборите с следващите ми гости. При нас е Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Здравейте.
1: Здравейте.
0: При нас е и Цветелина Пенева от Общественият съвет към ЦИК. Здравейте и на вас.
2: Здравейте.
0: Така ще обхванем и финансовата част и технологичната част. Да започнем с финансовата част. Колко са похарчили кандидатите до момента за медийна кампания?
1: Това, което института следи, са 39 медии, национални, регионални, най-големите такива. Традиционно във всяка кампания, всъщност, откакто има регистър и законодателство, което изисква да се декларират тези данни от страна на медиите. 262 000 евро са разпределили участниците към различни медии в рамките на първите 10 дни от кампанията, което в сравнение с парламентарните избори миналата година е почти наполовина.
0: Къде са отишли тия пари?
1: Най-много средства, всъщност около една трета от тях, са разпределени към телевизия Евроком. Това е традиционно така в първите 10 дни от кампанията. Следва БНТ, като трябва да имаме предвид, че националната телевизия работи по тарифи, които са определени на национално, държавно ниво, и те са доста по-ниски в сравнение с търговските медии. Следват DIRBG с около 25 000 евро, 24 часа с почти 18 000 евро и телевизия SCAT. Тук е момента да посочи, че голяма част от участниците в първите 10 дни използват и средствата от медийните си пакети. Но това е държавна помощ, която партия,
0: и затова искам да ви питам за тази държавна помощ.
1: Да, тя много хубаво е да се проследи къде се насочват тези средства, защото назад във времето сме виждали всъщност медии и участници, които по някакъв начин имат свързаност.
0: Всъщност да ви прекъсни да включи и госпожа Пенева в разговора, което е малко встрани от вашата тема, обаче все пак 20 000 евро получават кандидатите в връзка с тези медийни пакети, тези, които не получават държавна субсидия, разбира се. И тези пари отиват за тяхната медийна реклама. Ама до кога трябва да гледаме циркове по телевизията от някой, който е решил да става президент, да кажем, в случая?
3: И в Обществения съвет на ЦИК сме обсъждали нееднократно тази тема, включително с Института за развитие на публичната среда, който е наш член. Едно от, може би, предложенията, които са добри в тази връзка, са да се въведе елемент на самоучастие. Тоест, освен държавната помощ за кандидатите за народни представители или в случая за президент и вицепрезидент, съответните политически партии или независими кандидати да могат да извадат лични суми, които да бъдат примерно между 30-50% от медийния пакет, който се подкрепя от държавата, от държавния бюджет, и по този начин мисля, че ние ще ограничим ситуации, в които са нежелателни. Бих казала, че те сриват доверието на избирателите в съответните кампании. Това е най-важното. Не толкова, че се запълва ефирното време с, бих казала, нежелани дебати, защото тези дебати в някои случаи
0: даже са,
3: бих казала, отблъскващи кандидатите. Да не говорим, че в много от някои от случаите нарушават и правилата на предизборната
0: кампания.
3: Крайно
0: време е, според мен, тази промяна да се осъществи. Още повече 20 000 евро не са малко пари за държава, която е в дефицит. И тук имаме 27 кандидати като цяло, и имаше регистър, нали, в който трябва да бъде проследимо къде тези пари са похарчени. Дали по този начин пък ще има повече прозрачност, поне да не бъдат отклонявани тези средства?
1: Това е дългосрочно така искане на гражданските организации. Тази кампания ЦИК създаде такъв регистър. Той се обновява всеки вторник. В момента виждаме, че от него всъщност става ясно, че от общо 490 милиона, които са гласувани за медийни пакети, почти 200 хиляди са изхарчени от участниците, разпределени към различни медии. Да, позволява повече прозрачност. Това е добра стъпка в тази сфера. Нека да видим в последствие и да обобщим данните за какви услуги са предоставени и към кои медии са се насочвали най-често. Това може да се случи, когато видим и финансовите отчети в края на кампанията на всички участници. Толкова много са средствата, защото и вие споменахте, 24 или 3 са инициативните комитети, всичките имат право да получат медиен пакет в пълния му обем.
0: А пък не е изключено и тези средства да бъдат отклонявани, имало е такива случаи, нали така?
3: Официални такива случаи, аз доколкото знам, не са регистрирани. Няма влезли в сила решения на съответния орган в тази връзка. Но разбира се, трябва да има ясен контрол на обществото, защото това са държавни пари. И отново подчертавам, за мен най-важно е да има процент самоучастие, защото сами виждаме, когато погледнем бюджета на кампанията, която приключи, немалко средства се инвестират. Мисля, че кандидатите, след като са решили да се предлагат така за позициите, за които кандидатстват, е редно да извадат и собствени средства или набрани от дарители и за медийното участие.
0: Тоест, ако трябва да общим към момента, парите не са повече, отколкото през предходни избори.
1: Да, в първите 10 дни не са повече, но трябва да кажем и факта, че все пак през април партиите похарчиха немалко средства за парламентарната кампания и въпреки, че кандидатите са издигнати от инициативни комитети, видяхме, че политически формации застават зад тях. И също така инициативните комитети пък могат да разчитат на дарения и на средства от кандидатите.
0: И от тази гледна точка... даренията как стоят нещата? Кои са кандидатите, които са получили най-много?
1: Най-много дарения са получили от комитетите на Йотова и Вълчев и Гюров и Кандев, като съответно се вижда, че при Йотова и Вълчев има 123 дарения, от които голяма част са малки под изискването за деклариране на произход на тези средства. При Гюров и Кандев има 19 дарения, от които е така в по-голям размер. Но нали, важният въпрос е как се разходват тези средства и в каква степен е прозрачно и проверимо, проверим техния произход, защото сме виждали назад във времето десетки, стотици малки дарения, за които не се декларира произход и така кампании, които са финансирани главно от такива.
0: Госпожо Пенева, по отношение на техниката, с която ще гласуваме, сега да кажем на нашите зрители, които не са разбрали, че могат да се упражняват на гласуване, нали?
3: Да, това за мен е много позитивна стъпка на Централната избирателна комисия. Знаем, че има още доста време до изборите, повече от 2 седмици.
0: В София къде се намира машината?
3: В станцията на метрото, в една от станциите на метрото. Аз очаквам, между другото, и още машини да бъдат инсталирани.
0: Аз ще не само питам, в София, ще навсякъде би трябвало в цялата страна да има.
3: Защото според мен фокусът трябва да бъде не само големите градове, но малките и средните също. Това са секции, в всички секции над 300 избиратели, нека да кажем още веднъж, ще се гласува само с машина. Няма да има възможност за хартиено гласуване. Ето защо е важно тази образователна кампания да бъде, да достигне и до колкото се може повече населени места. Централната избирателна комисия е предвидила около 200 машини, на които ще бъде заложен тестов софтуер. Това е тестов софтуер, нека да повторим, но той напълно...
0: Някой да не очаква, да. Да не мисли, че изборите са започнали днес.
3: Да, точно така. Но разбира се, по същия начин ще гласуваме и в изборния ден. Така че аз призовавам всички, които се чувстват неуверени в своите способности, имат желание да гласуват, да отидат да се упражняват, а и да не отидат да гласуват в изборния ден, нека да отидат да видят какво представлява тази машина, ако не са ползвали досега машини за гласуване в изборния ден. Знаем, че хартиените бюлетини ще бъдат само в секции с по 300 избиратели и секции, в които ще бъде преустановено машинното гласуване по някакви причини. Аз се надявам такива случаи да бъдат единични.
0: Надявате ли се?
3: Надявам се и ще кажа защо. Защото за първи път, откакто сме закупили
0: машините
3: за гласуване... Ама на предишни избори толкова
0: много машини спираха и...
3: Сега, колко са били машините, има статистика, те са били около 1% от машините, които се използват. Важно е да се каже, че от момента, в който са закупени тези машини, има масово въведени в изборния процес, това беше 2021 година, до настоящия момент не беше направена диагностика и профилактика, което беше крайно необходимо.
0: Ето сега ще се прави.
3: Ние Общественият съвет адмирираме това, че настоящия състав на Централната избирателна комисия много сериозно взе този въпрос под внимание, защото обществената поръчка беше проведена на време в избран изпълнител. Това е фирмата Сиела Норма, която и предишни години обслужвала машинното гласуване. В момента в склада, в който се съхраняват машините, текат дейности по тази диагностика и профилактика и включително обществения съвет получи покана от ЦИК да присъстваме на тези дейности и да можем да наблюдаваме как се профилактират машините. Евентуално има предвидени немалък брой резервни части, които са поръчани и които ще бъдат подменени, най-вече принтерите, за които говорихме и които знаем, че бяха подозирани за недобре отпечатани бюлетини на предходни избори. Знаете, че тогава това беше критично, защото бюлетините от машинно гласуване бяха начин за отчитане на гласовете. Сега това няма да е така.
0: Сега обаче какво ще стане, ако машината отпечата невалидна разписка?
1: Това, доколкото разбираме от Централната избирателна комисия, в това число и като наблюдатели, които са присъствали на обучение, срещите информационни обучителни, както те ги наричат.
0: Това от хартията ли зависи?
1: Предстои да видим какво ще покажат резултатите от диагностиката, но става ясно, че избирателя няма да получи право да гласува за втори път с машина, защото дори частично отпечатана разписка, казват от Централната избирателна комисия, и както и от СИЕЛ, които вероятно са ги уверили, това означава, че гласът все пак е записан на флаш паметта и ще бъде отчетен в крайния протокол, който машината ще разпечата.
0: От машината ли зависи или от хартията?
3: Това е въпрос, на който така и не получихме еднозначен отговор за годините, за които ние от Обществения съвет го задавахме и призовавахме да има ясен доклад с експерти, назначени от Централна избирателна комисия, тогавашното Министерство на електронното управление, което да каже каква е причината. Очевидно, никой не се ангажира да направи този доклад, но все пак профилактиката, която сега се провежда, ни навежда на мисълта, че възможно е да бъде хартията, възможно е да бъдат и принтерите. Това са две от хипотези. Защото чухме уверение, че хартията, която сега ще се използва за контролните разписки, е с по-различни характеристики от тази, която се използваше преди. Тя е по-тънка.
0: Причината, което може би ще улесни начина на
3: точно
0: принтиране.
3: Така. Също така виждаме, че...
0: Ама пък ако е тънка, може да бъде прозрачна.
3: Те и на предишните бюлетини беше прозрачна хартията и можеше да се види вота. Имаше такива сигнали от наши наблюдатели и от граждани.
0: Тоест да не се притесняват, ако това се вижда?
3: Пак да кажем, че контролната разписка ще бъде сгъната и пусната в кутията за контролните разписки от гражданина, така че едва ли ще може да се вижда полупрозрачно какъв е неговия глас, но нека още веднъж да кажем, поръчани са около 3000 принтера, които ще бъдат заменени, което означава около 1/4 от машините ще бъдат с нови принтерни устройства. Това също ни дава уверение да смятаме, че ако принтерът е бил причината за тези недобре отпечатани бюлетини, сега ще имаме нови такива периферни устройства.
0: А всъщност, ако машината по време на гласуването блокира, какво трябва да прави избирателя?
1: Тогава комисията трябва да се опита да отстрани проблема с машината.
0: Трябва да дойде човек от комисията.
1: Или, да се свържат с техниците на СИЕЛА. Знаем,
0: а това, че ще види как е гласувано на екрана?
1: По-скоро няма да има възможност да се види как е гласувано, защото тя може да даде някакъв проблем в края на гласуването, както вие споменахте, например да отпечати частична или да не отпечати разписка. Или в самото начало, например, когато избирателя поставя картата. Най-често това, което сме виждали от комисията, не редуват картите, с които избирателите трябва да гласуват, но при такъв проблем над около 3000 души от СИЕЛА ще бъдат на терен, ще се опитат да се установи проблема, да се възстанови работата с машината, ако не успеят да я възстановят в срока, който Централната избирателна комисия окаже. А в секцията ще се премине към гласуване с хартиени бюлетини и избирателя ще бъде допуснат в последствие, ако няма следа, че гласът му по някакъв начин е подаден, да гласува и от тук насетне всички останали да гласуват с хартиени бюлетини.
0: Тъй като имаме много кандидати, това означава, че всъщност избирателя трябва да се въоръжи с търпение да разлиства
3: няколко екрана.
0: Няколко екрана.
1: Три.
0: Колко?
1: Три екрана.
3: Но аз искам да кажа малко, да обърнем внимание на хартиеното гласуване, защото не трябва да се съсредоточаваме само в машините. Все пак 1/4 от секциите, това са по-малките селища, ще гласуват с хартиени бюлетини. Лично за мен беше неприятен факта, че когато се приемаше протокола, в който ще се отчитат бюлетините от хартиеното гласуване за настоящата кампания, не беше възприет подхода, който предишният състав на Централната избирателна комисия възприе, предложен от Обществения съвет, а именно самия протокол да бъде наподобяваш по дизайн на хартиената бюлетина. За какво имам предвид? Преди, когато наблюдавахме избори, се получаваше едно приплъзване на резултатите, т.е. отбързане, от
0: може да се недоглеждане, да се
3: гласовете за един кандидат се пишеха на горния или на долния ред. И примерно, вместо да видим една партия, за която традиционно се гласува в района, виждахме една неизвестна партия, на която бяха писани гласове. И това няма как да се поправи след края на изборния ден и след
0: предаване
3: на протокола. Каквото пише, това е. Именно затова от Обществения съвет на предходната кампания предложихме самите номера на съответните кандидатски листи да бъдат изведени по средата, да бъдат с по-голям графичен размер и да наподобават по дизайн хартиената бюлетина, на която в средата с големи
0: в
3: цифри
0: протокола,
3: са написани.
0: Нали? Да, в точно протокола.
3: Така. И така беше направено в протокола. Предходният състав на ЦИК възприе този подход за нов графичен дизайн на самия протокол. И смея да кажа, че имаше по-малко грешки при приплъзване.
0: Сега
3: отново се връщаме към стария вариант на протоколите.
0: И вие подозирате, че може пак да има грешки.
3: Възможно е да има такива грешки. Казвам, защото в предходни кампании такива грешки бяха наблюдавани. Да, тогава имаше особеността, че примерно когато са парламентарни изборите, някои партии не регистрираха свои кандидатски избори в съответните райони и номерата на бюлетините не винаги съвпадаха с номерацията подредбата в самия протокол. Въпреки всичко, това е една предпоставка за грешки, която може да изкриви изборния резултат.
0: Еми, дано да са достатъчно добре обучени членовете на комисиите.
3: Между другото, има време. Аз призовавам и Централната избирателна комисия. Има възможност този графичен дизайн на протокола да бъде променен. Промяната не изисква кой знае какво. Ако има време и възможност, може би това ще бъде един добър подход.
0: И към в края на разговора, сигурни ли са машините? Машините ли определят изборите? Или, в смисъл, начина на гласуване ли определя изборите?
1: Няма никакво значение каква е технологията на гласуване, от цветни камъчета до сканиращи устройства, които искахме да въведем, знаете, с предишните промени на изборния кодекс. Важно е избирателите да са уверени, че гласът им не може да се проследи, да гласуват свободно, да имат реален избор, да чуят кандидатите, които ги...
0: Защото някои партии казват, няма да гласуваме, нали, няма да подкрепяме кандидати, защото тези избори са опорочени, защото ще се гласува с машини. Чухме го.
3: Бих се въздържала от коментар на това, което вие казвате. Бих призовала всички нас, които искаме да упражним правото си на глас, да го направят това свободно, да бъдат сигурни, че отивайки да гласуват, избират кандидата, който най-добре отговаря на техните искания и разбирания. За това са там представителите на политическите партии, които са излъчили своите номинации за секционните избирателни комисии, техния глас да бъде отчетен. Нека да кажем, най-важно е важната работа за тези избори, както за всички останали, ще бъде свършена в секционните избирателни комисии, на които номинациите се правят от политическите партии в парламента. И ако от някой трябва да търсим отговорност как се отчитат резултатите, това трябва да бъде от всички политически партии, които ще изпратят своите представители в СИК, включително и от тези, които изразяват недоверие в машинното гласуване.
0: Благодаря ви много. Ние продължаваме.
2: Тази събота в Добро утро, Европа. Очаквайте.
4: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуалния извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип чак през януари? И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певеца Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото.

0: Вие сте с Добро утро, Европа в 9. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Няма замърсяване на водата край Калиакра, Бяла и Созопол след ударите по търговски кораби в Черно море. Още на 6 октомври министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района. Резултатите от нея сочат, че във водите край Калиакра няма никакви превишения на показателите. При Бяла има повишено ниво само на азот, а при Созопол на няколко азотни съединения и фосфор. Това обаче не може да бъде обвързано с атаката с дронове. Няма разлив и на нефт. Политическата отговорност за ударите на търговски кораби в Черно море трябваше да бъде незабавно адресирана към Русия. Мнението е на депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Даниел Митов в ефира ни. По думите му, премиерът Румен Радев подценява инцидента, а това позволява на агресора да излезе от ситуацията с минимални последствия.
1: Можеше да бъде извикана руската посланничка вече и с нея да се обсъди, като минимум да се обсъди, сигурността на корабоплаването в Черно море. Турският президент Ердоган се обади на Путин още на следващия ден. Не се обади на Зеленски, обади се на Путин, за да обсъжда с него свободата на корабоплаването и сигурността на корабоплаването в Черно море. От една страна, вчера в своя комюнике председател на Европейския съвет Антонио Кошта изрично назовава Русия. Говорителят на Европейския съвет свързва тази точка от дневния ред с инцидента с двата кораба в Черно море. Когато не назовеш ясно агресора, когато не назовеш ясно причините за тази несигурност, основната причина, която е в Кремъл и в Москва, то тогава отваряш възможност агресора да излезе с минимални последствия, с минимални последствия от ситуацията. Проявяваш се като меко правителство, като мека цел, като среда, в която Русия може тепърва да навлиза, без да се страхува от последствия.
0: И към изборите сега. Централната избирателна комисия напомня, че изтичат важни срокове. Вижте кои.
2: Днес е последният ден за назначаване на членове на секционни избирателни комисии. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, на тези избори Централната избирателна комисия промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини, например болест или несъвместимост. И още до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври пък участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна и демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. А общо 200 устройства ще бъдат разположени на различни точки в страната. Разработено е и приложение, което да помогне на избирателите, които, припомняме, ще могат да гласуват само с машини на 25 октомври.
0: Вероятността да има чума в Сибир е много малка, да се разпространи почти нулева. Около това мнение се обединиха здравните експерти професор Тодор Кантарджиев и доктор Аспарухилиев. Последният регистриран случай на заболяването у нас пък е от преди 100 години.
3: Ако не бъде вдишана директно, е единствено през бълхи и животни, които да са заразени. Риск е минимален до нулев извън региона, дори да е чума, извън региона в рамките на 50-100 км да има някакъв риск.
4: Не става дума за белодробна чума. За сега нещата са, че е починало момичето, че 200 души са сложени под карантина. Възможно е, за съжаление, при лабораторен инцидент да се е заразила, но според мен не е заразена, а е вдишала аерозол на материал от убити вече бактерии.
0: Пентагонът ще излъчи на живо екзекуция чрез разстрел. Това обявиха от Американското военно министерство, след като ръководителят му заяви намерение изпълнението на присъдата на Нидал Малик Хасан да стане обществено достояние. Към момента смъртно наказание се изпълнява публично само в Афганистан и Иран.
5: Американските власти ще излъчат на живо убийството на Нидал Малик Хасан. първото изпълнение на смъртна присъда чрез разстрел в Съединените щати след Втората световна война. През 2009 година Хасан, който по това време е психиатър в американската армия, уби 13 души и рани над 30 в базата Форт Худ. Мотивите му са били религиозни. След решението на сегашното американско правителство присъдата да се изпълни чрез разстрел, шефа на Пентагона обяви, че всичко ще е публично.
6: Това е била радикална ислямистка атака, извършена от униформен срещу колегите му, затова и той ще бъде разстрелян от войници. И ще се погрижим хората да могат да го видят, да е публично, защото хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от такива деяния.
5: От ръководеното от Хексет ведомство по-късно уточниха, че той визира излъчване на живо в интернет. Това би трябвало да се случи в собствена уеб-платформа на Пентагона, тъй като всички популярни социални мрежи не позволяват подобно съдържание. Разстрелът, планиран за 3 декември, също така ще е първата военна екзекуция в САЩ от 1961 година. Той ще бъде извършен в същата военна база, в която Хасан убива 13 войници. Съединените щати са на пето място в света по брой на извършените екзекуции през миналата година, след Китай, Иран, Саудитска Арабия и Йемен. Законно публично изпълнение на смъртното наказание се извършва само в две страни – Иран и Афганистан. Цитиран от BBC правен експерт е на мнение, че осъдения Надик Хасан има законовите основания да оспорва излъчването на живо на разстрела му, което би отложило изпълнението за неясен период.
0: Украинският президент отправи критики към Съединените щати, след като за два дни руски удари убиха близо 80 души в Украина. Заради нападения в Западна Украина, полски изтребители отново излетяха превантивно.
5: Това се нарича нежелание. С тези думи украинския президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами. Обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Львов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно.
0: Италия въвежда пропорционална избирателна система с бонус за победителя. Съгласно новото законодателство, коалициите ще трябва да посочат кой е техният кандидат за министър-председател още преди вота.
7: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
6: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
7: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го оспори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
8: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
7: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
0: А водолази от цял свят се връщат в ливанският град Тир, за да разгледат подводни руини от римско време. Специалистите работят по защитата на цяла поредица археологически артефакти, лежащи на дъното на Средиземно море. Но конфликтът между Израел и Хизбула продължава да застрашава това наследство.
9: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбула, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
10: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
9: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща в важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
11: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия, чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
9: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.
10: Темпото на кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
0: Сега ние продължаваме. На 16 октомври е премиерата на филма «Остайница» в рамките на Сина Либри по книгата на Рене Карабаш. При нас сега е режисьорът и съсценарист на филма Костадин Бонев. Здравейте!
12: Здравейте!
0: 4 години продължава целият процес по подготовката на филма. Защо толкова време ви отне?
12: Ами то беше принудително поради липса на финансиране. Но пък това ни помогна с Рене да си изпипаме сценария.
0: Вие сте и режисьор, и сценарист, което да. Позволява, може би, така по-голяма свобода или така, че да напаснете нещата по това, как вие виждате и чисто кинаджийски неща.
12: Аз съм се убедил, че това е правилният път, защото когато става дума за преструктуриране на един роман, на едно повествование, е добре да се подходи от гледна точка на филмовата структура. По този начин романа да оживее.
0: Получи ли ви се, как смятате?
12: Ами, аз мисля, че да. ясното съзнание, че романа на Рене Карабаш Останица никак не е лесен за трансформиране в сценариите, и като това е всъщност един поток на съзнанието, един монолог на едно момиче.
0: Това как се пресъздава с киноезик?
12: Първото е, че ние много се погрижихме диалозите да бъдат такива, че публиката да вярва на всичко това, което се случва, тъй като там, доколкото има диалози в романа, те са преразказани. Т.е. тя какво си спомня, е такива неща. Освен това, в един филм около главния персонаж, всички останали персонажи трябва да получат своето място. Когато четете книгата, има неща, които не са необходими. Те просто не е нужно да се описват. Но всичко това беше важно в романа да го изясним. Така ние засилихме останалите роли, съпортните роли на бащата, на майката, на брата.
0: Тоест, малко променихте романа, както се казва. Тоест, зрителите да не очакват, че това е романа едно към едно.
12: Ами той не е едно към едно, но спазва духа на романа, спазва неговата... Запазихме неговата енергия, успяхме да я съхраним и да я превърнем в нещо друго. И това според мен е важно, защото тези хора, които обичат романа, ще бъдат разочаровани, ако филма драстично се различава като послание или като емоция особено. Те държат емоцията да бъде същата и мисля, че това ние го спазихме, но сме си сложили няколко изненади за хората, чели романа, на епизоди, които ги няма в романа.
0: И сега въпросът е, кое ще остане по-дълго време в паметта и в историята, романа или филма? Защото когато има конкуренция с роман и филм, вече е по-трудно.
12: Ами, ние работихме прекрасно с Рене Карабаш и въпреки, че да, вие сте прави, че филма ще си има свой собствен живот, докато книгата, тя така или иначе вече има достатъчна инерция и обикаля света. Рене не може да се събере в София да си дойде, но сега е тук за премиерата ще бъде.
0: На какъв актьорски състав се доверихте?
12: Ами поради спецификата на разказа, близо 95% от актьорския състав са албанци. И имаме две актриси и едно дете българче, което играе.
0: Как са албанските ви колеги? Как се справиха? И още когато поднесохте тази история, как реагираха? Позволиха ли си да кажат, ама това не е така, да се намесят, например, в съдържанието?
12: Всъщност...
0: Бяха ли чували за тази история още?
12: Не. Тя е известна в Албания, въпреки че романът е фикция. Романът не се опира на някаква реална история. Рене никога не е ходила в Албания.
0: Да кажем само на нашите зрители, говорим си от толкова време. Става въпрос за история за жена, която се облича като мъж.
12: Да.
0: В такъв албански ритуал, за да избяга от женската си идентичност.
12: Да.
0: Най-упростенчески да го поднесем.
12: Но това е, как да кажа, това е само черупката.

0: вече в един мъжки свят и когато е притиснато до стената и няма изход за себе си, какво решение трябва да вземе с недостатъчната яснота в началото, какви жертви трябва да принесе, за да може това да се случи.
1: И как се справиха албанските ви колеги?
0: Ами, те силно ме впечатлиха. Аз признавам, че много бегло познавах от филми, които съм гледал инцидентно албански актьори. Театър въобще не съм гледал в Албания. Но пък проведохме много така хубав кастинг с моите албански колеги. Близо 3 месеца аз щъках между София и Тирана непрекъснато за срещи. И се оказа, че те имат прекрасна школа, много са добри. И всъщност, понеже аз винаги избирам актьорите, които, както си казваме, в ежедневието са мои хора, аз веднага усещах моите хора и ги придърпвах към
1: филма. Кои са вашите хора? Как ги усещате, вашите хора?
0: Ами тези, които имат моята чувствителност и могат да така, да разберат моето послание и да се справят професионално по най-добрия начин.
1: В главната роля сте поканили също албанска актриса
0: Алтея Лазай.
1: Лазай, да.
0: Да. Ами това е едно младо момиче, тя няма още 30 години и ми направи впечатление още с първата среща, защото те в първите кастинги ми водеха предимно, нали, красавици манекенки. И аз им казах, моля ви се, дайте да ми водите повече такива момиче. Момичета, аз съм възпитан човек и трябва да разговарям с тях с ясното съзнание, че няма да ги взема. Но при Алтея беше съвършено различно. И тъй като в хода на кастинга тя трябваше да направи един епизод с баща си, с трима актьори различни. И аз видях какъв хамелеон е и как се променя в зависимост от това, кой стои срещу нея. Харесвам интуитивни актьори. Тези, които попиват твоята енергия и започват да работят, приемат я като своя.
1: Търпите ли критика от актьори и да ви дава такъл или не?
0: Ами то не се...
1: Защото някои режисьори са много деспотични.
0: Не, то не се стига до там. Аз съм от режисьорите, които когато имат бележка към актьора, никога не го казват това нещо пред 50-те души на терен, които са в момента, а дръпвам актьора настрани, говориме си малко.
1: И му дърпате ушите.
0: Не става въпрос за това.
1: Въпросът е как карате един актьор да бъде естествен, защото това много липсва в българското кино, в някои филми. Да се държат и да говорят особено естествено, а не да рецитират фалшиво. Това като че ли наш голям проблем, не знам дали сте съгласен с мен, аз го казвам като зрител.
0: Ами, аз мога да говоря само за моите филми, не мога да говоря за филми на колеги, но пак казвам, подходът може да бъде различен. Аз имам колеги, които репетират 2 месеца на маса, аз не репетирам с актьорите. Всичко, което правим, го правим на терен. Имаме разговори предварително доста дълги, но аз смятам, че самата среда, самата обстановка създава вярната посока, по която трябва да се движи актьор.
1: Филма е копродукция България, Италия, Албания. Снимали сте много в Албания, доколкото разбрах.
0: 3 седмици.
1: Предпочели сте там, на място, в автентичната среда, да заснемете филма?
0: Ами, той имаше 2 причини. Това е едната. Това беше най-естественият път, по който трябваше да тръгнем. Нали си представяте какво финансиране щеше да бъде необходимо, ако селото го бяхме изградили тук и трябваше да плащаме чудовищни командировъчни на тези актьори да идват до тук. Тоест, намесват се икономически понякога така съображения.
1: А операторът ви е италианец?
0: Операторът ми е италианец, да. Разбира се, аз не бях работил с него, но моите колеги, албанският ми копродуцент, ме изненада с един ход.

0: От, значи това е едно селце високо в планината на 5 км от морския бряг, където спяха целият екип. И мен и оператора ни заточи горе и ние всяка вечер трябваше да си говорим какво ще снимаме на другия ден. След това сутринта той даже ставаше преди мен. Кафенето отваряше още в 6. В 7 вече мъжете пиеха ракия, селените. А около нас обикаляше точно такава жена. Те я наричат бурнеша. Една жена в мъжки дрехи. Това беше единственото същество, което видях да работи нещо в това село. Всички други бяха така. Но това си е тяхна работа. Казвам го с много голяма симпатия, защото те бяха изключително мили и гостоприемни и ни посрещнаха, искаха по всякакъв начин да ни помогнат.
1: Благодаря ви много, успех на филма, успехи на вас на премиерата. Виждам, че сте с фанелка на Кан, може би до там се простират амбициите, пък и отвъд, защо не?
0: Аз бях тази година в Кан с надежда да промотирам филма. Срещнах се с доста филмови компании, разпространителски и така нататък.
1: Така че успех на филма ви.
0: Благодаря.
1: Така се разделяме от мен и екипа. Хубав и успешен ден, хубави почивни дни. Довиждане.
2: Новините, историите, музиката.
3: Всичко важно за теб.
2: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Министри от кабинета Радев застават на стартовата линия на Маратон София 2026. Те ще се включат в масовото бягане на 5 км. Стартът ще бъде даден точно в 9 часа от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В надпреварата участват още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, министъра на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. В 43-тото издание на Маратон София този уикенд се очаква да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Те ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Във връзка с подготовката и провеждането на маратона се въвеждат промени в маршрутите на градския наземен транспорт в столицата. Все още няма категорични доказателства кой стои зад атаката срещу кораби в Черно море. Разследването продължава. При извършения оглед вчера българските военнослужещи не са открили останки от дронове, които да дадат яснота за произхода на нападението. Бяха извършени извънредни проверки на морската вода по разпореждане на министъра на околната среда. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие вследствие на инцидента. Експерти взеха проби от морски води в три пункта по българското Черноморие. Лабораторните анализи не установяват наличие на нефтопродукти над приложимите норми в изследваните проби. Резултатите дават основание да се направи извод за липса на замърсяване с нефтопродукти вследствие на инцидента. Деня след изборите за президент и вице-президент се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище. Така 26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано.
1: Европа рискува да отслаби индустриите си, ако Великобритания бъде изключена от веригите за доставки заради политиката, произведена в Европа. Това предупреди британския министър за отношенията с Европа в интервю за Евронюс. Според Фалконър, отворените вериги на доставки през Ла-Манша са в интерес както на Евросъюза, така и на неговата страна.
2: Ако по този начин пречупим индустриалната основа, това ще означава по-слаба Европа, както Обединеното кралство, така и Европейския съюз.
1: Евросъюзът иска да предпази собствените си производители от нечестна външна конкуренция, като ги приоритизира в обществените поръчки. Предложената политика се смята на първо място за отговор на държавните субсидии за китайски производители. Има обаче несъгласие кои производители могат да се нарекат европейски и дали компании извън Европейския съюз могат да получат преференции.
2: Ясно е, че европейската производствена база зависи от втория най-голям износен пазар на Европейския съюз, от най-големия получател на нови превозни средства, произведени в Европейския съюз, много от които са частично изработени в Великобритания. Няма да е от полза и за двете страни да се създадат нови пречки пред икономическите ни отношения.
1: Британският премиер Анди Бърнам вече сподели тези притеснения с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
3: Френският евродепутат Рима Хасан отрече да е хвърлила на земята знамето на Европейския съюз по време на възпоменателна церемония за жертвите от нападението на 7 октомври 2023 година. В ексклузивно интервю за Евронюс тя подчерта, че е поискала записите от охранителните камери да бъдат предоставени на медиите.
4: На тези кадри всичко се вижда много ясно. Вижда се как внимателно свалям израелското знаме от стойката, на която е поставено. Няколко секунди по-късно стойката се накланя заради нарушено равновесие. Именно така европейското знаме пада на земята, но нито едно от знамената не е било тъпкано, хвърляно или повреждано.
3: Въпреки че подкрепя възпоменанието за жертвите, Хасан заяви, че се противопоставя на поканата към представители на израелските власти да присъстват в Европейския парламент.
4: Всеки евродепутат има право да повдигне този въпрос с оглед на настоящата ситуация, а именно престъпленията, извършени от Израел в Газа, геноцида и етническото прочистване на Западния бряг.
3: Френският евродепутат от палестински произход осъди това, което определи като двойни стандарти. Тя посочи, че Европейският съюз е приел 21 пакета санкции срещу Русия, но нито един срещу държавата Израел. Европейският съюз е наложил санкции срещу някои организации на израелски заселници заради подкрепа на насилието и нарушенията на човешките права на палестинците на Западния бряг. Хасан обаче заяви, че става дума за държавна политика и призова Европейският съюз да наложи санкции срещу самия Израел заради ситуацията в ивицата Газа и на Западния бряг.
1: Година след като Израел и Хамас постигнаха примирие в Газа, палестинци в ивицата не усещат голяма промяна в живота си. Смъртоносните израелски удари са по-малко, но продължават да причиняват жертви, а присъствието на войната е все така осезаемо.
2: Не говорим за ден или два. Това продължава вече 3 години. Свикнахме. Стоиш, чуваш дроновете, постоянно си в напрежение. Не знаеш дали удара ще е по теб.
4: Не можем да спим, да седим, да ядем или да пием заради дроновете. Това не е живот. Заклевам се, смъртта е по-голяма милост от този живот.
5: Детството ни е такова, че започваш да разпознаваш различните звуци, тези на експлозиите. Различаваме дроновете, F-16, други самолети и артилерия.
6: Постоянно има стрелба. Говорим за примирие, но няма такова. F-16, квадрокоптери, хеликоптери. Не можем да спим от безразборната стрелба, а също и от чума на техните булдозери и багери.
1: По данни от самата ивица, при израелски удари след постигнатото премирие преди година са загинали още най-малко 1470 палестинци, от които 300 са деца. Премирието беше широко прокламирано от американския президент Доналд Тръмп, заедно с създаването на Борда за мир. Негов представител за Газа е българският дипломат Николай Младенов. Той успя да сформира ново технократско палестинско правителство, но той до момента не успява да встъпи във власт в Газа. Мирният план на Тръмп замръзна във втората си фаза. Израел не желая да изтегли войските си в Газа и да спре обстрела на ивицата. Хамас не желая да се разоръжи, а разполагането на международни миротворци продължава да е невъзможно.
3: Пограничната стена на Доналд Тръмп срещна сериозна съпротива в американския щат Тексас. Стотици собственици на земя се противопоставят на плановете за изграждане на нови заграждения по границата с Мексико. Спорът вече стигна до съда, който временно спря строителството в района на Биг Бенд. Администрацията на Тръмп планира да похарчи общо 46 милиарда долара за укрепване на южната граница. Само за Биг Бенд са предвидени 7 милиарда и половина. Местните жители обаче твърдят, че проектът е ненужен заради труднодостъпния терен и изключително малкия брой незаконни преминавания.
7: Както виждате, ние вече имаме стена. Това е стена. От тук до реката има 137 метра отвесен склон. Няма път от другата страна, няма и мост. Не можете да слезете до там дори с мотор или муле. Трябва буквално да се спускате с ръце и крака. Изключително трудно е.
3: През август американските гранични власти са задържали 8870 души по цялата южна граница. В района на Биг Бенд, който обхваща приблизително една четвърт от границата с Мексико, задържаните са едва 160. Въпреки това Вашингтон настоява, че стените, наблюдателните системи и патрулните пътища са необходими, за да се запази ниският брой незаконни преминавания. За местните жители обаче проектът означава и загуба на собственост. Диана Бърбах и съпругът ѝ живеят край река Рио Гранде от 25 години. Според плановете, част от земята им ще остане от другата страна на бъдещата стена.
0: Ще ни отнемат около 15 акра земя и няма да имаме достъп до тях. Така губим кладенеца си, правата върху подземните богатства, пасищата и земеделската земя. Няма да можем да правим нищо с тази собственост.
3: Федералните власти могат да придобиват частни имоти за обществени нужди срещу обезщетения, включително по съдебен ред. Семейство Бърбък обаче отказва да даде разрешение дори за предварително проучване на терена. Коалиция, обединяваща над 200 собственици, вече заведе дело срещу проекта. Според тях правителството превишава правомощията си, като заобикаля екологични и други законови ограничения. Федерален съдия временно забрани строителството в района, но не е ясно колко дълго ще остане в сила решението. Така, един от най-важните инфраструктурни проекти на Доналд Тръмп се превръща и в съдебна битка за правата на собствениците и границите на федералната власт. Париж се подготвя за 91-то издание на международното автомобилно изложение, което ще събере десетки производители и най-новите тенденции в индустрията. Електрическите автомобили, китайската конкуренция и завръщането на легендарни модели ще бъдат сред основните акценти. Историята на изложението започва през 1898 година. През десетилетията то се превръща в сцена за премиерите на емблематични автомобили като Renault Espace и Twingo. Днес обаче производителите все по-често предпочитат самостоятелни премиери и онлайн представяния. Тази година BMW и Mini се отказаха от участие, а сред отсъстващите са още Rolls-Royce, Jaguar и Land Rover. Организаторите обаче настояват, че автомобилните салони продължават да имат важно предимство пред дигиталните събития.
8: Хората трябва да видят автомобилите, да ги докоснат, да седнат в тях и да ги изпробват. На изложението ще разполагаме с 100 автомобила за тестово шофиране. Преди години се твърдеше, че дигиталното представяне е много по-важно. Но данните показват, че хората искат да усетят автомобилите на живо.
3: Сериозно присъствие се очаква от Китай. Между 15 и 20 китайски марки ще представят свои модели, засилвайки конкуренцията за европейските производители. Пазарът също се променя. През първите 8 месеца на годината изцяло електрическите автомобили са достигнали близо 22% от новите регистрации в Европейския съюз. Във Франция продажбите им са нараснали с над 74% спрямо същия период на миналата година. Европейските компании отговарят на конкуренцията и с добре познати модели в нов облик. Renault ще представи електрическия Renault 5 Turbo 3e и концепция вдъхновена от Espace. Citroën подготвя съвременна интерпретация на легендарния 2CV, а Fiat ще заложи на дизайна на класическите си автомобили. На фона на високите цени на петрола, търговското напрежение между Европа и Китай и несигурността на пазара, изложението ще покаже на къде се насочва автомобилната индустрия. 91-ят форум започва на 12 октомври с ден за медиите, а посетителите ще могат да разгледат новите модели от 13 до 18 октомври.
1: Модното наследство на Майкъл Джексън ще е обект на надаване в специален търг с над 100 дрехи и аксесуари от гардероба на поп-иконът. Специално двудневно събитие ще се проведе в Дубай в началото на декември. Сред артикулите – блестяща ръкавица, която краля на поп-музиката носи по време на емблематично изпълнение на хита му Billie Jean през 1983.
2: Той носи ръкавицата още във времената на Off the Wall. Но ключовият момент е специалната програма на Motown, записана през март 1983 година. Това е преди 43 години. Ръкавицата е за голф, кожата е зашита ръчно в Корея, като са сложени само паети на пръстите. Така става блестяща и привлича внимание. Отразява светлината.
1: Но он допълва, че по оценка на акционера ръкавицата може да се продаде за между 600 000 и 800 000 долара. Друг интересен артикул е червеното кожено яке, което Джексън носи в клипа на хита си Thriller. През 2011 то се продава за 1 милион и 800 000 долара, а сега се очаква да надхвърли 10 милиона долара. Организаторите на търга дават пример с друго облекло, баскетболен потник на Майкъл Джордан от финален матч, продал се за над 12 милиона. Търга с облеклото от цялата кариера на Майкъл Джексън, който почина през 2008, докато подготвяше сценично завръщане, следва големия успех на игралния филм за артиста. Лентата Майкъл събра над 1 милиард долара в бокс офис приходи по света.

0: Тази събота в Добро утро, Европа, очаквайте.
1: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуални извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип чак през януари? И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певеца Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото. Темпото на кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумфа в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
2: В този епизод на Артефакти ще видите.
3: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
2: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
4: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
2: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите разказваме след минути.

0: Благодарим ви, че се присъединихте към нас онлайн в нова поредица на Euronews. Това е 12-минутно предаване с Еди Рама, министър-председателят на Албания. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Както чухте от репортажа днес и от Марта Кос, Албания е един от водещите кандидати, а преговорите за присъединяване постигнаха безпрецедентен импулс тази година, като подготовката за откриването на последния клъстер до края на годината, цитирам, напредна на прилично ниво. Този доклад звучи много положително за вас. Какво мислите за него?
1: Да, докладът е много положителен и цялата година беше изключително ползотворна. Отворихме 5 от 6 клъстера само за 11 месеца, което е абсолютен рекорд за бързина. Не можех да си представя това само преди няколко години. Но за това животът е толкова прекрасен.
0: И така, каква е тайната? Защо не я споделите с други страни кандидатки?
2: The speed is related with two main factors. On one hand...
1: Скоростта се дължи на два основни фактора. От едната страна годините, които наричам години на унижение, когато Европейската комисия препоръча на съвета да започне преговори за присъединяване на Албания, а няколко страни ни отхвърлиха.
2: Council to open accession talks with Albania and we were rejected by few countries. We stubbornly prepared for the moment of the opening and
1: подготвихме се усърдно за началния момент и тренирахме интензивно с целия си екип, казвайки, нашият момент да покажем истинското си лице ще дойде и ние трябва да сме готови за този момент. И всъщност, когато този момент настъпи, ние бяхме много по-напреднали, отколкото може би другите бяха в този начален момент.
0: Имайки предвид Албания, това наистина беше много дълъг процес, продължил общо 16 години. Вече споменахте, че Брюксел промени подхода си. Смятате ли, че ситуацията се е променила, че се е появил нов импулс и че тази ситуация е приключила за Албания, както и за другите кандидатки в региона? Защото и те чакаха много дълго време.
1: И тук идва фактор номер две. Самият Брюксел промени подхода си и се събуди.
2: Unfortunately, it was needed an aggression in the European soil.
1: За съжаление, беше необходима агресия на европейска земя, военна агресия, за да се събуди Брюксел.
2: Not simply in the level of the Commission, where we have always found fairness.
1: Това се случи не само на ниво комисия, където винаги сме намирали справедливост. Много болезнено, много изнервящо, но справедливо. Но и на ниво съвет, където всичко е ала-бала. Да, един ден ще бъдем заедно, да, обичаме те, да, ще се оженим, но все още не сме готови да говорим. Всичко свърши, новият импулс все още е на лице, а новият подход е все още актуален. Надявам се това да не изчезне и наистина се надявам, че най-накрая ще се съберем на една маса.
0: Да, так му щях да ви попитам, колко дълго ще продължи този импулс и тази ситуация на по-сериозни ангажименти, както описвате. Албания в момента се смята за един от фаворитите. Вашата цел е да се присъедините към Европейския съюз до 2030 година. Как оценявате ситуацията с променящите се цели на Брюксел за други страни във вашия регион?
1: Ще трябва да попитате Брюксел за това, но що се отнася до мен, 2030 година не е дата, която съм си измислил, а е краен срок, определен чрез много просто изчисление.
2: Is the result of a very simple calculation. We start from the fact that together with the Commission, in full consensus.
1: Изхождаме от факта, че заедно с комисията се споразумяхме с пълен консенсус за график, който е много амбициозен, но ще го изпълним като наша домашна задача – да завършим преговорите за присъединяване до края на 2027 година.
2: Of 2027. There is a possibility to do it even faster.
1: Има възможност да направим това дори по-бързо, още през първата половина на 27-ма. И има причини за това, но да речем до края на 2027 година. Средният срок, който разглеждахме, когато става въпрос за ратифициране от 27 парламента, е около 2 години. И така си представяме Албания да седи на масата за прегови с Европейския съюз през 2030 година.
2: On 2030, but of course we are not at all against.
1: Но разбира се, ние изобщо не сме против постигането на тази цел по-бързо. Всеки има свой собствен път и всеки трябва да изпълнява задълженията си и да си пише домашното. А регионът има своите особености. Различни държави, различна история и така нататък. Що се отнася до нас, мога да кажа с пълна увереност, че сме най-еврооптимистичната страна в Европа или, както би казал Доналд Тръмп, на земята.
2: Or as Donald Trump would say, on earth.
0: Господин министър-председател, Брюксел също обръща специално внимание на тази тема. Това е, може би, леко размит аспект от доклада, тъй като Брюксел обръща специално внимание на проблема с корупцията. Искам да ви попитам, Албания стана първата страна в света с виртуален министър, управляван от изкуствен интелект, наречен Диела, специално отговорен за борбата с корупцията. Бихте ли споделили някои новини с нас? Как се справят Диела? Как вървят нещата с нея и вашата борба?
2: Albania is doing something.
1: Това е нещо безпрецедентно и уникално в целия регион.
2: Our justice reform and our recognition.
1: Нашата правосъдна реформа и признаването не само на европейската, но на реалната независимост на съдебната система, както и пълноценната работа на специализираните структури за борба с организираната престъпност и корупцията, създадоха практически пример в Албания и за самата Албания.
2: Created in Albania and for Albania the example that the fight against corruption is something that goes very, very much beyond words.
1: Че борбата с корупцията е много повече от думи, много повече от грим и че е задълбочена и балансирана.
2: Balanced. Without looking left, without looking right.
1: Без да гледаме наляво или надясно, независимо кой е на власт, кой е в опозиция, кой е бил на власт, кой е бил облечен с власт и с изобилие от доказателства, които показват нещо, което никога не се е случвало в Албания от независимостта и създаването на албанската държава през 1912 година, доскоро се случи миналата година.
2: Until very few years ago, it's happening the last year. Something that no other country.
1: Никоя друга държава в региона не може да се похвали с това. И това не означава, че сме по-добри от другите, но означава, че сме го взели много сериозно.
2: To say that we have taken it very seriously, and in this moment in time, we.
1: И в този момент ние приемаме подкрепа, партньорство и помощ, но не приемаме ничи инструкции в борбата с корупцията.
2: Lectures from anyone when it comes on fight against corruption. And of course, when it comes to Diela, she.
1: И разбира се, що се отнася до Диела. Тя е продукт на системна борба, която включва не само съдебни дела и борба за власт, но и модернизация.
2: Fighting in the court of law. But which is about fighting through modernization. And we aim to have.
1: И ние се стремим да внедрим първата пълноценна система за обществени поръчки, базирана на изкуствен интелект до 2027 година, която ще гарантира бързина, прозрачност и точност на безпрецедентно ниво.
0: Господин министър-председател, позволете ми накрая да ви помоля да заключите. Каква е следващата креативна идея и следващото креативно решение, което очаква вас и Албания по пътя към членство в Европейския съюз?
1: Сигурен съм, че не сте чули, че Диела е бременна и според последния ултразвук носи 83 деца. Така че трябва да изчакаме, докато тя роди тези 83 деца.
2: And in the meantime, I have to tell you one thing that is not...
1: За сега трябва да ви кажа нещо, за което малцина са говорили. Ние сме единствената страна в този процес, която използва изкуствен интелект, за да преведе достиженията на правото на Европейския съюз в нашето законодателство.
2: And to make of it the fastest process ever made.
1: Което прави този процес най-бързият до сега, не само по отношение на превода, но и по отношение на анализа на въздействието, както и на разработването и подготовката на всички законодателни пакети за парламентарно одобрение.
2: So, we are trying to run as much as...
1: Затова се опитваме да работим възможно най-бързо и да направим колкото се може повече скокове, използвайки технологии и изкуствен интелект, но никога не забравяйки, че нашето място в Европа е преди всичко заслужено, защото Европа заема най-доброто място в сърцата на всички албански хора. Нещо, което другите не могат да претендират.
0: Господин министър-председател, трябва да продължа. Мислите ли, че Брюксел се нуждае от комисар по изкуствен интелект?
1: Не е моя работа да казвам на Брюксел какво да прави, но разбира се, бих се радвал да представя Диела на всеки представител на Европейския съюз, който се представи като комисар по изкуствен интелект. Технократ, бюрократ или някой друг, няма значение.
0: Господин министър-председател, много ви благодаря за това интервю и за отделеното време. Това бяха 12 минути с Седи Рама, министър-председател на Албания.

следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказва от придобиването на международните активи на руския петролен гигант Лукойл, сред които е и рафинерията в Бургас. Това съобщава Bloomberg. От фонда потвърждават, че вече не работят активно по сделката. Според Лукойл, американските власти не са одобрили предварителното споразумение от януари, което е изгубило валидността си в края на юли. Активите, оценявани на около 22 милиарда долара, бяха обявени за продажба след американските санкции срещу Русия заради войната в Украина. Сред останалите кандидати е американският милиардер Тод Боули, който според Financial Times е получил подкрепа от среди в Вашингтон и държавите от Персийския залив. Десетки хиляди демонстранти излязоха по улиците на Брюксел в знак на протест срещу поскъпването на живота и мерките за бюджетни икономии на белгийското правителство. Масовото недоволство беше съпроводено от сблъсъци с полицията в центъра на столицата. Около 30 хиляди души се включиха в демонстрацията, организирана с подкрепата на синдикатите. Сред тях беше и Мари Гобер, самотна майка и социален работник, пристигнала от град Намюр.
1: Работя, но вече не мога да свързвам двата края. Правителството увеличи университетските такси на децата ми. Ще поскъпне автобусния транспорт, а билетите за влак вече са по-скъпи. Дори да работиш, парите вече не стигат. Много съм притеснена за бъдещето на децата ни.
0: Напрежението ескалира край централната гара в Брюксел, където маскирани младежи хвърляха камъни и пиратки срещу полицаите. Бяха подпалени велосипеди и електрически тротинетки. Силите на реда използваха сълзотворен газ, водни оръдия и палки. Полицията и синдикатите подчертаха, че участниците в безредиците не са свързани с организираното шествие, което премина мирно. Протестите идват след дни на напрежение в град Лиеж, където бяха арестувани над 200 души, а десетки полицаи пострадаха. Белгийското правителство се опитва да договори бюджета за следващата година на фона на високия държавен дълг. Междувременно недоволството срещу икономиите продължава да расте. Ученическите протести във Франция продължават въпреки първите отстъпки на правителството. Властите обявиха извънреден план за изпращането на 3000 допълнителни учители в училищата с най-сериозен недостиг на кадри. Ученическите синдикати определиха решението като първа победа, но настояват демонстрациите да продължат. Три седмици след началото на недоволството 141 училища в страната остават затворени. Към протестите вече се присъединиха и студенти от някои от най-престижните университети в Париж. Полицията премахна блокада пред юридическия университет Асас, а занятията в други висши училища също бяха нарушени. Основните искания са за повече преподаватели, по-добри условия и увеличаване на средствата за образование.
1: Стените на гимназията ни се наводняваха, когато валеше. Вече не можехме да стигнем до най-горния етаж. Виждах лебарки близо до входа на училището и това не са условия, в които би трябвало да учим, защото сме във Франция, а тази страна разполага със средствата. Просто те не се разпределят за гимназистите.
0: Според официалните данни, близо 10% от учебните часове в държавните гимназии остават без осигурен преподавател. Образователният министър Едуар Жофре съобщи, че новите назначения ще струват няколко десетки милиона евро. От началото на протестите са ранени над 100 служители в образованието. Правителството е изправено пред труден избор – да увеличи разходите за образование или да продължи усилията за ограничаване на държавния дълг. Междувременно ученическите и учителските синдикати вече призоваха за нова общонационална стачка следващия вторник.
2: Новият Нобелов лауреат за мир се казва Нади Пилай, южноафрикански юрист от индийски произход. Норвежкия комитет присъжда отличието заради приноса на Пилай за разширяването на обхвата и влиянието на международното право. Животът на 85-годишната Наванетхем Пилай е изпъстрен от постижения. Още през 60-те тя започва да води правозащитни дела, докато в Южна Африка е на власт режима на апартейд. Става първата жена със собствена кантора в областта си, впоследствие получава докторат по право от Харвард. Дългата й кариера в структурите на ООН започва с Международния съд за геноцида в Руанда и сякаш е ознаменувана от 6-годишен мандат като върховен комисар по правата на човека до 2014, но впоследствие не спира. Тя и към момента е съдия в Международния наказателен съд, като едновременно с това до ноември миналата година беше ръководител на независимата международна разследваща комисия за окупираните палестински територии. Звеното е създадено още през 2021, две години преди атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Последвалите действия на еврейската държава в Газа бяха окачествени като геноцид геноцид от ръководената от Нади Пилай комисия миналата година. Израел оспорва тези квалификации. През 2026-та комисията уличи израелската армия за смъртта на над 20 000 деца в Газа и определи действията срещу палестински подрастващи като целенасочена кампания. Според ръководителя на Нобеловия комитет Йорген Фриднес, Нади Пилай получава наградата заради своя, цитирам, неотстъпчив морален компас.
0: Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Мерките могат да засегнат банки, застрахователи и технологични компании, които предоставят услуги на индустрията. Държавният секретар Марко Рубио нарече съда неконтролируем и заяви, че Вашингтон няма да допусне наказателно преследване на американски граждани. Съединените щати отдавна критикуват съда заради заповедите за арест на израелски представители, включително премиера Бенямин Нетаняху. От институцията осъдиха санкциите и заявиха, че разследванията ще продължат. Решението идва часове след като бивш съдия в Хага получи Нобеловата награда за мир.
2: Това се нарича нежелание. С тези думи украинския президент Володимир Зеленски определи липсата на по-голяма помощ от Съединените щати за страната му, докато пак според него Америка се стреми към икономически връзки с Русия. Зеленски заяви това вчера от Прилуки, където 22 души загинаха при руски удари по-рано през седмицата. Конкретното настояване на украинския президент е за отваряне на сателитната интернет мрежа Starlink на компанията SpaceX над страната му. Изказванията предшестват ново посещение днес на украински представители в Майами, обичайното място за среща с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Зеленски поиска и европейски страни да са част от тези дискусии. Вчера в Краматорск, в контролирания от Украина дял от Донецка област, 33 души загинаха при директен руски удар по автобус. Нападение с дрон в града имало и късно с нощи. След неколкократни удари по Киев в последните дни, украинската столица е в режим на оцеляване. Това заяви кмета Виталий Кличко за Франс Прес. Причината са засилените атаки по енергийна и транспортна инфраструктура. Кличко препоръча на жителите да отидат при роднини или приятели извън града, като уточни, че не говори за пълна евакуация. Тази сутрин е имало руски нападения с реактивни дронове по западните украински градове Ивано-Франковск и Львов. Заради това полски изтребители отново са излетели превантивно. Американските власти ще излъчат на живо убийството на Нидал Малик Хасан. Първото изпълнение на смъртна присъда чрез разстрел в Съединените щати след Втората световна война. През 2009 година Хасан, който по това време е психиатър в американската армия, уби 13 души и рани над 30 в базата Форт Худ. Мотивите му са били религиозни. След решението на сегашното американско правителство присъдата да се изпълни чрез разстрел, шефа на Пентагона обяви, че всичко ще е публично.
3: Това е била радикална ислямистка атака, извършена от униформен срещу колегите му, затова и той ще бъде разстрелян от войници. И ще се погрижим хората да могат да го видят, да е публично, защото хората трябва да разберат, че има сериозни последствия от такива деяния.
2: От ръководеното от Хексет ведомство по-късно уточниха, че той визира излъчване на живо в интернет. Това би трябвало да се случи в собствена уеб-платформа на Пентагона, тъй като всички популярни социални мрежи не позволяват подобно съдържание. Разстрелът, планиран за 3 декември, също така ще е първата военна екзекуция в САЩ от 1961 година. Той ще бъде извършен в същата военна база, в която Хасан убива 13 войници. Съединените щати са на пето място в света по брой на извършените екзекуции през миналата година, след Китай, Иран, Саудитска Арабия и Йемен. Законно публично изпълнение на смъртното наказание се извършва само в две страни – Иран и Афганистан. Цитиран от BBC правен експерт е на мнение, че осъдения Надик Хасан има законовите основания да оспорва излъчването на живо на разстрела му, което би отложило изпълнението за неясен период.
0: Националната метеорологична служба на Унгария съобщи, че през 2026 година страната е преживяла най-тежката суша за последните 126 години. Тази година Централноевропейската държава е регистрирала и най-сухото си лято от 1901 година насам, което е било и второто най-горещо от началото на метеорологичните измервания. След зима с по-малко валежи от обичайното, Унгария беше обхваната от гореща вълна през юни, последвана от нови периоди на високи температури през юли и август. Необичайно сухото време доведе и до рекордно ниски нива на Дунав. Според унгарската метеорологична агенция Хунгаромет, средното количество валежи в страната е било едва 74,1 мм или само 36% от средната стойност за периода от 1991 до 2020 година. Средната температура за сезона е достигнала 23,4 градуса по Целзий, което е с повече от 2 градуса и половина над дългосрочната климатична норма от 20,8 градуса. Докато януари е бил студен и дъждовен, следващите месеци са били белязани от сериозен недостиг на валежи и температури над обичайните за сезона. През април количеството на валежите е достигнало едва 10% от нормалното за този месец в сравнение с предходни години.
4: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
3: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
4: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го оспори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
5: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
4: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
0: Политик с името Хитлер Мусолини Симеон Флорес спечели най-много гласове на местните избори в перуанския град Керопалка. 45-годишният кандидат на лявоцентристската партия получи близо 35% от гласовете, изпреварявайки втория с едва 25 бюлетини. Въпреки приключилото преброяване, официалното му обявяване за победител все още се очаква. Необичайното име, съчетаващо фамилиите на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, привлече международното внимание. Не е известно защо родителите му са избрали тези имена, нито има данни те да отразяват политическите му убеждения. Подобен случай имаше през 2018 година, когато друг перуански политик на име Хитлер спечели местни избори, побеждавайки кандидат на име Ленин.
6: Европа заема 6 от челните места в нова глобална класация за най-добрите дестинации за хора, които планират да се пенсионират в чужбина. Индексът на компанията Global Citizen Solutions за 2026 сравнява 46 програми за престой, предназначени за пенсионери и хора с пасивни доходи. Първото място се заема от Уругвай, който измества миналогодишния лидер Португалия, а Маврици е на втора позиция. Въпреки това Европа остава най-добре представеният регион, като Испания, Португалия, Латвия, Андора, Италия и Гърция попадат в челната десетка. Испания е на трето място в света и на първо в Европа. Европейските дестинации са се представили особено силно по отношение на качеството на живот и възможностите за придобиване на гражданство, въпреки че по-високото данъчно облагане се е отразило негативно на оценките им. Португалия е отишла на пето място, след като е увеличила изискванията за уседналост за придобиване на гражданство от 5 на 10 години за повечето кандидати извън Европейския съюз. Водещите дестинации са с много близки показатели, като разликата между първото и десетото място е по-малко от 4 точки. Разходите също варират значително. Португалия изисква месечен доход от 920 евро, докато Гърция, например, 3500 евро.
4: Оцеляването на зелената костенурка е една от основните теми, на които Световният фонд за дивата природа обръща внимание в доклада си «Жива планета за 2026 година». Морското влечуго е прекласифицирано в червения списък на застрашените видове към категория най-малко застрашен. Друга успешна история е тази на южноафриканския слон, срещан в страни като Южна Африка, Намибия и Зимбабве. Според доклада на организацията, популациите са стабилни или отново нарастват благодарение на дейностите по опазване и усилията на местните общности.
5: Това са феноменални постижения в областта на опазването на природата, плод на десетилетия усилия, които са израз на надежда.
4: Организацията посочва, че общите данни за отделните видове в доклада все още са повод на сериозна загриженост и налагат предприемането на мерки. Учените виждат постоянен спад всяка година, който е довел до средна загуба от 73% в размера на популациите на дивите гръбначни животни от 1970 година насам.
7: Трябва да променим коренно тези ключови системи, които в момента водят до загуба на природата, а именно хранителната, енергийната и финансовата система. Виждаме, че е възможно да се постигнат положителни преломни точки в икономическите системи и именно това ще ни позволи да предотвратим пълен колапс.
4: Организацията посочва, че едва преди 20 години слънчевата енергия беше използвана предимно в сателити, но днес тя е най-евтиният източник за производство на електроенергия в много държави.
5: Много от промените, към които се стремим в устойчивото земеделие, са промени, които възстановяват плодородието на почвата и поддържат източниците на прясна вода в контекста на климатичните промени. Това отнема време, но ако целият процес е финансово подкрепен, това може да ускори прехода към по-устойчиво състояние.
4: В доклада си Световният фонд за дивата природа твърди, че световните икономики изразходват около 470 милиарда щатски долара годишно за селскостопански субсидии, които водят до увреждане на околната среда, и около 7 трилиона щатски долара за подкрепа на изкопаемите горива. Докладът подчертава, че самата световна икономика зависи от успешното оцеляване на природата и предупреждава, когато биоразнообразието се влуши, нещата, изградени върху него, също се влушават.
6: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбола, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
7: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
6: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща във важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
8: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия, чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
6: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.
9: Тази събота в Добро утро, Европа, очаквайте!
7: Кой удари два кораба в българската икономическа зона в Черно море? Въвлечена ли е страната ни във войната между Русия и Украина и какви са мерките на правителството за борба с дроновете? Ще овладее ли кабинета инфлацията и растящите цени? Говори депутата от Прогресивна България Даниел Парушев. След атаките с дронове в Черно море, защо партиите се разделиха в позициите си за евентуалния извършител на провокацията и в анализа си застрашена ли е националната ни сигурност? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Кереметчиев. Колко по-тежка ще бъде грипната вълна у нас през тази година, след като собственици на аптеки обявиха, че може да получат ваксините срещу грип чак през януари? И какви са рисковете, след като България вече регистрира първия болен от грип за сезона? Отговорите от директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Защо властта окончателно реши да закрие комисията по досиетата и има ли връщане назад? Кой е българският военачалник, свързал името си с освобождението на Добруджа през Първата световна война и почитаме ли националните си герои днес? Коментар на професор Вили Лилков от Синя София. Певеца Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча. За уникалната акустика, специалната технология на запис и музикалните срещи българския Франк Синатра разказва в студиото. В темпото на Кари ще говорим с състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой за спечелената 20-та национална титла в супербайк и триумф в Европейския шампионат на Балканския мотоциклетен съюз. Със световната европейска шампионка по бокс Станимира Петрова ще обсъдим завръщането и на европейското първенство в София след майчинство, трудностите в адаптацията към състезателния бокс и решението да остане на ринга до летните Олимпийски игри 2028. А за финал ще говорим с ултрамаратонеца и световен рекордьор Ради Милев, който не спира да гони нови върхове на 78 години.
10: Този епизод на Артефакти ще видите.
11: Столицата се превърна в сцена на изкуството с третото издание на София Art Fair, което в 27 галерии представи творби на над 88 артисти от цял свят.
10: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
12: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
10: Приключи седмицата на модата в Париж. За световните марки, тенденциите за следващото лято, ревютата и знаменитостите сред гостите разказваме след минути.

0: цяла Европа 40% от работодателите се оплакват, че не могат да намерят служители с необходимите умения, за да запълнят свободните работни места. Затова тук в Португалия професионалното образование и обучение се насърчава активно.
1: Наистина ми хареса да съм тук и да работя практически. Да запретна

0: Училище Сиор в Фамаликан. Над 400 ученици се учат на всичко, от заваряване на метал до измерване на кръвно налягане. Те вярват, че техните курсове са идеално адаптирани към нуждите на обществото. Застаряващото население се нуждае от фармацевти. Дигиталната нисковъглеродна икономика изисква електротехници и CNC програмисти. А що се отнася до изкуствения интелект, никой тук не се тревожи, че робот ще му отнеме работата.
1: Мисля, че роботите и изкуственият интелект някога ще могат да ни заменят, дори ако могат да идентифицират проблема. Те никога няма да могат да обяснят на клиентите как е възникнал проблема и как са го решили.
2: Изкуственият интелект служи като инструмент. Например, често го използвам, за да обогатя техническия си речник и така нататък. Но не мисля, че някога може да замени фармацевтичните съвети.
0: Правителството иска 55% от учениците в средните училища да бъдат записани в професионално образование и обучение до 2030 година. Близо 1,5 милиарда евро от Европейския социален фонд Плюс ще подпомогнат това професионално обучение чрез икономическата програма PESOAS 2030 на Португалия. Директорът на това училище редовно се среща с работодатели, за да гарантира, че курсовете са съобразени с уменията, от които се нуждаят сега и в бъдеще. Той също така подчертава, че учениците трябва да се научат да бъдат добри служители.
1: Фокуса върху всеобхватното индивидуално образование е от съществено значение. Както младите хора, така и възрастните се нуждаят от меките умения, изисквани от днешния пазар. Креативността, надъжността, компетентността и комуникационните умения са от съществено значение за всяка професия.
0: Въпреки усилията за финансиране, отношението на европейското общество към професионалното обучение остава противоречиво. Според скорошно проучване на Евробарометър, само половината от европейците са склонни да препоръчат професионално образование и обучение на младите хора, въпреки че 85% са съгласни, че такова обучение предоставя уменията, необходими за търсени професии. Много правителства биха искали да насърчат учениците да усвояват ценни практически умения. Какви мерки са необходими за по-ефективно насърчаване на професионалното обучение? Тук, в факултета по икономика и управление към университета в Порто, се срещнахме с професор Аурора Тейшейра. Тя се застъпва за по-високи заплати за новоназначените служители, като отбелязва, че правителствата трябва да вземат предвид по-широкия икономически контекст.
2: Образователната политика трябва да бъде образователна политика, комбинирана с индустриална и бизнес политика. Професионалното обучение е предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на една страна и компаниите.
0: Един от водещите работодатели в този регион на Португалия е немската компания за фотоапарати и оптика Leica. Те наели бившият студент от Сиор Антонио Круз като електротехник на 18 годишна възраст. 4 години по-късно той казва, че училището може да е приключило, но обучението му продължава.
1: Това, за което бих искал да науча повече, е може би електрическите мрежи в сградите. Но бих искал да задълбоча и в темата за машините. Също така едва започваме да се занимаваме с роботика. Всичко това ще бъде много важно за нас в бъдеще.
0: Тъй като правителствата се стремят да насърчават по-широко професионалното образование и обучение, бъдещето е обещаващо за тези ученици. 3/4 от завършилите това училище намират работа веднага след дипломиране.

0: станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
1: В следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя

0: Мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
1: Всяка новина има начало.
2: В 7 започва Добро утро, Европа.
3: С водещите събития до този час.
1: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
1: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
1: Анализираме всичко важно в праймтайм.
12: Ако има воля, има и начин.
1: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
1: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
1: И бизнеса.
15: Създава работни места.
1: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
1: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
1: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
1: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
1: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
20: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, аз съм Кари Наколие, а вие сте с предаването В темпото на Кари, което е посветено на професионалния и на любителския спорт. Ето кои теми ще засегнем в днешния епизод.
1: Темпото на Кари ще говорим с треньора на Никола Цолов Димитър Гайдов за развитието на българския лъв, физическата му подготовка и възстановяването. Генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Нетко Костадинов и световните вице-шампионки София Христова и Християна Юлиева ще ни кажат как се стига до световния връх в този спорт. А с националния селекционер по джудо Георги Георгиев ще говорим за завръщането му на татамито и спечелената световна титла за ветерани, както и какви са перспективите пред българското джудо.
0: Преди да поговорим с първия ни гост, вижте кои са по-интересните спорти и новини от изминалата седмица.
1: Българският национален отбор по футбол остава без победа след два изиграни мача в турнира на УЕФА Лига на нациите. След като във втория си двубой от група С4 на надпреварата, селекцията на Александър Димитров завърши при нулево равенство в домакинството си срещу Естония. Двата тима изиграха равностоен двубой на стадион Христо Ботев в Пловдив, в който естонците имаха по-чистите положения, но веднъж градата помогна на Даниел Наумов при удар на Маркус Поум, а през втората част Кристиян Димитров имаше ключова намеса, за да избие пред гол линията. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място, след като в другия матч от групата Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и така излезе начело в подреждането с 4 точки. Люксембург е втори с 3, а Естония на трета позиция с 2. След края на двубоя с Естония националният селекционер Александър Димитров подаде оставка, а България ще има нов постоянен селекционер и това е бразилецът Силвиньо, написаха редица медии у нас. Триколорите в момента временно води Атанас Рибарски. Балканите са познато място на Силвиньо, като той водеше в продължение на 3 години отбора на Албания и ги класира за европейското първенство през 2024 година в Германия. Една от основните фигури в управлението на футболния Ботев в Пловдив, бизнесменът Илиан Филипов беше застрелян в Пловдив тази седмица след мача между България и Естония. От социалните си мрежи Ботев изразиха съболезнования към близките и съобщиха, че следващия мач на тима със Славия ще бъде изигран в памет на Филипов, а билетите за мача ще бъдат на символичната цена от 1 евро. По-рано през седмицата редица пловдивчани и фенове на отбора изразиха своята почит към финансовия благодетел на тима, като поставиха цвете и свещ на стадион Христо Ботев. Израелският АПОЕЛ Тел Авив победи испанския Реал Мадрид 102-98 точки в арена София в зрелищен двубой от третия кръг в баскетболната Евролига за мъже. На трибуните в българската столица бяха редица популярни личности от спортната сфера. Баскетболистите на АПОЕЛ постигнаха втори пореден успех и продължават с актив 2-1 победи, докато мадридчани, финалисти от миналия сезон и носители на суперкупата на Евролигата, претърпяха трета поредна загуба от началото на сезона. Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева са световни шампиони по спортни танци. Те спечелиха златните отличия на световното първенство